0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92,8.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove

0: Sjeverni FM 92,8.
1: Županijska kronika. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepo vas pozdravljamo i ove nedjelje na početku naše informativne emisije Županijska kronika Varaždinske županije. I danas niz aktualnih tema, i to iz područja obrazovanja, gospodarstva, ekologije, ali i sporta. Ovog je tjedna održana popularna maturantika. Preko 1600 maturanata oprostilo se od svojih srednjoškolskih dana uz prigodni program koji je potrajao sve do petka. A kada već spominjemo školu, ona u Martijancu ovog je tjedna obilježila 200 godina djelovanja, pa ćemo progovoriti i o tome kako je bilo na svečanoj proslavi ovog velikog jubileja. Moramo spomenuti kako je župan Anđelko Stričak ovog tjedna održao prijem za Milu Maretić, jednu od 10 najboljih matematičarki na svijetu. U petak je u jutarnjim satima održana zajednička vježba žurnih službi u simulaciju teške prometne nesreće s više ozlijeđenih osoba, a koja je odrađena vrlo uspješno. I o tome ćemo govoriti, a isto tako bit će riječi i o City Nature Challenge-u, koji je ponovno svrstao Varaždinsku županiju među najbolje u svijetu. A jedan dio županijske kronike posvetit ćemo i sportskim temama. Ovog je tjedna potpisan sporazum između sportske zajednice Varaždinske županije i sportskih klubova. A Vidovec se pronašao na karti europskog rukometa. Naime, hrvatski juniori su slavili protiv Francuske. O čemu je točno riječ, više govorimo o nastavku našeg programa u županijskoj kronici Varaždinske županije.
2: Županijska kronika.
1: Sirene žurnih službi i koordinirana reakcija timova obilježili su u Poljani Biškupečkoj zajedničku vježbu prometna nesreća s više ozlijeđenih osoba 2026. kojom je testirana spremnost sustava za intervencije u kriznim situacijama s većim brojem stradalih. Na raskrižju državne ceste D2 i ulice Ljudevita Gaja simuliran je sudar dvaju kombi vozila s 10 unesrećenih osoba, među kojima je bilo više teško ozlijeđenih te jedna smrtno stradala osoba. Vježbu je organizirao Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije s ciljem provjere pravovremene reakcije, koordinacije i zajedničkog djelovanja svih žurnih službi u slučaju velike prometne nesreće. U simulaciji su uz djelatnike Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije sudjelovali i djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina, policijske uprave Varaždinske, ravnateljstva civilne zaštite te županijskog centra 112. Od prve dojave očevica prema centru 112 preko aktivacije medicinsko-prijavno-dojavne jedinice i dolaska prvih liječničkih timova pa sve do trijaže, spašavanja i transporta unesrećenih prema bolničkim ustanovama, svi segmenti intervencije provedeni su prema protokolima za velike nesreće. Cilj vježbe bio je dodatno unaprijediti spremnost sustava i potvrditi važnost koordiniranog djelovanja u situaciji kada je potrebno u kratkom vremenu zbrinuti velik broj ozlijeđenih osoba. Naglasio je to ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Tomislav Benjak. Zamjenik ravnatelja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i liječnik hitne medicine Nikola Kočet istaknuo je pak kako su ovakve vježbe iznimno važne za provjeru spremnosti sustava na velike nesreće i krizne situacije koje predstavljaju realnost s kojima se žurne službe prije ili kasnije moraju suočiti. Vježbu je pratila i zamjenica župana te načelnica stožera civilne zaštite Varaždinske županije Silvija Zagorec, koja je naglasila kako je cilj ovakvih aktivnosti provjeriti spremnost, koordiniranost i zajedničko djelovanje svih žurnih službi kako bi sustav mogao pravovremeno i učinkovito reagirati u kriznim situacijama. Zamjenica župana Zagorec dodala je kako posebno veseli činjenica da su u ovu vježbu uključene i druge žurne službe te sastavnice operativnog sustava civilne zaštite. Tako je naglasila kako su vatrogasci pritom nezaobilazni dio sustava, a na području Varaždinske županije djeluje više od 9000 vatrogasaca, od čega oko 2000 operativnih. Dodatno ohrabruje i podatak da je u sustav uključeno oko 2400 djece i mladih. U nazočnosti zamjenice župana Silvije Zagorec i pročelnika upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslava Huđaka u županijskoj palači potpisan je sporazum o partnerstvu u provedbi programa razvoja sporta od interesa za jedinicu lokalne, odnosno područne regionalne samouprave koje se sufinancira putem županijskih sportskih zajednica u 2026. godini, a koje sufinancira Ministarstvo turizma i sporta. Sporazume su potpisali predsjednik sportske zajednice Varaždinske županije Krešimir Čop i predsjednici, odnosno predstavnici klubova korisnika sredstava iz programa Ministarstva turizma i sporta. Vrijednost sporazuma iznosi 253.913 eura te se odnosi na nabavku sportske opreme, stručni rad trenera i sportske aktivnosti mladih do 18 godina. Potpisivanjem ovog sporazuma ponovno potvrđujemo našu predanost razvoju sporta i ulaganjima u sportsku infrastrukturu kao i stručan rad trenera. Sport je vrlo važan, on nije samo fizička aktivnost, sport odgaja, razvija i jača karakter, ali i uči djecu timskom načinu rada te zdravom načinu života. Stoga nam je cilj da djeca od svoje najranije dobi imaju što bolje uvjete za bavljenje sportskim aktivnostima, naglasio je predsjednik sportske zajednice Varaždinske županije Krešimir Čop. Kako je pak naglasila zamjenica župana Silvija Zagorec, Varaždinska županija kontinuirano ulaže u sport i mlade. Ovaj sporazum potvrda je uspješna je suradnja između Ministarstva turizma i sporta Varaždinske županije i sportske zajednice Varaždinske županije, ali i zajedničke predanosti daljnjem i jačem razvoju sporta na našem području. Moram istaknuti kako se više od polovice županijskog proračuna ulaže u obrazovanje, škole, učeničke programe i razvoj talenata. Varaždinska županija prepoznata je kao sredina bogate sportske tradicije, kvalitetnog rada s mladima, ali i brojnih sportskih uspjeha. Veseli nas što će se kroz ove programe dodatno ulagati u razvoj sporta, sportsku infrastrukturu, stručni rad i uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti, rekla je zamjenica župana, dok je pročelnik Huđek naznačio kako su potrebe sportskih klubova velike, ali su i rezultati vrhunski u svim sportovima. Zahvalivši na dobivenim sredstvima, ali i na odličnoj suradnji sa sportskom zajednicom i županijom, Emerik Večerić, tajnik Savate i boksačkog kluba Omega, istaknuo je važnost bavljenja sportom i poticanja mladih da se uključe u sport. Istaknuo je kako su upravo dobivena sredstva značajni poticaj razvoju daljnjih sportskih aktivnosti. U petak 22. svibnja, točno u podne, Kapucinski trg u Varaždinu ponovno je oživio u znaku mladosti, veselja, rasplesanosti i zajedništva. Naime, više od 600 maturanata otplesalo je popularnu kvadrilju, ples koji se organizirao u sklopu maturantike 2026. te su tako obilježili kraj srednjoškolskog obrazovanja. Podršku su im pružili i na njihovom uspjehu učestitali župan Varaždinske županije Anđelko Stričak, predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki, županijski pročelnik upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Miroslav Huđak te pročelnica upravnog odjela za društvene djelatnosti grada Varaždina Danijela Vusić. Ovaj tjedan je posvećen našim maturantima, a u tome ih prate radost i veselje jer su uspješno i sretno završili svoje srednjoškolsko obrazovanje. U sklopu ovogodišnje maturantike održan je sportski dan, mimohod maturanata sada je otplesana kvadrilja, a danas u popodnevnim satima maturante će u Parku mladih zabavljati DJ, pri čemu će u drugu godinu zaredom biti održano karaoke natjecanje. Ove godine svoje srednjoškolsko obrazovanje u Varaždinskoj županiji završava 1647 učenika. Oko 50% ili pola od sveukupnog broja maturanata će školovanje nastaviti na fakultetima i učilištima. Pola njih ili svaki četvrti maturant će upisati Sveučilište Sjever, što znači da će ostati kod kuće u našoj županiji. Dio će ih završiti na tržištu rada, odnosno zaposlit će se, a pojedini nastaviti raditi u tvrtkama i obrtima svojih roditelja. Uglavnom, svim maturantima želimo puno sreće i uspjeha u daljnjem životu, rekao je župan Stričak. Predsjednik gradskog vijeća grada Varaždina Lovro Lukavečki naznačio je kako grad Varaždin s ponosom podržava tradicionalni ples maturanata kvadrilju, koji i ove godine okuplja stotine mladih u jedinstvenoj proslavi završetka srednjoškolskog predškolskog obrazovanja. A da je zaista ovaj program jedinstven, prisjetit ćemo se kako je to izgledalo od srijede pa evo do petka. Program maturantike započeo je u srijedu 20. svibnja, mimohodom više od 1600 učenika završnih razreda. Na želju maturanata Varaždinske županije, mimohod je započeo minutom šutnje, čime su poslali posljednji pozdrav tragično preminulom vršnjaku Luki, maturantu iz Drniša. Prvog dana maturantike birale su se i najkreativnije odore. Tako su pobjedu odnijele vile i vilenjaci, medijski tehničari, učenici 4. G razreda elektrostrojerske škole Varaždin, kojima je nagradu izlet u adrenalinski park Vrućina u Parku mladih uručila zamjenica župana Silvija Zagorec. Drugog dana maturantike u Parku mladih održan je već tradicionalni sportski dan na kojem su učenici završnih razreda srednjih škola iz Varaždinske županije imali priliku pokazati tko je najuporniji i najizdržljiviji, te pritom osvojiti i vrijedne nagrade. Zahvaljujući policijskoj upravi Varaždinskoj, maturantima se pridružio jedan od najboljih hrvatskih gimnastičara svih vremena, olimpijac Filip Ude, danas promotor projekta Budi zakon. I ove godine je Zaklada za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihajl za po troje najboljih u ženskoj i muškoj konkurenciji osigurala vrijedne nagrade, koje je uručila upraviteljica zaklade Jelena Blaži, a vrijedne nagrade osiguralo je i Sveučilište Sjever, koje su najuspješnijima uručili prorektori Marijana Neuberg i Robert Gejček. Maturanti su se pod stručnim vodstvom predstavnika fitness centra Five Star naticali u dvije discipline, dizanju utega te ergometru. Prvo mjesto osvojili su Hana Hokman i Janko Cerjan, drugo mjesto Dunja Uranić i Antun Mraz, dok su se na treće mjesto plasirali Dora Gerić i Silvestar Krok. Svečanim programom, danom otvorenih vrata cjelodnevne škole i brojnim aktivnostima, osnovna škola Martijanec obilježila je veliki jubilej, 200 godina djelovanja i obrazovanja generacije učenika s područja općine Martijanec i okolice. Obilježavanje ove značajne obljetnice okupilo je učenike, učitelje, roditelje, bivše djelatnike škole, predstavnike lokalne i regionalne samouprave, te brojne uzvanike i goste koji su zajednički odali priznanje dugoj tradiciji škole koja je već dva stoljeća predstavlja važan obrazovni, kulturni i društveni centar mjesta. Program obilježavanja započeo je danom otvorenih vrata cjelodnevne škole tijekom kojeg su posjetitelji mogli razgledati učionice i školsku knjižnicu, upoznati se s aktivnostima i radionicama učenika te pogledati izložbu arhivske građe koja prikazuje bogatu povijest škole i njezin razvoj kroz proteklih 20 godina. Središnji dio proslave održan je u školskoj sportskoj dvorani gdje su učenici i djelatnici škole pripremili prigodan svečani program, prisjećajući se pritom važnih trenutaka iz povijesti škole i brojnih generacija koje su prošle njezinim učionicama. Ravnatelj škole Goran Živković rekao je kako danas s ponosom obilježavaju velikih 200 godina postojanja škole, poručivši kako ovo nije samo velika obljetnica za školu, već i za cijelu lokalnu zajednicu. Rekao je kako je osnovna škola Martijanec danas škola bogate tradicije, ali i škola koja se ne boji budućnosti. Istaknuo je zahvalnost svim djelatnicima škole, roditeljima i učenicima, jer su upravo ljudi, naglašava, najveća vrijednost škole. Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak čestitao je osnovnoj školi Martijanec veliki jubilej, istaknuvši kako je 200 godina organiziranog školstva važna obljetnica, ne samo za školu i općinu Martijanec, već i za cijelu Varaždinsku županiju. Govoreći o razvoju škole, župan je naglasio kako županija kao osnivač kontinuirano ulaže u obrazovnu infrastrukturu i stvaranje kvalitetnijih uvjeta za učenike i djelatnike. Dodao je kako škola danas uspješno povezuje dugu tradiciju sa suvremenim pristupom obrazovanju kroz projekte digitalizacije, opremanje učionica suvremenom IKT opremom i uključivanje u eksperimentalni program cjelodnevne škole. Okupljenima se obratio je načelnik općine Martijanec Branimir Nač, koji je pak istaknuo kako 200 godina škole ne predstavlja samo dugu tradiciju obrazovanja, već i povijest cijele zajednice. Naglasio je kako su kroz školu prošle brojne generacije mještana koje su upravo u školskim klupama napravile prve korake prema znanju, prijateljstvu i životu, zahvalivši pritom svim sadašnjim i bivšim djelatnicima škole na njihovom doprinosu i predanosti i radu s djecom. Govoreći o budućnosti, načelnik Nač istaknuo je kako je obaveza cijele zajednice osigurati kvalitetne uvjete za obrazovanje i razvoj budućih generacija učenika, te poručio učenicima da vjeruju u sebe, budu znatiželjni i nikada ne zaborave svoje korijene. U Županijskoj palači u Varaždinu priređen je prijem za sudionike pobjednike projekta City Nature Challenge 2026. koji je ove godine ponovno okupio velik broj građana, ljubitelja prirode i znanstvenika iz cijelog svijeta s ciljem zajedničkog prikupljanja podataka o bioraznolikosti u urbanim i prirodnim sredinama. Tako su predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić i ravnatelj javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije priroda Kristijan Bizek uručili prigodne zahvalnice i poklone učenicima koji su iz pojedinih škola bili najaktivniji, odnosno koji su prikupili najviše opažanja i ili zabilježili najviše vrsta. Kako je istaknuo predsjednik Skupštine Krunoslav Lukačić, Varaždinska županija prva je po broju opažanja, broju vrsta i broju promatrača, dok smo na svjetskoj razini zauzeli visoko 155. mjesto od njih 770. Rekao je kako je više od 300 učenika kao naših osnovnih i srednjih škola provelo slobodno vrijeme u prirodi i prikupilo čak 85% svih objava u županiji. Ovogodišnje izdanje City Nature Challenge-a, međunarodnog projekta građanske znanosti koji potiče građane svih generacija da promatraju, fotografiraju i bilježe biljne i životinjske vrste u svojoj okolini putem digitalnih platformi, održano je na čak 6 kontinenata i u više od 60 zemalja, a ukupno je sudjelovalo čak 106.354 sudionika koji su zabilježili više od 3 milijuna opažanja divljih vrsta te dokumentirali više od 75.000 različitih vrsta organizama. Najuspješnije područje ovogodišnjeg izazova bio je regionalni park Mura-Drava, gdje je zabilježen najveći broj opažanja, evidentiranih vrsta i sudionika. Od ukupno 6.822 opažanja, koliko ih je prikupljeno na području Varaždinske županije, njih čak 5.880 prikupili su učenici osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije. Sudjelovalo je više od 300 učenika koji su svoje slobodno vrijeme proveli u prirodi. Promatrali su i uočavali vrste, unosili ih u aplikaciju i Naturalist i u značajnoj mjeri pridonijeli uspješnosti ovogodišnjeg City Nature Challenge-a i na razini Hrvatske. Milo Maretić, maturantica prve gimnazije Varaždin i polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, u županiju je donijela prvo zlato osvojeno na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke u Francuskoj. Izvanredan uspjeh ostvarila je u konkurenciji najboljih mladih matematičarki iz 70 država iz cijelog svijeta. Ovo je već peta medalja koju je Mila osvojila na međunarodnim natjecanjima, a ove se godine okitila je novom titulom državne prvakinje iz matematike. Vlasnica je čak 8 Oskara znanja, najprestižnije hrvatske državne nagrade koja se dodjeljuje učenicima za izniman uspjeh i rezultate postignute na državnim i međunarodnim natjecanjima. Na velikom uspjehu čestitali su joj župan Anđelko Stričak i resorni pročelnik Miroslav Huđek, koji su u Županijskoj palači priredili prijem za Milu. Njezinog oca Marcela, voditelja Centra izvrsnosti za matematiku Branka Topića i ravnateljicu prve gimnazije Varaždin Janju Banić. Župan Stričak je Mili uručio novčanu nagradu u iznosu od 700 eura za osvojenu zlatnu medalju. Mila je od 10. godine polaznica Centra izvrsnosti za matematiku Varaždinske županije, a pohađala je i Centar izvrsnosti za kemiju. Na Europskoj olimpijadi u Francuskoj istaknula se među više od 300 najboljih matematičarki iz cijelog svijeta. Pred Milom su i nova natjecanja, naime kreće na kvalifikacije za svjetsku olimpijadu koja će se održati u Šangaju u Kini. Pred prepunim tribinama sportske dvorane osnovne škole Vidovec u sjajnoj atmosferi i uz glasnu podršku domaćih navijača, hrvatska juniorska rukometna reprezentacija upisala je pobjedu protiv Francuske rezultatom 34-27. Bio je to pravi rukometni spektakl koji je još jednom potvrdio kako je Vidovec mjesto sporta, zajedništva i vrhunske sportske atmosfere. Odlično navijanje i sportski duh nosili su mlade hrvatske rukometaše tijekom cijelog susreta, dok je u uspješna organizacija međunarodne utakmice pokazala da općina Vidovec i muški rukometni klub Vidovec mogu biti izvrsni i domaćini velikih sportskih događaja. Naime, na inicijativu Borisa Dvoršeka iz Hrvatskog rukometnog saveza, a zahvaljujući kvalitetnom radu i sportskim rezultatima muškog rukometnog kluba Vidovec, općina Vidovec bila je domaćin ove prijateljske utakmice juniorskih rukometnih reprezentacija Hrvatske i Francuske. Uoči utakmice u prostorijama etno kuće Kitec u Domitrovcu organiziran je prijem za predstavnike Hrvatskog rukometnog saveza te članove Hrvatske i Francuske reprezentacije. Uz predstavnike kluba goste su dočekali zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, načelnik općine Vidovec Bruno Hranić, predsjednica općinskog vijeća Ljubica Hosni, potpredsjednici Teja Grđan i Krunoslav Bistrović te vijećnik Mihajl Blažeković. Prijemu su nazočili i predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Tomislav Grahovac zajedno sa svojim suradnicima Ivanom Stevanovićem, Borisom Dvoršekom i Ivicom Udovičićem, dok su francusku reprezentaciju predstavljali izbornik Michel Guigou i članovi stručnog stožera. Tijekom prijema upućene su riječi dobrodošlice i zahvale svim sudionicima, a posebno je istaknuto zadovoljstvo organizacijom ovakvog međunarodnog sportskog događaja u općini Vidovec te važnost ulaganja u sport, mlade i razvoj sportskih zajednica. Sudionici su naglasili kako upravo ovakvi susreti dodatno povezuju ljude, promoviraju fair play i potvrđuju važnu ulogu sporta u društvu. Bila je ovo županijska kronika Varaždinske županije koju je i za danas pripremila Kristinka Raška i želimo vam ugodan ostatak nedjelje i da budete i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a i emisiju Čestitaka, želja i pozdrava. Do sljedeće nedjelje šaljemo srdačan pozdrav i do slušanja.
2: Županijska kronika.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: Tokić Ivanec. Mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje. Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

imaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: Bump Mače, motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhaid Kvad 370 kubika 4499 eura. Komplet kutija prve pomoći 11,49 €. Bušač rupa 179 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Shido Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002. Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099 423 7591. Ponavljamo 099 423 7591. Luki, za prozor bez brige.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

planirate gradnju ili uređenje, učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 eura po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i Bow Street

0: 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.

malo čagice. Yeah. Eto nas polako, i do pola sedam.

0: Dame i gospodo, dobro vam jutro, još mi bolje došli u novi radni tjedan, točnije u ponedjeljak. Nastavak ovog dana donosi većinom sunčano, povremeno uz nešto malo oblaka i vruće. Uz dnevni razvoj oblaka na širem području lokalno može biti poneki pljusak. Vjetar slab sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas bit će između 29 i 32 celzijeva stupnja. Dakle, izuzetno topao, ugodan, više ljetni nego proljetni dan. Biometeorološke prilike bit će razmjerno povoljne, no zbog pojačanog toplinskog stresa meteoropati mogu osjećati pojačan umor i manjak radnog elana, dok se kod kroničnih bolesnika mogu javiti dodatne tegobe. Savjetuje se izbjegavati suvišne napore, prilagoditi hranu i unos tekućine, a prilikom boravka na otvorenom savjetuje se zaštita od UV zračenja, a veće napore aktivnosti potrebno prilagoditi dijelovima dana sa manjim sunčekom, odnosno, kako to piše službeno, sa manjim toplinskim opterećenjem. Što to u prevodu znači? Pa ukoliko nije nužno da idete van ono u špici dana dok je vani sunčeko, tu se misli najviše na podne, onda sunce najviše tuče, ima najviše utjecaja na sve one koji su vani, sačuvajte sve dnevne aktivnosti za popodne, ono nakon posla, lijepo dođeš doma, lagana užina ili lagani ručak i nakon toga izađeš van, baviš se svim ostalim aktivnostima, a nikako tokom samog popodneva. Čuli se da ćemo danas imati dosta visoke temperature, to obično znači i puno problema sa glavom prije svega, ne? Pa ajmo, ako imate u planu nekakve aktivnosti, sačuvati to za ovaj drugi dio dana, odnosno za poslije podne. Ili možda čak najbolji mogući savjet, tamo kako stiže večer, to vam se čini i meni se čini i vama kao najbolje doba za nekakvo kopanje, zalijevanje i slične aktivnosti.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: Jesmo živi, jesmo budni, kakav je bio vikend, ljudi moji? Ukoliko ima budnih, 091-561-6622, možete već sada odapeti pokoju glazbenu željicu. Otvoreni su svi kanali. Usput isto tako javiti kako ste proveli vikend, ili se desilo nešto zanimljivo. Možda neko doma imao poveću, ne znam, svadbu, rođendan, roštilj neki za ekipu, pa kako je to prošlo? Sve možete dojaviti, ja sam znatiželjan čovjek na početku ovog novog radnog tjedna, a i danas, kao što znate, bit će puno odlične mjuze, uz pokoj informaciju, reklamicu i tako sve do 14 sati. Pa kažem, ukoliko ima onih koji žele podijeliti na početku novog tjedna nešto sa mnom ili mi jednostavno poslati glazbeni izbor, može slobodno, javljati se već sada, bez straha. A mi ćemo začiniti ovaj ponedjeljak uz jednu ranojutarnju pjesmicu, ako ste za, mislim, ko vas pita, ako ste za, logično da jeste, nemate baš nešto puno izbora. Malo ljubavnika.

0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bumped mače, akcija, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ograde 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, televizor Vivax 103 cm 149 eura, uzisivač 700 W Vivax 29 eura, LED televizor LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098 166 0066 te 042 770 779.
2: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 € mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

0: Prometni info.
1: A evo baci toliko na prometnu situaciju, kao i svakog jutra i ovoga, postoje mogućnost da naiđete na mnogo auto na cestama, ipak je početak novog radnog tjedna, tim više 6 sati 45 minuta, pa su mnogi na putu do svog radnog mjesta. Znamo da te jutarnje gužve obično traju tamo negdje do 9 sati, onda se situacija malo stabilizira onako mrvicu, tako da samo strpljivo i polako. Ono što je svakako pozitivno je da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu Lijepe naše. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i posebne prometne regulacije. Povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Pregane te između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Isto tako povećanje gustoće prometa na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pa ako ste tamo ili blizu tih dionica imajte to na umu. Nikoga to više ne iznenađuje, ali uvijek moramo spomenuti. Ljudi, vozite pametno i polako, poštujte se međusobno, ukoliko negdje zapne, to mi uvijek možete dojaviti na 091-561-6622. Klasičnim SMS-om, WhatsAppom, Viberom i Messengerom isto tako. Pa izaberite najlakši način kako doći do našeg etera za vas. Iako je ovo moja preporuka, najjednostavniji način ako ste u prometu da dojavite potencijalne nezgode jest da šibnete glasovno putem našeg Vibera. Ja to pustim, svi čuju. Vi sretni, mi sretni, ne može bolje. E sad, došle nekoliko vaših porukica, ima podosta budnih. Ona koja mi se posebno dopala glasi ovako. Odmah za početak ponedjeljka. Kaže, pozdrav od Željke i Daniela, može pjesma Nebo boje Dinama, Zaprešić Bojsi, ugodan dan. Vama isto tako i svima ostalima. HNL vikend je iza nas, pa u tom tonu čestitke Plavima. Na još jednoj tituli, evo samo za Željku i Daniela, slušamo u nastavku Bojse, a za sve ostale, u 11:30 SMS Jukebox, dakle ako imate neku glazbenu, 091-561-6622, hvala lijepo unaprijed.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
5: Što kad pukne ekran na mobitelu?
6: Computer Shop Habek.
5: Laptop je prestao raditi.
6: Computer Shop Habek.
5: Trebam prave slušalice.
6: Computer Shop Habek.
5: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
6: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Čovjek, mit, legenda i Robić u točno 7 sati. Još jednom bok svima onima koji su budni, a sudeći po vašim SMS porukicama vidim da vas ima. Budite i dalje tu, ne idite niku, slobodno samo onako mrvicu pojačate Sjeverni FM.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: A sad malo rock'n'rolla. Ako neko još spava...

0: Poslovni oglasi. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Poslovni oglas.

0: Evo nas polako do 7.15. Dino Rumeno.
1: Sjeverni FM.
0: U 7.15 stigli smo do prvih vijesti danas. Naime, danas u 10 sati održat će se vježba evakuacije osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu. Vježba će se održati pod pretpostavkom razornog potresa koji je pogodio Ivanec te izazvao urušavanje školske zgrade i požar u školskoj kuhinji. Obzirom na to da će se u 10 sati 3 minute oglasiti vatrogasna sirena, obavještavamo građane da nema razloga za zabrinutost i uznemirenost, riječ je samo o vježbi koji je cilj da se svi sudionici od učenika i školskog kolektiva pa sve do svih sastavnica civilne zaštite spreme za postupanje i djelovanje u pretpostavljenoj kriznoj situaciji. Tvrtka Dimax DO iz Varaždina objavila je informativni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na području općine Maruševec za 2026. godinu, izvještava općina Maruševec. Dimnjačarske usluge provodit će se u razdoblju od 1. lipnja do 3. srpnja ove godine prema unaprijed definiranom planu. Iz Dimaxa navode kako se zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti i mogućih vanjskih utjecaja poput vremenskih prilika sadržava pravo izmjene planiranog rasporeda. Eventualne promjene termina obilaska bit će pravodobno objavljena oglasnim pločama po naseljima. U slučaju potrebe za intervencijom dimnjačara izvan predviđenog rasporeda korisnici mogu uslugu naručiti putem broja 042-350-739 ili pak e-poštom na dimax@dimax.hr. Dolasci po pozivu izvan planiranih rokova naknadno se naplaćuju. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane za upis u predškolske programe te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim stranicama grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu. Varaždinsko graberje bilo je ispunjeno dječjim osmijesima, sportskim uzbuđenjem i odličnom atmosferom na četvrtim završnom kolu Winner mini basket lige. Više od 50 mališana prvog i drugog razreda iz cijele županije pokazalo je svoje košarkaško znanje, sportski duh i veliku ljubav prema igri. Uz puno druženja, navijanja i zabave, mali košarkaši još su jednom dokazali kako je sport najbolji način za stvaranje prijateljstva i lijepih uspomena. Za trud, zalaganje i sudjelovanje svi sudionici nagrađeni su medaljama koje su im zasluženo izmamile osmijeh na lica. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Vjetar slabo umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: policija.
1: A u nastavku izvješća iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, tim povodom ovog jutra s nama je gospodin Saša Lenček. Lijepi vam pozdrav, dobro jutro.
2: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
1: Zahvaljujemo. Kako je bila situacija u protekla 24 sata, odnosno što ste sve zabilježili?
2: Mi smo na našim prometnicama evidentirali 3 prometne nesreće. Sve 3 su bile sa povređenim osobama. Prva prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 9 sati u Beretincu, u Varaždinskoj ulici. Tu je došlo do prometne nesreće, to je slijetanje osobnog vozila van ceste i prevrtanja. Vozač je zadobio ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Uzrok je bio nekretanje sredino obilježene prometne trake. Druga prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 16:47 u Varaždinu na raskrižju Optijske i Gustava Krkleca između 3 osobna automobila. 2 osobe su zadobile ozljede koje za sada nisu kvalificirane. Uzrok je bio prolaz kroz crveno svjetlo na semaforu. Treća prometna nesreća sa povređenom osobom dogodila se jučer oko 16:55 u mjestu Turčina, ulica Luk. Tu je došlo do prometne nesreće između biciklista i osobnog vozila. Vozač bicikla zadobio ozljede koje za sada nisu okvalificirane. Uzrok je bio oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja zabilježili smo 1 prekršaj narušavanja javnog reda i mira, i to u mjestu Varaždin Breg. Što se tiče prometa, isti je trenutno srednjeg intenziteta, pojačan je to u gradu Varaždinu kao i na prilaznim pravcima gradu. Konci su suhi i prohodni i to je bilo sve za ovo javljanje iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam puno, želimo lijep dan vama i kolegama i čujemo se ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Nažalost,

samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grijače.

0: Srbije. Moti Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
3: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
4: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica Traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače! Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.

0: McCartney Service.
1: Стижемо й до половиці ovog sata у наставку мало свіжих інформація. За початок, ajmo čuti tko će nam danas biti bez stroja, odmah ću reći da ima podosta najavljenih radova, čisto da budete spremni. Naime, ovako, pogon Ivanec, danas će bez stroja biti Crkovec, Kamenica, Kamenički Vrhovec, Kameničko Podgorje, Lepoglava, Podgorje Bednjansko, Prebukovje i Žarovnica, dijelovi naselja, i to od 9:30 do 12:30. Zatim pogon Novi Marof, Donja Poljana, Drenovec, Gornja Poljana, Grešćevina, Jakopovec, Jalševec, Sibovečki, Jalžebet, Jarki Horvatićevi, Leskovec, Toplički i Lovrentovec, danas bez struje od 11 do 11.30. Te isto tako Podevčevo završi pod Belsko od 9 do 12 sati. Pogonski ured Vinica, kakva je tu situacija? Danas će bez struje biti Korenjak, dio naselja, i to od 9 do 12 sati. Sjedište Vražnjen, kao i uvijek, prepuno radova. Dio, odnosno južni dio Vražnjena, bit će bez struje, i to od 12 do 14 sati. Zatim dio centra od 9:30 do 10:30, isto tako bez struje. Također Jakopovec, Kaštelanec, Vrtlinovec, dijelovi naselja, bit će bez struje od 11:30 do 12:30. Te Jakopovec, Kaštelanec, dijelovi naselja od 1:30 do 1:30. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a i na našim portalima koji se zovu sjeverni.info i ivanec.com. Tamo vam piše detaljno koji su točno kućni brojevi u pitanju. Kad bi se ovo skupa išli čitati, potrebalo bi do, pa, tamo negdje 11, cca. Pa slobodno sami bacite oko. A sjetite se da nije pametno za vrijeme izvođenja radova motati se puno oko kablova, oko struje. Voli to iznenaditi, ne? Pa da se ne bi našli pogođeni. Što se tiče temperatura, ugodno oko 20 stupnjeva u Ivancu, isto tako u Vraženoj okolici. Nastavak dana donosi pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, isto tako bit će vruće, sama logika priče. Uz dnevni razvoj oblaka moguće i nešto malo pljusko, odnosno kiše popodne. Puhaće slab sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna danas između 29 i 32 celzijeva stupnja, dakle itekako ugodno, više ljetno nego proljetno. E, kada me takva situacija, onda ova famozna bioprognoza nije baš nešto pozitivna. Savjet svim kroničnim bolesnicima i plućnim bolesnicima: izbjegavajte suvišne napore, prilagodite hranu i unos tekućine, a prilikom boravka na otvorenom savjetuje se zaštita od UV zračenja. Veće napore i aktivnosti potrebno prilagoditi dijelovima dana sa manjim toplinskim opterećenjem. Dakle, sačuvati potencijalno sve fizičke aktivnosti za popodne. Tamo negdje nakon 16 sati, nakon što dođeš doma s posla, lijepo nešto pojedeš, malo predahneš i onda se baciš na tipa čišćenje vrta i što je već potrebno, ne? U prometu se nije ništa posebno promijenilo i dalje su aktualne jutarnje gužve. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu Lijepe naše, a povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i posebne prometne regulacije. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i poštuju onaj sigurnosni razmak kao i uvijek između vozila. Ja ću samo podsjetiti sve vas koji ste ovog momenta u autu i u Sjeverni FM. Ako vidite nešto nezgodno u prometu, imate neki info za mene, tu je 091-561-6622, pa mi to kao i uvijek možete dojaviti. Putujte polako i sretan vam put.
0: Jutarnji servis.

uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom. Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Kihivanova 9.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelo osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Magišnet stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.

Danas smo nešto puni ovih dramatskih pauzi, a kaj ćeš ponedjeljak. Ovnovi, što ima novoga po pitanjima ljubavi, sad ćemo čuti. Kaže, danas ćete biti sposobni čitati svaki detalj između redova, ali ne izražavate svoje spoznaje ostalima. Posao, sve djelatnosti u kojima se zahtijeva suptilnost, intuicija, kreativni talent ili slično, danas su odlično postavljeni. Savjet kaže, bit će ugodnih snova. Blago vama. Bikovi, ljubav. Oni koji su sami provešće dan u svom svijetu maštanja i snova, tu će se danas osjećati odlično. Zaposleni u institucijama zatvorenog tipa, bolnice, instituti i slično, imaju dan pun otkrića, ostali rade uobičajeno. Savjet i zdravlje, analizirate svoju podsvijest. Hudo. Blizanci, ljubav, i dalje ćete petljati sa jednom osobom s kojom radite ili će ona petljati s vama. Za neke će to biti sasvim prolazni flert. Posao, iako se napori na poslu povećavaju, uz pomoć dobre volje svojih suradnika i vas samih, bit će vam ugodno. Savjet kaže, ne zaboravite na šefove. Ko može zaboraviti šefove? Uvijek su ti u glavi. Rakovi, zatim ljubav, plima emocija koja vas sada nosi, možda vas izbunjuje. Nekima će se ostvariti ljubavni snovi. Posao, odlično ćete surađivati kako s mladima, tako i sa zrelim suradnicima u poslu. Bićete otvoreni i ljubazni. Savjet i zdravlje, male onih koji su sad jači od vas. Vi ste najjači, vi ste najbolji, a takva je pjesma koja ide u nastavku. Jedna gospođa, jedna diva, jedna legenda. A zove se Jasna Zlokić.

Lavovi su sljedeći: ljubav, sve što nedostaje u vašim osobnim odnosima, danas ćete uspješno doklađivati seksom. Uživajte! Posao, možda ćete biti umorni od silnih priča, ali one će iznjedriti kvalitetne dogovore, čekaju se samo još neke informacije. Savjet i zdravlje kaže: vjerujte svojoj intuiciji, ona nikad ne laže. Djevice, ljubav, osoba s kojom poslovno surađujete mogla bi se privatno zainteresirati za vas, no vi ćete sada biti, ono, za sada, na distanci. Posao, dobivate šansu za iznimne financijske rezultate. Kod nekih se to već danas moglo bi postati konkretno, a kod nekih će dogovori tek uslijediti. Savjet kaže: budite dosljedni, slušajte sebe. Zatim vage, ljubav, vaša omiljena osoba danas bi vas mogla ugodno iznenaditi. Biće spremna postupiti u nečemu oko čega ste sporili. Posao kaže: imate sve šanse da uspješno dogovorite jedan veliki posao. Gotovo da nema problema, budite pametni. Savjet i zdravlje, malo neravnoteža u krvnoj slici. Pazite koliko šećera unosite. Škorpioni, kaj veli horoskop? Ljubav, danas možete uživati u društvu voljene osobe bez bojazni da vam ona neće uzvratiti ono što joj dajete. Posao, svi poslovi koji se rade s ljudima odlično su postavljeni, budite otvoreni za ostale, pa će i oni biti za vas. Savjet i zdravlje, možete i malim koracima stići do cilja. Mada, ko bi rekao, čuda da se desa. E tako, nakon još jednog bloka horoskopa idemo ponovno ploviti zajedno svijetom glazbe, i to uz daleku obalu. Jedna za sve Tonke i Antonije. I ono između, to je sad moderno.

U 7 sati 54 minutice idemo dalje sa našim horoskopom. Strelci, ljubav, ono što ste nekad obećali sebi danas se polako i ostvaruje. Vi uživate u društvu osobe koja vam je jako draga. Posao, odličan je dan za postavljanje temelja za jedan krupni i dugoročni posao koji će se novčano isplatiti. Savjet kaže, bit ćete zadovoljni, to je to. Zatim jarci, ljubav, bit ćete puni emocija i spremni ih podijeliti sa ostalima, zadovoljstvo, sreća i sklad gotovo su sigurni. Posao, neke stvari odvijat će se bolje nego što ste očekivali, za neke će to biti razlog da se malo opuste. Pazite, nemojte puno popiti, tek je početak tjedna. Savjet i zdravlje, možete gotovo sve. Vodenjaci, ljubav, otkrićete koja vas to osoba simpatizira na poslu, bit ćete smušeni, nećete znati kako se postaviti. Ah, ta ljubav. Posao, vaši kolege danas će prema vama biti izuzetno popustljivi i dopustiti vam da činite što god želite. Savjet glasi, poštujte ostale. I još su nam ostale ribice. Ljubav, ako danas izađete, bit će vam jako lijepo. Ako ste pak sami, mogli biste se zaljubiti. Ako ste u paru, uživajte. Profesije vezane uz pozornicu, prezentacije ili nastupe pred javnošću danas bi mogle doživjeti procvat. Wow, wow. I savjet kaže, pokažite se svijetu. Neovisno o tome kakva ste riba, ljudi moji, pokažite se svijetu, kažite svijete, iako je ponedjeljak, borit ću se s tobom.

0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Borna. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.
2: Vikend uz Sjeverni FM. Sjeverni FM. Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Točno je 8, oglasnik vam nosam. A ono što se nudi jest sljedeće, prodaju se ugrjena drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Nakon toga iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajtarova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Prodaje se sjeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Više na 098-900-3663. 098-900-3663. Ponovit ću sada sve još jednom. Dakle, prodaju se ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švarkli, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajtarova 141, odnosno lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Isto tako, prodaje se sjeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Upitati na 098-900-3663. 098-900-3663. I sada jedan mali podsjetnik vezan za oglašavanje. Ako želite uplatiti vaše oglase, čestitke, to možete učiniti na više načina, prije svega osobno, svakim radnim danom od 8 do 16 sati u Nazorovoj 1 u Ivancu. Informacije može dobiti telefonom, pozivom na 505-606, a isto tako mailom na radio@sjeverni.fm. Ono što je bitno je da se subotom, nedjeljom te praznikom ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako dolazite osobno, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 u Nazorovoj 1. Podsjećam još jednom da se oglasi i čestitke mogu zaprimiti mailom na radio@sjeverni.fm ili pak telefonom na 505-606. Suma sumarum svega, dakle sve informacije o marketingu, emisijama, čestitka, želja i pozdrava, malim oglasima, oglašavanju, radnim danom od 8 do 16 na 505-606 ili pak mailom na radio@sjeverni.fm. Ja ću samo dodati, ako nosite vaše čestitke, molimo vas da to učinite što ranije što prije, da biste dobili željeni datum i vrijeme, po mogućnosti tjedan do dva unaprijed, da se sve posloži i da se sve dogovori. Eto, hvala puno. Još samo nekoliko riječi o terminima oglasnika. Svaki dan su isti, u 8 sati, u 12 sati, u 16:18. Dakle, još ćete tri puta danas slušati vaše uplaćene oglase, pa onda potencijalno nešto dodati ili kupiti. Nakon ovog slota svježih informacija idemo opet u svijetu glazbe. Čeka nas Danijela, Život stati neće, nakon toga i Toše, Nasloni glavu na moje rame, samo romantika.
2: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.

0: Uz ITD Band, evo nas do 8.15. Ajmo na vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: A da čujemo što ima novo. Gradsko društvo Crvenog križa Ivane za svoje volontere organiziralo poseban dan ispunjen druženjem i zahvalnošću povodom Međunarodne godine volontera 2026. Volonteri su zajedno sa djelatnicima društva sudjelovali u planiranju na Ravnu Goru, a nakon uspona uslijedilo je zajedničko druženje ručak u planinarskom domu Filićev dom. I Crvenog križa poručuju kako ovaj izlet mali znak zahvalnosti za sav trud, humanost i vrijeme koje volonteri svakodnevno ulažu u pomoć ostalima i radu za zajednicu. Aktivnost je financirana sredstvima Varaždinske županije kroz projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, osnaživanje volontera, što je cilj jačanje motivacije i kapaciteta volontera za kvalitetno pružanje humanitarnih usluga. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima u 2026. godini s ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za potpore u općinskom proračunu osigurano ukupno 4000 eura, dok pojedinačni korisnici mogu ostvariti do 1000 eura potpore, ovisno o ostvarenim bodovima i prihvatljivosti projekta. Sredstva su namijenjena poduzetnicima sa sjedištem na području općine, a mogu se koristiti za nabavu opreme i alata, uređenje poslovnih prostora, edukacije, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije od 30. studenog ove godine, a prijave se podnose u papirnatom obliku. Udruga vinara Pehačik Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati ove subote 30. svibnja u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastronomska ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio zaduženi su kultni ivanečki sastav Faringaši. Organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz udruge Pehačik pozivaju građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice ivanečkog kraja te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. Što se tiče sporta, izdvajamo sljedeće. U subotu u školsko-sportskoj dvorani Boško Rožić Pepsi u Trnskom održan Nippon Karate Cup 2026. odnosno 32. Croatia Cup. Patricija Premušić iz Karate kluba Kledovnik nastavila je odličan niz rezultata koji postiže na turnirima u posljednje vrijeme, te se ovoga puta okitila zlatnom medaljom i to u katama. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: paleta. Mi Plastim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
2: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
2: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Vaš traktor stao je usred posla, vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić, obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora, s naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme, motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Evo nas na polovici ovog sata, ja donosim jako, jako lijepe vijesti. Za početak, ajmo malo na sam kraj prošlog tjedna, točnije na petak. 22. svibnja, na svijet su stigli Lumi, Josip i David. Zatim toga u subotu, Mila, Andro i Vigo. A jučer, Nataša, Mak i jedna djevojčica za sada bez imena. Tako da ovim putem u ime cijele ekipe Sjevernog FM-a upućujem najveće moguće čestitke obiteljima, da se proslavi kak spada, a mamama želimo što brži oporavak i povratak doma. Bome, najljepše moguće vijesti za početak novog radnog tjedna.
0: Sunce moje malo!

0: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
1: Bamt mače, akcija, 3-tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35 eura i 90 centi. Box krevet, 160 x 200, 549 eura. Televizor Vivax, 103 cm, 149 eura. Uzisivač, 700 W Vivax, 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7-tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
3: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
4: Kopa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice,
5: trebaš mala pocinčane žice.
4: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
6: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit, uvijek su na lageru.
4: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan, žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.
1: Tako je, ljudi moji, hvala što ste tu, hvala što nas slušate, što ste uvijek jednim uhom u Sjeverni FM, a sad tamo negdje oko 9 sati, odnosno blizu 9 sati, u tom svom terminu, nekako čovjek počinje misliti što jesti, što gablati. E, pa ja ću pokušati dati ideju u nastavku, sa sve vas koji se još niste odlučili što danas finoga papati. Za početak, Bistro i pizzerija Gaj, danas jako lijepa ponuda. U ponudi je pileći file umaku od sira i riža po cijeni od 7 eura. Isto tako barbecue krilca, pekarski kečap, 7 eura. Mađarski gulaš u ponudi, čista sedmica, isto tako po pitanju cijene. A tu je i onaj standard pizza gablec 6,50. Pa slobodno navratite, naručite, javite dojmove, probajte. Ako nešto ostane, uvijek možete poslat u Nazorovu 1. Nakon toga pravac KTC, ako se pitate koji domaći tren KTC restoran u Ivancu, danas u ponudi ima sljedeće. Tu su špek fileki, zatim kaubojski grah, odnosno famozni cowboy beans, snježana odrezak i topureći, mađarski gulaš sa tjesteninom isto tako u ponudi, tu je i kotlovina, pomfrit, tjestenina i rizi bizi. Sve to po jako lijepim i pristupačnim cijenama, što je najbitnije u svemu. Kad već čovjek jede, želi se najesti kako spada, nema boljega nego kad dobiješ jednu veliku, finu porciju po finoj cijeni. Detaljnije i više na webu KTC-a. Ako vam niti ovo nije dovoljno, imam još onako malo aseva rukavu. Za početak, restoran Ivančica, kaznionice u Lepoglavi. Podsjetnik da se gableci poslužuju radnim danom od 8 do 12 sati na katu objekta restorana Ivančica u Lepoglavi, a sam restoran i terasa, kad je vani lijepo u prizemlju, otvoreni su dnevno osim danas, i to od 12 do 23, te nedjeljom od 10 do 17 sati. Kuglana pak sva vrata otvara isto tako svakodnevno osim danas od 12 do 22 sata, te nedjeljom od 8 do 18 sati. Utorkom je tu roštilj partij, sredom lignje partija, četvrtkom pizza partij, a podsjetnik i na svakodnevnu ponudu svježih kolača. Ako vam ove pice nisu fine, ako su vam preslane, preljute, imate i nešto slatko. E sada, glavni gablec koji se danas izdvaja. Barivo, grah i svježe zelje. Tu je i kosani odrezak. Točno 4 eura. Može li bolje? Ne može. A fino. Svaku srijedu tu su i fileki po cijeni od 4,50. Za one koji vole te famozne fileke, nema di ih nema. Evo, neki dan sam baš ušao u priču sa jednim svojim kolegom. Veli on, ja te fileke nikad nisam mogu smisliti. Iskreno nisam ni ja. Ali kad naiđeš na ovako finu ponudu, dođe čak i nama koji ne volimo te fileke da ih probamo. Tako da slobodno i vi učinite isto. Još KTC, restoran Barok Varaždin, oni danas u ponudi imaju špek fileke, eto, ništa bez špek fileka. Zatim ričet s kobasicom, mađarski gulaš sa tjesteninom isto tako, tu je i kotlovina, pečeni krumpir, pohana purića prsa i carsko povrće na maslacu. To je lijepa, svježa ponuda varaždinskog KTC-a. Ja sam, dame i gospodo, ispucao sve svoje ideje po pitanju gableca. Nadam se da ćete nešto naručiti, nadam se da ćete nešto probati, nakon toga javiti kako vam je bilo. Ako ništa, možda sam nekome uspio dati ideju da nešto sam doma skuha, iznenadi svoju bolju polovicu ili goru polovicu, ne znam kak je kod toga situacija. A kad smo kod polovica, evo opet malo ljubavi.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A, Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka, sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
2: Stiže nova generacija hibrida MG ZS Hybrid Plus, MG 3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice, učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-3000.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje, uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: polícia.
1: U 9.6 minuta slijedi izvješće iz OKC-a policijske uprave Međimurske, a ovoga jutra, još smo u jutru, je gospod Robert Pintarić. Roberte, lijepi vam pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Pa kakva je bila situacija na međimurskim prometnicama protekla 24 sata?
2: Bila je odlična, jer na području policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata nismo zabilježili niti jednu prometnu nesreću i zato sve pohvale svim sudionicima u prometu. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to je ukratko sve za danas iz policijske uprave Međimurske, uz lijepe pozdrave.
1: Kad bi svako izvješće bilo ovako, kako se veli, da bi riječ rekao. Hvala vam puno, uživajte vi kolege i čujemo se. Do slušanja.
2: Tako je, hvala, do slušanja.
1: Jako lijepe vijesti, eto, nećemo se puno buniti. Poziv svima vama koji ste ovog momenta na cestama da vozite pametno i polako, da se čuvate međusobno. Ukoliko negdje zapne, tu je 091-561-6622.
0: 192. Policija.

0: Poslušali smo Parni valjak, Otkad te ne viđam često i Stigli do 9:15.
1: Sjeverni FM.
0: U Županijskoj palači održana je 8. međunarodna izložba bučinih ulja Alpe Adria, na kojoj su predstavljena čak 184 uzorka bučinih ulja iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije i Češke. Šampionom ovogodišnje izložbe proglašeno je djevičansko bučino ulje OPG-a Hukavec iz Šašinovca kod Sesveta, koje je osvojilo rekordnih 34,47 bodova od mogućih 35. Na ocjenjivanju je dodijeljeno ukupno 45 zlatnih, 105 srebrnih i 13 brončanih medalja. Manifestaciju organizirala Varaždinska županija uz partnere iz Hrvatske inozemstva, a među uzvanicima bili su izborni hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, nogometni treneri Branko Ivanković, Mario Kovačević i Nikola Šafarić. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako izložba iz godine u godinu podiže kvalitetu proizvodnje i dodatno provjera bučino ulje kao prepoznatljiv autohtoni proizvod regije Alpe Adria. U Varaždinu je otvoren 12. gospodarski sajam na kojem se predstavilo više od 100 izlagača, obrtnika, poduzetnika, OPG-ova, vinara, udruga, domaćih radinosti i autokuća. Sajam je otvorio predsjednik Županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukačić, istaknuši kako je županija među gospodarski najrazvijenijima u Hrvatskoj uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,4%. Organizator sajma je Tin Marketing, glavni partner Varaždinske županije, a glavni pokrovitelj grad Varaždin. Na Varaždinskom korzu svečano su obilježeni Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj te Dan nacionalnih manjina grad Varaždina i Varaždinske županije. Brojni posjetitelji imali su priliku upoznati tradiciju, običaje, gastronomiju i kulturnu baštinu slovenske, srpske, romske i albanske nacionalne manjine, kao i gostiju iz Nepala, ukrajinske zajednice Svitanjok te udruge ruskog govornog područja Kalinga. Manifestaciju su organizirali grad Varaždin i Varaždinska županija u suradnji sa vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina s ciljem promicanja tolerancije, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su tradicija, kultura i običaj nacionalnih manjina veliko bogatstvo koje povezuje zajednicu, dok je Neven Vosilj poručio da različitosti čine Varaždin otvorenim i posebnim mjestom za život. Na korzu su upotpunili i nastupi kulturno-umjetničkih društava i glazbenih skupina nacionalnih manjina i gostujućih zajednica. Sport. Varaždinska županija uputila je čestitku igračima, stručnom stožaru, upravi, navijačima NK Varaždina povodom osvajanja 3. mjesta u Supersport HNL-u i plasmanu kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako su varaždinski nogometaši još jednom pokazali da se trudom, zajedništvom i upornošću mogu ostvariti veliki sportski uspjesi na ponos Varaždina i cijele županije. U čestitke je zahvalio klubu na promociji varaždinskog kraja kroz vrhunske sportske rezultate te poželio puno sreće i novih uspjeha na europskom putu koji slijedi. To se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Vjetar slabo umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Mana.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

0: Weekendska prognoza.
1: Stižemo mi do naše prognozice, a kao i uvijek sve vijesti, sve bitne informacije vezano za ovo sunče kovani ima Kiki Božarov. Kristijane, lijepi pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, pa ja bih mu možda tepao da je sunče koji još do prošlog tjedna, ali sad kad pređe 30, mislim da mu nećemo baš više tako tepati, da će nam postati možda malo i naporno.
1: Malo je odlučilo odmah preći ovaj ljetni mod, kak se kaže, no kad smo kod toga, ajmo početi od početka zapravo današnjeg dana, koji je počeo izuzetno ugodno i toplo.
2: Pa ajmo početi u stvari od kratkog samo pregleda prošlog tjedna, pa ćemo doći do današnjeg jutra, jer je interesantno kak je u roku od jedan dana vrijeme prešlo, kao da je neko sklopku okrenuo sa onog promjenjivog, svježeg, vjetrovitog, pa i prohladnog vremena koje smo imali u prvoj polovici mjeseca, čak je bilo u pojedinim mjestima i mraza. Na evo, vrućine u roku tjedan dana se zagrijalo toliko da su jučer poslijepodne temperature dogurale do prve tridesetke. I danas, da, slažem se, i rano jutro je krenulo predivno, pretežno vedro, ugodno svježe, onako s temperaturama uglavnom između 12 i 16, ali to je već daleka prošlost, to je izmjereno oko 5 ujutro, 5:30, sada je već temperatura između 22 i 25, znači već je desetak stupnjeva toplije nego što je bilo ranije jutro. Prlovito se grijemo i u nastavku dana bit će još toplije. Ostaje nam suho, sunčano, tu i tamo uz koji oblačić i temperatura koja raste do 30 ili 31 celzijev stupanj. Znači pravo ljeto, nema tu dvojbe, to je stvarno pravo ljetno vrijeme. Dašak osvježenja pružat će nam nešto malo sjevernog vjetrića, ali na 30 stupnjeva ni sjeverac nije hladan, naravno. To su
1: istina, da.
2: Sve visoke temperature i pravo ljetno vrijeme. A sutra slično, čak još stupanj ili dva toplije. Tako da bi i sutra prevladavalo sunčano, jutarnja temperatura bit će oko 15, a najviša dnevna sutra ide vjerojatno i do 32.
1: Pa ljeto nas vratilo i to doslovno. U svakom smislu.
2: Bome da, jer to je čisto ljetna temperatura, to uopće nema dvojbe. Sreda je interesantan dan. Veći dio dana će biti vruće, sunčano, temperatura bi se mogla popeti do 32, možda čak i 33 stupnja, znači baš ono vrućina, ali u drugome dijelu dana, tamo negdje kasno popodne ili predvečer, stiže hladna fronta iz smjera Alpa i ona će nam donijeti lokalne pljuskove s grmljavinom i pad temperature, osvježenje, sjeverni vjetar, tako da bi se evo ipak onda tamo krajem dana u srijedu trebalo dogoditi to osvježenje. I ta, pazite, promjena je kratka. Samo sat dva će možda pljusnuti i raspuhati vjetar, ali će ipak onda iza toga ostati malo svježiji zrak, tako da bi se tamo od četvrtka temperature malo unormalile. Nakon ovih današnjih 31, sutrašnjih 32 i 33 u srijedu, četvrtak bi ipak bio ugodniji, oko 25. Znači sunčan lijep dan, ali 25 stupnjeva, malo ipak svježije vrijeme, malo ugodnija dnevna temperatura. No ne za dugo, u petak 27, u subotu ponovo 29 ili 30, tako da brzo će se opet oporaviti ova ljetna toplina, već za dan ili dva se vraćaju te temperature prema 30.
1: Dakle, lagano ležaljke i suncobrane na sunce, i to u doslovnom smislu.
2: Doslovno na sunce, odnosno bolje ne doslovno na sunce, jer UV indeks je vrlo visok, pogotovo od 10 sati, što evo već praktički od sad, još malo, pa sve do 17 sati bi trebalo izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, jer UV indeks raste čak do 9 ili 10, a to je vrlo visoka mjera i to znači da osobe svjetle puti i mala djeca mogu pocrveniti na suncu za manje od 20 minuta. Pa onda se nije baš da igrati s takvim suncem, da, trebali ipak malo pripaziti.
1: Znači mi koji smo bakreni ovako, mi još možemo proći, ali zapravo savjet za sve da izbjegavaju taj dio dana što se tiče izlaska van.
2: Točno, osobe tamnije puti imaju otprilike 10 do 20 minuta više lufta, ali svejedno ne bi bilo pametno baš se pržiti na suncu. Oni koji moraju biti, koji ne znam, građevinski radnici ili poljoprivrednici i tako, oni koji baš dugo jesu na suncu, Bilo bi dobro da stave kapu, šešir, da se možda namažu nekom kremom ili na neki drugi način da se zaštite od tog jakog sunca.
1: Mislim da oni imaju svoje načine. Ono što sam htio spomenuti i dodati, vi ste sami zapravo otvorili tu temu, sve se ovo veže na tu famoznu bioprognozu koja je unatoč suncu nekakva alelujava. Moramo se paziti tog UV-a, nema tu baš puno mjesta za zezanciju.
2: Znači, na prvi pogled je sve savršeno. Mm-hmm. Imamo lijepe dane, visok tlak zraka, stabilno vrijeme, ništa ne skakuće, nema južina, nema nekih velikih pogoršanja. I u tom kontekstu je bio prognoza povoljna.
1: Mm-hmm.
2: Ali ako malo dublje uđemo u analizu, onda upravo taj nagli dolazak ovog vrućeg vremena i temperature koje će ova tri dana ići preko 30 uz taj visoki UV indeks mogu zasmetati i kroničnim bolesnicima i meteoropatima i srčanim bolesnicima i tlakašima. Tako da evo, te skupine ljudi nek se malo pripaze.
1: Da, to je najbolji savjet koji možemo dati. Dakle, suma sumarum svega, čeka nas jako puno sunca, reći ću više ljeta nego proljeća tokom ovog tjedna.
2: Tako je, puno sunca i topline, neki mali kratki pljusak tamo u srijedu pod večer i možda tamo negdje za vikend oko nedjelje, ali to isto neki sitni pljusak eventualno.
1: Ništa, zahvaljujem puno, znam da morate dalje, čekaju vas i osle, nismo samo mi na vašem popisu što se tiče ovih bitnih informacija. Želim vam lijep dan, da uhvatite nešto sunca, ali ne u ovo doba kad se ne smije izlaziti van nego kasnije. I čujemo se onda ponovno sutra u isto vrijeme na istom mjestu.
2: Hvala Borna, evo trčim dalje na VTV k susjedima. Čujemo se, bok.
1: Može, živjeli, bok, bok. Reći ćemo jako pozitivne prognozice za nastavak dana. Biće većinom sunčano, isto tako uz nešto malo oblak vruće. Vjetar slab sjeveroistočni, čuli ste da će nešto zapljusnuti, ali tek tamo u srijedu, dakle danas ćemo se spasiti po pitanju toga. Najviša dnevna temperatura između 29 i 32 celzijeva stupnja. Izuzetno ljetno vrijeme, a tako će biti u nastavku tjedna i za vikend. Pa ako doma imate spremne ležaljke, one male bazene, slobodno to sve izložite i spremite. Treba će nam da se svi zajedno malo ispacamo, ne? I ono najbitnije što bi naglasio Kiki, a naglasit ću i ja. Dakle, visok UV, nikako ne izlaziti van, evo do podneva i malo nakon podneva. Onda u onim poslijepodnevnim satima slobodno izađete, prošećite. Odmah apeli svim srčanim i plućnim bolesnicima da se paze, pogotovo oni, a i svi ostali. Znamo da je ljetno doba često, iako je lijepo, dosta zeznuto po pitanju zdravlja. Puno je situacija, nažalost, loših. Pada se u nesvijest zato što se ne pije dovoljno vode, pa pijte i dovoljno tekućine. Da vas i na to podsjetim. I to je cijela filozofija. Ništa, ljudi, uživamo u suncu dok je tu. Evo, sredinom tjedna će malo zapljusnuti, no do tada samo neka sija.
0: Vremenska prognoza. Sjeverni FM. Borna.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Jeste spremni za produženi vikend? Da, da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i interpretacijski centar Đurđevački pjesci, i to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac, mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: Ako vam kažem, ime Klaus Meine, to vam neće puno značiti, ali ako spomenem Scorpions, onda smo već malo bliže. Naime, na današnji dan, 1948. rođen je gospodin Klaus Meine, vokalist, glavni vokal legendarnih Scorpionsa. Njemački pjevač najpoznatiji kao glavni vokalist, kao što sam spomenuo, hard rock sastava Scorpions, njemačkog hard rock sastava. Ono što je zanimljivo, gitarist Rudolf Schenker i on jedini su članovi sastava koji se pojavljuju na svakom albumu benda. A Meine se nalazi na 22. mjestu ljestvice najboljih rock i heavy metal pjevača iz davne 2006. Došlo među vremenu mnogo novih imena, mnogo novih glasova i vokala. Međutim, evo Meine dan danas ponosno stoji među najboljima, a svi oni koji vole odličan rock and roll znaju hitove Scorpionsa. I znam što ćete misliti, da sam za hit dana ponukan ovime izabrao Wind of Change, nisam. Stavio sam jedan drugi hit, koji isto tako znate, pogotovo oni koji vole malo žešći zvuk. Za nekoliko sekundica ćete čuti o kojoj se pjesmici radi.
1: Hit dana.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: I u nastavku plovimo jako katamaran, jedan novi Luka Basi. U 10.15 još jedna vijesti.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeutu zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, a dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: Vi slušate.

Yle-Vinni FM. Dame i gospodo, slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Ajmo čuti što ima novo. DVD Maruševec i ove godine obilježava svibanj, mjesec zaštite od požara s ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije sigurnog ponašanja. Članovi društva podijelili su edukativne letke te postavili plakate na oglasnim pločama kako bi građane upoznali sa načinima sprečavanja požara i pravilnim postupanjem u slučaju opasnosti. Iz DVD-a Maruševec poručuju kako je sigurnost građana njihov prioritet te pozivaju svoje mještane da prouče edukativne materijale i primjenjuju preventivne mjere u svojim domovima i okolišu. Dodaju kako mala pažnja i odgovorno ponašanje mogu spriječiti velike nesreće. Općina Donja Voća obavijestila je mještane kako danas započinje javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Donja Voća. Građanima je omogućen uvid u cjelokupni tekstualni i grafički materijal vezan uz predložene izmjene, a iz općine pozivaju sve zainteresirane da se detaljnije upoznaju sa planom i aktivno sudjeluju u javnoj raspravi. U sklopu dokumentacije dostupni su prijedlog prostornog plana, obrazloženje, sažetak za javnost te niz kartografskih prikaza koji obuhvaćaju namjenu prostora, građevinska područja, prometni i energetski sustav, vodonaponski sustav te posebne vrijednosti ograničenja prostora. Iz općine Donja Voća poručuju kako su svi prilozi zaključni kartografski prikazi dostupni prema službenom rasporedu te pozivaju građane da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeluju u procesu donošenja izmjena prostornog plana. Planarski klub Ivanec organizira tradicionalni dvodnevni izlet na Dinaru, najviši vrh Hrvatske, koji će se održati ove subote i nedjelje, odnosno 30. i 31. svibnja. Planari će krenuti iz Ivanca u ranim jutarnjim satima, nakon dolaska u kninsko područje, slijedi uspon prema vrhu na 1831 metar nadmorske visine. Tog dana u planu je i uspon na vrh Biranj na Kozjaku, te razgled Trogira i druženje uz obalu. Organizatori ističu kako je riječ o zahtjevnom planarskom izletu koji uključuje kretanje kamenjom, pa su potrebna dobra obuća, dovoljno voda i planarska oprema. Vodič izleta Josip Antolić, a prijave i dodatne informacije moguće su putem broja mobitela 099-212-3323. Ponovit ću još jednom 099-212-3323. Sport. U trećem kolu Lige za prvaka elite Lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, NK Ivančica je pred oko 250 gledatelja na gradskom stadionu u Ivancu slavila NK Mladost Margičan 6:1. Po dva pogotka za Ivančicu postigao je David Varga, dok su se među strelci opisali Sven Lončar, Ezekiel Pereira, Leon Gregur i Marget Piskač. Počasni pogodak za Mladost postigao je Marko Kovačić. Ovom pobjedom Ivančica je nastavila uspješan niz u borbi za naslov prvaka elitne Lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Što se tiče prognoze, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: sat u 10 sati 26 minuta. Ono za što nije kasno, nije kasno za vaše glazbene izbore tipa. U pola 12, dakle, za puni sat, SMS Žubox, pa ako se još niste javili, sad je taj moment, 091-561-6622. Slobodno šaljite tešku artiljeriju vaših glazbenih izbora, koje ćemo pustiti tamo negdje nakon pola 12, a sad bi bilo dosta priče, odnosno moje priče. Idemo na malo reklamica, nakon toga nova emisija CMC Festivala. Uživajte i čujemo se.
1: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12. i 13. lipnja.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Bumped Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica Traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače! Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467001 i 467002 uz predbroj 049.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Susret CMC festivalu Vodice 2026. Osamnaesti CMC festival u Vodicama kuca na vrata. I ovoga tjedna otkrivamo izvođače i pjesme ovogodišnjeg izdanja najvećeg i najzabavnijeg regionalnog glazbenog festivala. Tko u Vodice nosi kofer adrenalina? Tko bira sebe? A tko će nam ispričati priče o brodovima i doploviti katamaranom? Doznajte u minutama koje slijede. Nakon uspješnog debitantskog nastupa na prošlogodišnjem festivalu, Sandi

0: Cenov se ove godine vraća i donosi kofer adrenalina.
1: Veselim se jako CMC festivalu. Prošle godine sam evo bio, mogu reći u isto vrijeme, veteran i debitant. Znači, prvi puta na CMC festivalu uz niz godina, naravno, na glazbenoj sceni. Predivno je u Vodicama, svi su tamo, svi moji kolege, svi su veseli, sve je to ludilo i jedva čekam evo ovu godinu ponovo da se predstavim sa pjesmom Kofer adrenalina, koja je ovih dana izašla, prava jedna proljetna, onako brza pjesma, prava brza.
0: Ovaj strastveni ljubitelj automobila, motora i adrenalina do Vodica će zasigurno doći najbrže od svih.
1: Pa još ću razmisliti, s nekim ludim vozilom ću sigurno doći da predstavljam i pjesmu na pravi način, i ali evo, sad sam došao s motorom, pa da budem u stilu sa pjesmom, jel?
0: Sandijev nastup donijeće pregršt energije, što se savršeno uklapa uz lude ljetne noći koje nas očekuju ovog lipnja u Vodicama.
1: Ja sam evo u Vodicama, po ljeti sam, a što se tiče Vodica samih, sad sam bio doček nove godine, smo radili u hotelu tamo Olimpija Severina i ja, bilo je sjajno, sjajno. Tako da volim Vodice.

0: Andreja Šušnjara vješto pliva u solo glazbenim vodama, a to će potvrditi i na CMC festivalu u Vodicama, gdje stiže s pjesmom Biram sebe. Inspiracija za pjesmu došla je u jednom sasvim nenadanom trenutku.
1: Ova za CMC pjesma mi je došla dok sam prala suđe u podstanarskom stanu, nisam imala perilicu suđa, sam morala na ruke prati, to mi je toliko naporan proces da valjda nesvjesno sam počela nešto pjevušiti. Ja sam pjevala i onda sam stala u jednom trenutku, ja kažem, ma koja je ovo pjesma, ovo mi je super, mi je ova pjesma. I sad razmišljam, ja kažem, ma je li ovo pjeva taj, ma taj nije. Onda sam išla googlat, bože, ova pjesma ne postoji. Znači, ona je meni cijela sa melodijom i sa tekstom došla u glavu. Brže briši ruke, diktafon u ruke i onda sam ovaj snimila da ne zaboravim.
0: Na njenim nastupima zabava nikad ne izostaje, a uz brzi ritam nove pjesme teško je ne zaplesati.
1: Pa ja uvijek biram pjesme za CMC da su malo bržeg nekog ritma, ne nužno ljetna pjesma, ali ne bi izašla sa baladom. CMC uvijek meni obilježava početak ljeta. On je baš ono, datum je idealan, tako da super je što možemo tamo malo i zaplesat, što mislim moramo ipak animirat publiku u Vodicama i oni to i vole i traže od nas. Ova pjesma je bržeg ritma. Nije nužno sretna, vesela, ali je jako pouzdana.

0: Eterom je zaplovio i katamaran Luke Basija. Na CMC festivalu prvi put je nastupio 2017. godine i od tada mu se redovito vraća. Tako će biti i ove godine. Luka Basi u Vodice stiže katamaranom.
1: Na ovaj CMC festival dolazim sa jednom veselom pjesmom koja ja mislim da treba biti za CMC vesela i zove se Katamaran. Znači, zove nas na ljeto da uživamo, da se imamo dobro i tako će biti u Vodicama. Ja mislim da će biti super, da će se ljudi zabati, pa možda čak i donesemo tamo ovaj katamaran koji je bio u spotu.
0: Nakon niza uspješnih hitova, Luka Basi ponovno osvaja publiku zaraznim ritmom i vedrom atmosferom, koja savršeno dočarava duh ljeta.
1: Pa ja ipak volim more, obalu i ljudi koji su tamo. Znači, svi dođe u Vodice na rileks, ono da se imaju fino, da popiju kako piju, da uživaju. Ja mislim da to najbolji grad gdje možeš imati CMC festival, jer je super, jer je Binat, je uz more, znači ljudi su opušteni i sviđa mi se i grad, može se onda prošetat malo. Znači, ja mislim da je to jednostavno, CMC festival ide uz Vodice prekrasno.

0: Viktoriju Obrodu ispričat će na CMC festivalu uvijek veseli i dobro raspoloženi Dejan, Zoki i Jadran. Donose metaforičnu pjesmu o brodu koji nikada nije zaplovio morem, već je ostao napušten na zemlji, izložen vremenu i propadanju.
1: Ove godine nastupamo u Vojcama na CMC festivalu sa pjesmom Štorija o brodu. Tekst je napisao naš prijatelj Sani Delić. Jedan dan je Sani došao da je napisao tekst, bio je sa brodom u GT, da je napisao tekst. Ja govorim daj da vidim, čim sam vidio tekst, ono mi se svidio, uzao sam gitaru, pjesma je sama izašla, pokazao sam je mom najvećem kritičaru Dejanu, koji je oplemenio naravno kao uvijek svaku pjesmu, ali je već bila veliki uspjeh što je pristao da se ta pjesma snimi. Svidila se Jadranu i pjesma će se nadam svidjeti publici.
2: Publike očekujemo da se baš ne razbaca, nije pjesma za razbacivanje, nego za slušanje. I da pokušaju se koncentrirati na samu pjesmu, na aranžman, jer smo i mi na to najviše bili koncentrirani na samu pjesmu. Nismo bili baš koncentrirani da ova pjesma bude za čagu, imamo druge za čage, ova je više emotivna pjesma, dalmatinska, i mislim da smo je dobro napravili u svakom pogledu.
3: Mislim da je grad Vodice jedan od najljepših gradića na Jadranskoj obali. Tamo kako dođemo ovih se dobro provedemo. Ja još imam jednu majicu od Torcide Vodice koju su mi dali prije jedno 30 godina i šta više reći o tome.
0: Nakon prethodnog razigranijeg i ritmički vedrijeg singla Koke, Dejan, Zoki i Jadran ovim izdanjem donose potpuno drugačiji ugođaj.

0: Ove godine CMC Festival ima poseban razlog za slavlje. Obilježava 18 godina od prvog izdanja. Naši izvođači otkrili su nam kakva ih sjećanja veže uz njihov 18. rođendan. Zoran Ukić, Jadran Vušković.
1: Ove godine CMC Festival slavi 18. rođendan. Ja se dobro sjećam svog 18. rođendana. Pozvao sam 4-5 najboljih prijatelja i oni su došli svaki sa 4-5 cura. Tako da nas u stanu bilo 30-ak. I bio je pravi rock'n'roll
2: fe, ovaj rođendan. Na svoj 18. rođendan bio je kod mene veliki tulum, normalno. Onda se u tim godinama na svaki rođendan radija tulum. Skupila se ekipa, slušale su se ploče, bilo je tura, ja sam još imao dugu i gustu kosu. Nije baš bila ricasta, ali ono znaš malo.
0: Kako je bilo na 18. rođendanu Sandija Cenova?
3: Na mom 18. rođendanu, pa to je tako davno bilo da se jedva sjetim, ali bilo je super, bilo je dobro. Mislim, to je faza života kada čovjek valjda, koliko god danas se zgražali možda nad tom bivšom državom, jednostavno smo bili mladi. Meni je bilo ludilo, kako god da je, meni je bilo s 18 godina najbolje na svijetu i mladost, ludost, to je to, tako da CMC isto je valjda to mladost, ludost, tako će nadam se i biti.
0: A čega se sjeća Luka Basi?
4: Pa ja ću biti iskrena, se ga sjećam ono 50%, ma bilo je super, tada svi znamo da smo bili malo ludi, tako da, ali bilo je super, ja se sjećam, imao sam tada ljudi koje sam volio i ja mislim da to najbitnije, da kad nešto slaviš, da imaš ljudi koje volio tebe i ti voliš njih, tako da bilo je ludo i nezaboravno, ali ne sjećam se cijelo.
0: Tim povodom sprema se najluđi CMC party do sada, što kaže Dejan Dvornik.
5: Parti za rođena CMC festivala bi trebao biti veseo, jako veseo, kao što inače naši kolege, prijatelji, kako hoćete iz Croatia Records, imaju talento za takve manifestacije. Znači moga zdravog prijatelja Želimira Pavogreca, Klaudiju Čular i ovoga, ja ne sumnjam da će biti fenomenalno, ali ja volim biti za nas.
0: Čemu se nada Sandi Cenov?
3: Pa vrlo jednostavno, pun dobre glazbe. Ovo je ipak Croatia Records, ovo je CMC festival. Mislim da glavnu ulogu igra dobra glazba, dobri glazbenici, a pravi partije, ja mislim, to je srž pravog partija. Dobra glazba, tome se nadam.
0: Svi ljubitelji domaće glazbe i dobre zabave neka zaokruže 12. i 13. lipnja u svojim kalendarima. Te ta dva dana provedu uz odličan parti, kakav samo CMC festival u Vodicama zna napraviti. Ususret CMC festivalu Vodice 2026.
6: Vaša frekvencija 92,8 MHz.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
1: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M, servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M. Bamt mače, akcija, 3 tonska prikolica 6499 eura, paneli za ograde 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 eura, televizor Vivax 103 cm 149 eura, uzisivač 700 W Vivax 29 eura, LED televizor LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače. Svu robu možete kupovati putem ovršnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba. Idexe. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.

0: podcast. 92,8 Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, dobar i lijep dan svima. Nadam se da zbilja takav i je za sada. Ako nije, možda ga može popraviti nekakva glazbena željica. Kaj na to velite, ha? U 11:30 naš SMS jukebox, prije toga u 11:15 vijesti iz svijeta. Pa ako se još niste javili sa nekim glazbenim izborom, sa pjesmom koju potencijalno dugo niste čuli, sad je taj moment, dakle 091-561-6622. Možete slati klasičan SMS, isto tako javiti se putem svih ostalih aplikacija, a potom mislim na WhatsApp, Viber i Messenger. Znaš ono pjesma koju si tipa slučajno čuo u eteru u neko doba dana noći, pa ono htije bi čuti opet, pa evo sad je šansa da je čujete opet, ili možda neku koju općenito volite slušati, da ju malo zvrtimo i na 92,8. Promislite, razmislite, a mi ćemo se čuti tamo negdje oko 11:15 u vijestima iz svijeta. U nastavku jedna gospođa, Klaščina, pjesmica Da će nam Bog.

0: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
1: Kako je?

0: Mišo Kovač i Zalito cvijeće suzama sreće u 11 sati 15 minuta. Nadam se da je cvijeće zaliveno. Ja.
1: Vijesti.
0: Po najavi, eto nas u vijestima, odnosno novostima iz svijeta. Turski interventni policajci upotrijebili su Nelju Suzavac i probili se u sjedište glavne oporbene stranke kako bi izbacili njezino smijenjeno vodstvo, probijajući tako krizu u samom srcu turske demokracije. Oblaci Suzavca kuljali su unutar zgrade Republikanske narodne stranke, a oni unutra vikali su i bacili predmete prema ulazu dok je policija probijala improviziranu barikadu. Nije poznato imali ozlijeđenih. Turski sud smijenio je u četvrtak čelnicu CHP-a Ozgur Ozel, poništivši rezultate kongresa CHP-a na kojem je izabrana 2023. navodeći kao razlog nepravilnosti. U nedjelju guverner Ankare naredio deložaciju onih koji su nalazili unutar sjedišta same stranke CHP-a. Ukrajinske snage tijekom noći 24. svibnja izvele su uspješan napad dronovima na naftnu crpnu stanicu Ftorovo u Ruskoj Vladimirskoj oblasti, priopćila je Ukrajinska sigurnosna služba. Crpna distribucijska stanica Ftorovo smatra se važnim infrastrukturnim čvorištem za opskrbu gorivom Moskovske oblasti. Objektom upravlja Transfend, ruski državni monopol za naftovode, a stanica transportira sirovine iz rafinerija u središnjoj Rusiji prema izvoznim terminalima i domaćim potrošačima. Stanica isto tako opskrbljuje gorivom velike ruske zračne luke u blizini Moskve, uključujući Šemeterovo, Domodovo i Vnukovo, javlja Kijev Independent. Prema navodima SBU-a, napad su tijekom noći izveli operateri elitne jedinice Alfa po nalogu predsjednika Volodimira Zelenskog. Napad je pogodio crnu stanicu i izazvao veliki požar koji je zahvatio površinu od oko 800 četvornih metara. Ciparska krajnja desnica ostvarila uspjeh na nedjeljnim izborima dok je protukorupcijski novo osnovani pokret sa influencerima sa društvenih mreža ušao u parlament. Pokazuju rezultati u izborima za koje analitičari kažu da će preoblikovati politički krajolik otoka. Nešto više od pola milijuna Ciprana izašlo je u nedjelju na birališta kako bi izabrali 56 zastupnika na izborima na koji se smatraju pokazateljem trendova uoči predsjedničkih izbora za dvije godine. Ključni pobornici aktualnog predsjednika centrista bili su među najvećim gubitnicima večeri. Nakon što je prebrojena većina glasova, rezultati koje je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova pokazuju da je krajnje desni Elam, ogranak za branjenje grčke stranke Zlatna Zora, imao oko 11% glasova, što je porast u odnosu na 6,8% na posljednjim parlamentarnim izborima 2021. čime je postala treća stranka po veličini u parlamentu. Nalazi se iza desnog Dizija i komunističkog Akela, koji su osvojili 27,2% i 23,8% glasova, sa malim porastom za Akel i malim porastom za Dizij. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. George Russell pretrpio veliki udarac u borbi za naslov Formule 1 nakon što je odustao s vodeće pozicije na velikoj naredi Kanade, čime je pobjeda pripala njegovom momčadskom kolegi Kimiju Antoneliju. Dvojica vozača Mercedesa vodila su sjajnu borbu za prvo mjesto, nekoliko puta izmjenjujući pozicije, a bili su praktički kotač uz kotač kada Russellov bolid iznenada stao u 30. krugu. Antoneliju je to bila četvrta uzastopna pobjeda, a u kombinaciji sa Russellovim odustajanjem, za koje Mercedes naveo da je vjerojatno uzrokovano problemom sa pogonskom jedinicom, Talijan sada ima 43 boda prednosti u ukupnom poretku svjetskog prvenstva, odnosno F1. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U nastavku dana bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Slušali ste još jedne vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te varaždinskim top

igricama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
1: I da, eto, dočekali ste moment da čujete vaše glazbene izbore. Isplatilo se čekati. Pa počujmo što ste sve naručili na početku novog radnog tjedna. Može pjesma Hajde da se kupamo. Malo crne jabuke, može. Zatim pozdrav, molim pjesmu Živite raj, hvala i lijep ostatak dana želim. Isto tako, vama nek bude još ljepši. Može li nije u šoldima sve od Grdovića, kaže Gordana, može, kak ne. Ima nešto u tom motu. Nije sve u novcima, ima nešto i u ljubavi. Zatim, sa mnom pogriješi, noćni skok, hvala puno, hvala vama na želji, bude. Na trgu svijeća, ja sam te čekao. Lijepi pozdrav, Borna, molim pjesmu Zašto me mučiš nevjero. Hvala i žurite doma da uživate u sunčeku. Ovo je odličan moto, višnja svaka vam čast. Evo, pokušat ću biti danas što je moguće brži doći doma i onda neka šetnica, neko kupanje možda i tako. I vama uzračam istomjerom. Uhvatite vitamina D. Zatim jedan, da tako kažem, globalni hit. Iris, može. Lijepi pozdrav, Borna, molim pjesmu Neka ljudi govore, Vesna Pisarović. Ovo je baš neke po mom guštu. Puno hvala, lijepi ugodan ostatak dana od Vesne. Isto tako pozdrav idu cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Zahvaljujemo. Odnosno ja kažem hvala u ime svih. Da čujemo što imamo dalje. Elvis Presley, Falling in Love. Može, dodajemo i to. Zatim, pozdrav, super ste, može pjesma Život si moj kumovi, pozdrav idu suprugu, djeci, unucima i svima, hvala od Đuke. Đuka, hvala vama na ovim lijepim riječima, a pjesma logično ide, nema da ne ide. Zatim, nisi ti bio za mene, ne da, može. Neka čini mi se. Evo nam jednog Adija, vjerujem u nas, bude i to. Krene. Loše došlo je vrijeme, a ja ne vidim spas. Još jednu putnu daje Zečić, pozdrav od Danice u kuhinju Matija i ti si moja čokolada samo za unuku Diju. Hvala puno. Hvala vama. Ako smijem primijetiti, odlični glazbeni izbori. Zatim, Bog Borna, može pjesma Andreja Šušnjara, biram sebe, hvala i ugodan ostatak dana, može, bit će. Nema problema. Pa još jedan hit, ovo sam se začudio kad sam pogledao poruku na prvu, bilo bi je i lovo zbilja top, ali je Zombi, može. Lijepi pozdrav, može li od Merlina, jedan dan i jedna noć, hvala i ugodan dan cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, zahvaljujemo. Potom Luka Nižetić i Amsterdam. Kaže, lijepi pozdrav najboljoj susjedi Štefici, živjela Štefica. Može li od Siše Biška Plavuša, dodat ćemo.

0: ja znam.
1: Bacio sam pogled onako brzinski, da li sam nekome ostao nešto dužan? Mislim da nisam. Pa u tom tonu, kao što znate, uvijek možete poslati naknadno još neku pjesmicu ako vam sine usput. A u nastavku lijepo izmiješano, slušamo doslovno sve. A evo još jedne za jukebox ABBA, Super Trooper. Može Ivane bude. Dakle, nisam stao, iz premiješane željice idu u nastavku, a između osloga bit će tu još info minuta. U 12 sati oglasnik, u 12.15 još jedne vijesti, pa malo novosti vezanih za radna mjesta. I tako, u nedogled. Skupa smo do dva, pa ne idite nikud, jedini moj savjet vama, možete pojačati sjeverni i uživati.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Magišnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magišnet.
0: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bon-bon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao. Trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske Alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i Alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: Info minuta.
1: U 11:45 minuta evo nas i do naše info minute da čujemo što ima novo. Kaže ovako, u Hrvatskoj ove sezone od gripe umrlo 78 ljudi. Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio zabrinjavajuće podatke. E sad, da li je u pitanju nekakva, da tako kažem, skrivena propaganda da nas se uplaši ili je zbilja toliko kritično? E pa detaljnije i više piše na srni.info, pa možete sami tamo baciti oko i saznati o čemu se radi. Velika promjena za umirovljenike. Vlada planira ukinuti porez na mirovine. Ma, da je nešto pozitivno, bilo bi lijepo, ali baš ono. Ovo je više nego pozitivno. Kad čovjek malo promisli, ako zbilja prođe, puno smo najava dobili zadnjih mjeseci vezano za ovu promjenu, svašta je bilo. Velike najave, pa onda opet nije bilo ništa od toga. Tako da moj savjet svim našim dragim penzićima koji nas slušaju, ljudi, vjerujte da će sve biti ok, ja se nadam da će proći, ali svjesni smo isto tako gdje živimo, pa nemojte se iznenaditi ako ne prođe. Više na našem portalu. Još jedno bitno pitanje, treba li država nadzirati bivše zatvorenike i nakon odslužene kazne? Ha, što mislite o ovoj temi? Jako me zanima vaše mišljenje. Cijeli tekst nalazi se na našem portalu, tamo možete čitati detaljnije, ali evo pitanje vama, dame i gospodo. Ako neko želi razmijeniti nekoliko porukica sa mnom po ovom pitanju, kaže, treba li država nadzirati bivše zatvorenike i nakon što im kazna prođe? Slobodno dojavite vaše dojmove i mišljenja na 091-561-6622 da čujemo i vidimo. Kaj mislite? Hitno povlačenje mesa iz trgovina, u proizvodu poznatog hrvatskog proizvođača pronađeno strano tijelo. A joj, o čemu se to što radi, tko je našao koga, zašto, čemu? Sve to piše na našem portalu, pa možete sami baciti oko na sjeverni.info i saznati o čemu se radi, koji točno proizvođači i sve bitne detalje. A slušajte sad ovo, Hrvati piju sve manje kave, cijene eksplodirale, potrošnja pala. Hoće li se ovo desiti sa cijenama stanova možda? Ne znam, vidjet ćemo. Baš se i ne kupuju, a cijene idu u nebo. Možda kad tad dođe neki opasni krah, kad bi bilo dosta. I to su inače, neki dan sam sličan tekst čitao vezano za cijene stanova, da ih se jako malo kupuje zbog tih visokih cijena, da se najavljuje za čas, za nekoliko mjeseci do kraja godine, pad cijena. Vidjet ćemo, živi bili pa vidjeli. I još jedna tema, rast plaća u Hrvatskoj. Prosječna neto primanja sada iznose 1555 eura. Tu se logično braju svi i plaće radne klase, političara i svih ostalih. Zato se i dođe do ovog iznosa. A detaljnije i više piše na našem portalu. Puno je tu vijesti, puno je tu informacija, pa u neko doba dana, kao i uvijek kad uhvatite vremena, slobodno i sami bacite oko na naše portale koji se zovu sjeverni.info i ivanec.com za svježu dozu informacija, da vas ne bi tipa susjed zaustavio onako nakon posla i pita, e, Ivane, se čuo kaj je novo, a Ivek nema pojma. Ivan i svi ostali, čitajte sjeverni.info i ivanec.com.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Ono što se danas nudi jest sljedeće. Prodaje se sjeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Zvati na 098-900-3663. 098-900-3663. Zatim iznajmljuje se objekt za razne svečanosti, Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upitati na 098-680-809. 098-680-809. Prodaju se ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski šarkvi. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Zvati na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sada sve još jednom, ako netko nije stigao zapisati brojčike, dakle, prodaje se sjeno u kockastim balama po euro 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Zvati na 098-900-3663. 098-900-3663. Isto tako iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Zvati na 098-680-809. 098-680-809. Prodaju se ugrjevna drva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski šarkli. Dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se želite uključiti na naš oglasnik, to možete kao i uvijek učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno u Nazorovo 1 i to svakog radnog dana od 8 do 16 sati. Možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 042-505-606. Vikendom se ne primaju čestitke ni oglasi, općenito vikendom marketing ne radi, tako da ako imate nešto za donijeti, ako imate nešto za obaviti, učinite to u ovom radnom dijelu tjedna. Pogotovo ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije što ranije da biste dobili željeni datum i vrijeme, zato što se zna desiti da netko dođe onako u zadnji tren i onda se čudi pa kak mi je datum već zauzeti. Pa evo, ovi su zauzeli dva tjedna unaprijed, pa slobodno se vodite time. Još podsjetnik na termine oglasnika, svakog dana su isti u 8 sati, u 12 sati, u 16 sati i zadnji večernji u 18 sati. Dakle, još ćete dva puta danas slušati vaše uplaćene oglase, no kroz to ću vas svojiti popodne kolegice Erika. Ja sam svoje ispričao, možemo ponovno zajedno ploviti svijetom glazbe ako ste za, a znam da jeste.
0: Oglasnik na Sjevernom FM
2: 92,8 Borna Stipetić.
1: Ajmo mi na glazbenu želju naše Valentine, jedan bezvremenski hit, Iris.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Ako je nekome vruće, nadam se da je sad malo lakše, da je ugašen. 12.15, ajmo na još jedne vijesti.
1: Sjeverni FM.
0: Počinjemo sa jako lijepom vješću. Norijada maturanata srednje škole Ivanec ove godine izašla van okvira i poslala pravidirani hit na nacionalnoj razini. Najviše pažnje privukla je grupa maturanata trećice razreda CNC operatera, koji su se završno proslavu maskirali u balerine. 20 mladića u baletnim kostimima, predvođenih razrednicom Danielom Sambol, osvojila je simpatije javnosti, a njihov video na društvenim mrežama prikupio više od milijun pregleda. U glasovanju upravo su balerine osvojile najviše lajkova na službenoj Facebook stranici škole, čak više od 4000. Uz balerine maturanti su se predstavili kao astronauti, disko plesači, duhovi te sudionici Rio karnevala, pokazujući veliku kreativnost i zajedništvo. Nakon mimohoda Ivanečkim ulicama, završna proslava održana je u sportskoj dvorani škole uz pjesmu, ples i emotivan oproštaj od srednjoškolskih dana. Ove se godine u srednjoj školi Ivanec oprostilo ukupno 91 maturant. Protekle subote gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i predsjednik gradskog vijeća Lovro Lukavečki posjetili su izložbu likovne kolonije koju organizirala udruga Novi put Varaždin. U programu stvaranja razmjene iskustva i druženja likovna kolonija okupila umjetnike i članove likovnih udruga iz Čakovca, Novog Marofa, Varaždina te Slovenije sa ciljem promicanja umjetnosti, zajedništva i društvene solidarnosti. Neven Bosilj je istaknuo kako ovakve manifestacije imaju važnu ulogu u obogaćivanju kulturnog života grada Varaždina i stvaranju prostora za kreativno izražavanje i povezivanje svih ljudi. Sportsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva u ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na Pionirskom bajeru, bajeru Barutana te Omladinskom bajeru, odnosno Šancu. Vrijedi od danas pa sve do 7. lipnja 2026. a navedene lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. I Sportskog ribolovnog društva Ivanec pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu u uređenju staza i organizaciji prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem mogućem redu. Iz svijeta sporta izdvajamo sljedeće. U susretu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, NK Bednja je u Čičkovini uvjerljivo svladala NK Razvitak 4:0. Za Bednju su zabili Gabriel Pavlina, Tomislav Hercek te dvostruki strelac Saša Hojski. Nakon ove pobjede Bednja je vodeća ljestvici sa 60 bodova, a u drugom mjestu drži NK Poletuhovec sa 46 bodova i utakmicom manje. Treća NK Ivančica sa 43 boda, a četvrta NK Mladost Smargićan sa 40 bodova. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će pretežno sunčano, osobito poslije podne. Najviša dnevna temperatura bit će između 29 i čak 32 celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
1: Bumped mače, akcija, 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ograde, 120 cm, 13,99 €. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura. Printer HP, 35,90 €. Box krevet, 160x200, 549 eura. Televizor Vivax 103 cm, 149 eura. Uzisivač 700 W Vivax 29 eura. LED televizor LG 65 inča 499 eura. Škrinja 300 litera 249 eura.

0: 1-0-0-2.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 31285851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energopovlaka.s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste, najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu. I preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na širok asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17 Ivanec. Nazovite 099-709-9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Bump Mače, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Linhaid Quad 370 kubika 4499 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Bušač rupa 179 eura. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 759 eura. iPhone 16 889 eura. Shidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 045-506.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
4: Poštovani slušatelji, dobar dan svima i dobrodošli u današnju Burzu rada. U nastavku vas očekuju informacije o slobodnim radnim mjestima na području Varaždinske županije, a koje vrijede i za muške i za ženske osobe. Biće tu naravno i jedan glazbeni broj, ali prije toga informacije iz mjesečnog statističkog biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda u Varaždinu. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnog uredu Varaždin evidentirano je 1708 nezaposlenih osoba, i to na području ispostave Ivanec 388, na području Ludbrega 222 nezaposlene osobe, u Novom Marofu 177, u Cestici 78, te u Varaždinu 843 osobe. U odnosu na prethodni mjesec, odnosno mjesec ožujak, broj nezaposlenih je manji za 6,6% ili za 120 osoba, a u usporedbi s istim mjesecom, dakle travnjom prošle godine, broj nezaposlenih manje je za 462 osobe. Ujedno je evidentirano i 820 osoba kao tražitelja zaposlenja. Tijekom mjeseca travnja evidentirana je 331 nova nezaposlena osoba. Direktno iz radnog odnosa prijavilo se 267 osoba, a iz nekog drugog oblika rada jedna osoba, a iz neaktivnosti 63 osobe. U ukupnom broju nezaposlenih osoba je 796 muškaraca. Broj nezaposlenih muškaraca manje je za 6,4% u odnosu na prošli mjesec, a udio žena u ukupnoj nezaposlenosti iznosi 53,4% ili 912 žena. U strukturi nezaposlenih je 205 osoba bez radnog iskustva. Broj nezaposlenih bez radnog iskustva u ovom mjesecu, odnosno mjesecu travnju, bio je manji za 10,9% u odnosu na mjesec ožujak ove godine, te za 13,9% manji u odnosu na isti mjesec prošle godine. Kada govorimo o zanimanjima, najtraženim zanimanjima tijekom mjeseca travnja ove godine, to su bila sljedeća: trgovački radnik, tražili su se i konobari, medicinske sestre, tehničari opće njege, čistači, bravari, vozači teretnog vozila, odgojiteljica predškolske djece, prodavači, zidari te radnici. Tijekom mjeseca travnja ove godine iz evidencije nezaposlenih osoba područnog ureda Varaždin zaposleno je ukupno 270 osoba na temelju radnog odnosa. To je 15,6% manje nego u prethodnom mjesecu i 17,9% manje nego u istom mjesecu prošle godine. Isto tako iz evidencije područnog ureda Varaždin tijekom travnja ove godine također je zaposleno 35 osoba na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Isto tako moramo spomenuti kako su tijekom mjeseca travnja 703 osobe evidentirane kao korisnici novčane naknade, a do kraja travnja u područnom uredu Varaždin Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u mjere aktivne politike zapošljavanja uključeno je 1140 osoba, i to najviše u mjeru obrazovanje za stjecanje kompetencija potrebnih za rad putem vaučera, njih 496. Eto, to je stanje vezano uz nezaposlenost i zapošljavanje tijekom mjeseca travnja ove godine na našem području, odnosno u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje područnom uredu Varaždin. Čuli smo kakva je bila situacija u ispostavama, gdje se također možete i informirati vezano uz zapošljavanje, dakle u Ivancu, Ludbregu, Novom Marofu, Cestici i Varaždinu. Podsjetit ćemo, 1708 nezaposlenih osoba evidentirano je krajem travnja ove godine. Malo ćemo predahnuti uz jedan glazbeni broj, a onda slijede informacije o ponudi slobodnih radnih mjesta. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a i Burzu rada.
3: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, vraćamo se dalje informacijama o slobodnim radnim mjestima na području Varaždinske županije, a koja vrijede i za muške i za ženske osobe. A nakon što smo u prvom dijelu Burze rada čuli nešto više o pregledu kretanja na tržištu rada, zaključno sa 30. travnjem ove godine. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži medicinsku sestru, šljunčara, transporti, smontara, traže vozača motornog vozila, Narodni trgovački lanac traži trgovca prodavača, zamjenika poslovođe i poslovođu trgovine. VMI klimatizacija traži instalatera, servisera klima uređaja i dizalica topline, instalatera, servisera. Kajzerica traži pekara, Jurišak transporti traže vozača kombi vozila do 3,5 tone te vozača teretnog vozila u međunarodnom prometu. Autoprijevoznik Christian Furdi traži vozača. Volsdorf Components traži radnika u odjelu logistike, disponenta. Morelija traži kozmetičara, nail tehničara. Rekord traži vozača, dostavljača. MM Interex traži fasadera. Ustanova za zdravstvenu njegu Lekić traži fizioterapeutskog tehničara ili prvostupnika fizioterapije, a traže još i medicinsku sestru. Ecoscakes traži konobara. KB traži domaćicu, čišćenje i priprema obroka. Valjak niskogradnje traži vozača kipera. Ambijenti traže vrtlarskog radnika, radnika na hortikulturnim poslovima. Vidaček transporti vozača kamiona C plus E kategorije za međunarodni prijevoz. Centar za rehabilitaciju Varaždin traži njegovatelja. Geobim traži administratora za tehničku podršku i logistiku, te pomoćnog radnika niskogradnje. Bernarda Nova traži pilates instruktora, te wellness terapeuta. Kaniški obrt za ugostiteljstvo traži kuhara. Gumi Impex traži skladištara proizvodnje, te skladištara hotel za čuvanje guma. Valjak niskogradnja traži pomoćnog građevinskog radnika, armirača i majstora tesara. Traže još i majstora zidara. Automobil Lončar traži perača vozila. Bernarda Nova traži referenta robno-materijalnog knjigovodstva. Koka traži radnika u proizvodnji industrije mesa i tvornice stočne hrane i radnika u skladištu. Traže još i servisera, održavatelja te operatera u integriranoj peradarskoj proizvodnji. Skonium traži ugostitelja konobara te djelatnika u palačinkarnici, ugostitelja konobara u palačinkarnici. TDS traži administratora. Mihael putnička agencija traži administratora djelatnika u putničkoj agenciji. Klas Umak traži prodavača. Mea Vita njegovatelja. RD Systems industrijskog montera i pomoćnog industrijskog montera. Hanjes traži skladištara, Komes Cleaning čistača, a Mehanika Sakač automehaničara. IZM Jurinić traži pomoćnog radnika u građevinarstvu. Traže još i građevinskog radnika. Malegra traži radnika u proizvodnji betonskih elemenata, Medonja konobara u pivnici Medonja, konobara u kafe baru, Fudbal Pub u sklopu TTS sportskog centra. Flora Iris traži radnika u cvjećarnici, Kostvein tehnologa poslovođu, Mesnica Gotić radnika za preradu mesa, Boxmark bravara, Valent frizera u frizerskom salonu Ljubica. Elektroplus traži elektrotehničara, elektromontera, elektroinstalatera, Tekstilka prodavača šivača, Jedinstvo kartonaža traži vozača viličara, Tri projekt magistru inženjera, Drvar pomoćnog radnika u kuhinji, Connect Elektro električara, Kolas Hrvatska referenta nabave, Kostvein radnika u montaži te kontrolora proizvodnih pozicija u strojarskoj proizvodnji. Auto Ivec traži konobara u kafe baru Ivec te radnika u trgovini na benzinskoj postaji i u autopraonici. Altus Invest traži konobara, Asura Group čuvara zaštitara, Banka Kovanica poslovnog analitičara, analitičara, Maltar recepcionara konobara u malom obiteljskom hotelu. Tri projekta traži elektromontera i bravara montera. Banka Kovanica traži pravnog savjetnika, OmniConnect teleprodajnog agenta, EDV pomoćnog elektroinstalatera, udruga Novi put Varaždin portira u prenoćištu za beskućnike, H-Metal pomoćnog radnika na gradilištu i Mavra LD Home traži pomoćnog radnika u završnim građevinskim radovima. Toliko o današnjoj burzi rada. Više informacije o slobodnim radnim mjestima možete potražiti i dobiti u regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Varaždinu ili pak u ispostavama u Novom Marofu, Ivancu, Ludbregu ili Cestici. Ostanite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a. 92,8. Borna Stipetić.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.

0: partnera.
1: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
2: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom, i to za samo 299 eura. Za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048 672 200 ili mailom info@hotel-picok.hr.
3: Iskoristite nevjerojatne popuste brenda Naš dom u trgovini tekstila Jamnić. 30% popusta na cjelokupni asortiman ručnika, posteljnih garnitura, deka Pierre Cardin, jastučnica, plata s gumicom, popluna i jastuka, uz predučenje kupona iz časopisa Gloria, i to sve do srijede 27. svibnja. A u subotu 23. svibnja iskoristite i dodatni popust od 40% za plaćanje Diners Club kreditnom karticom ili gotovinom, i to samo na navedene artikle uz predočenje kupona iz časopisa Gloria. Naš dom i trgovina tekstila Jamnić, Ivanec, Nazorova 3/5.
4: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606.
3: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti s nacionalne razine.
1: 13 sati i 15 minuta, poštovani slušatelji, dobar dan svima. Vrijeme nam je za vijesti iz Hrvatske, a koje nam je pripremio naš Borna. Ministar pravosuđa Damir Habijan izjavio je proteklog petka uoči prvog sastanka radne skupine za izmjene kaznenih zakona da bi svrha uvođenja doživotnog zatvora trebala biti odvraćanje od počinjenja najtežih kaznenih djela poput nedavnog ubojstva 19-godišnjaka u Drnišu. Damir Habijan rekao je kako će radna skupina koja je na čelu predložiti zakonske izmjene kojima bi se bolje regulirali nadzor i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela. Prvi radni sastanak zakazan je za danas u 14 sati, rekao je ministar, navodeći da su u radnoj skupini uz predstavnike ministarstva i institucija, vrhovni sudac i profesor Marin Mrčela, profesorica Maja Munivrana i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Predsjednik Republike Hrvatske i vojni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović posjetio je danas Vojnu sigurnosno-obavještajnu agenciju u sklopu svojih redovitih aktivnosti. U sjedištu Vojne sigurnosno-obavještajne agencije predsjednik Milanović sastao se i razgovarao s general bojnikom Ivanom Turkaljem, te su mu predstavljeni postignuće i planovi za daljnji razvoj i transformacije ove agencije. U sklopu posjeta predsjednik Republike uručio je i pohvale i nagrade pripadnicima oružanih snaga. Kompanija aviokompanija Croatia Airlines počela je s letovima na novoj liniji kojom izravno povezuje Dubrovnik i Stuttgart, koje će obavljati do 23. listopada ove godine dva puta tjedno, izvijestili su danas, ističući važnost te linije za jačanje međunarodne povezanosti juga Hrvatske s njemačkim tržištem. Novu liniju Croatia Airlines uvela je od ove godine u ljetnom redu letenja. U suradnji sa Dubrovačkom zračnom lukom Ruđer Bošković te turističkim zajednicama grada Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije, a prvi let su obavili proteklog vikenda. I ta linija dio razvoja međunarodne mreže letenja Hrvatskog nacionalnog avioprijevoznika s posebnim naglaskom na povezivanje hrvatskih odredišta s tržištima koje imaju snažan turistički i gospodarski potencijal. I malo sporta, točnije o nogometu. Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić prvu skupinu reprezentativaca, njih devetoricu, dočekao je danas u zagrebačkom hotelu Sheraton. Na prvu Dalićevu prozivku odazvali su se Livaković, Kotarski, Erlić, Vušković, Jakić, Fruk, Perišić, Kramarić i Matanović. Do 29. svibnja treba stići i ostalih 17 igrača. Prvi trening Dalić je odredio odmah za danas i to u 19. sati, a drugi će biti u utorak u 18. sati. Dakle, do 29. svibnja treba se odazvati ostatak igrača, tako da bi u petak svi trebali biti na treningu. Prva prijateljska utakmica s Belgijom na rasporedu je u utorak 2. lipnja.
0: Vremenska prognoza.
1: I za kraj kratko o vremenu, i dalje pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti, ovoga puta vijesti iz Hrvatske, koje je pripremio Borna Stipetića, pročitala Kristinka Raškaj.

0: NUK produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi NUK produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: NUK produkt.
1: Od najboljega NUK produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. NUK produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Infotelefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Opa cura, vinograd, vinograd, najlazi momak mlad, pa je pita izravno u lice.
3: Trebaš mala pocinčane žice.
2: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
4: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
2: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
5: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika samoborka, sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade-artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu, te u Bednji.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
8: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža. Vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Stigli smo i do 14 sati. Uz Frano Pehara i Trapanu, vaš glazbeni izbor.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: Dame i gospodo, hvala lijepo na današnjem danu, na lijepom početku novog radnog tjedna. Još jednom poziv svima da cinete tamo negdje nakon našeg čušpajza, kad poslije podne uđe u onu svoju REM fazu, gdje nema toliko priče, da izađete van, uhvatite nešto sunca. Danas je idealan dan za to. A kad već spomenjem popodne, očekuje vas Rika, imat ćemo jedno glazbeno gostovanje i puno više. Da sad ne otkrivam sve bitno, ostanite tu, slušajte pozorno. U idućih pola sata slušat ćete još jedno izdanje naše burze rada, pa čuti kaj se novo nudi po pitanju radnih mjesta, odnosno slobodnih radnih mjesta. A između vaše glazbene izbori, ima ih još nekoliko, pa slobodno promislite unaprijed i za ovima za čušpajs i popodnevni večernji, dok je glazbe, još ako je glazba po vašem guštu, odnosno po vašem izboru, sve nekako jednostavnije i lakše. U to ime, opraštam se, čujemo se u isto vrijeme na istom mjestu sutra. Bok!

0: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
2: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
2: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
2: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
2: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042 200 940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.

Sjeverni FM 92,8. Hit dana. Hit dana.

0: Banskih Ivanovaca 9.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.

FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: stručni tim i vrhunska tehnologija za vašu pokretljivost i zdravlje. Uz napredne terapije poput magnetske indukcije, udarnog vala i tekar radiofrekventne terapije, uspješno ublažavamo bolove u mišićima i zglobovima, te ubrzavamo oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042 377 202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
2: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica Traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače! Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
2: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
1: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi proljetno-ljetne kolekcije. Od lagane proljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i proljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, posebna ceremonijalna kolekcija za pričasti i krizme, talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili prvi odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba. IDEXE. Obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sigurnosni kod.
2: 15:39. Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vrijeme je za sigurnosni kod, odnosno policijsko izvješće. A krenut ćemo od dnevnih informacija Policijske uprave Varaždinske za dane od 22. do 24. svibnja. Tijekom proteklog razdoblja na području Policijske uprave Varaždinske zabilježeni su sljedeći događaji. Kriminalitet. Policijski službenici policijske postaje Ludbreg zaprimili su prijavu 60-godišnjakinje da je unatrag dužeg vremenskog razdoblja nepoznati počinitelj iz njezine kuće otuđio robotski usisavač. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 700 eura. Policijski službenici nastavljaju rad na pronalasku počinitelja ovog kaznenog djela. Policijski službenici policijske postaje Ludbreg zaprimili su prijavu 56-godišnjaka da je u neutvrđenom vremenu do 14. svibnja ove godine u Obrankovcu nepoznati počinitelj s prostora neograđenog imanja iza kuće otuđio njegovo odjavljeno osobno vozilo. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 500 eura. S navedenim je vozilom za sad nepoznata osoba dana 16. svibnja u Malom Bukovcu izazvala prometnu nesreću te pobjegla s mjesta događaja. Policijski službenici nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja i pronalasku počinitelja. Policijski službenici policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje na 19-godišnjakom zbog sumnja da je u petak 22. svibnja oko 20:50 u parku Ivana Pavla II. U Varaždinu 21-godišnjaku nanio tjelesne ozljede. Ozlijeđeno mladiće medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin. Protiv osumnjičenog policijski službenici su podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu za kazneno djelo teška tjelesna ozljeda. Promet. Prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. U petak 22. svibnja oko 12:15 u Varaždinu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac starosti 48 godina upravljao osobnim vozilom krećući se ulicom Baruna Trenka. Dolaskom do raskrižja s ulicama Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Mihovila Pavleka Miškine te Međimurskom ulicom nije zaustavio vozilo na znak stop, niti je propustio sva vozila koja se kreću cestom s prednošću prolaska, već je ušao u raskrižje skrećući u lijevo. Zbog toga je prednjim dijelom vozila udario u desni bočni dio motocikla kojem je upravljao 62-godišnjak. U prometnoj nesreći ozljede se dobila 60-godišnjakinja koja se prevozila na motociklu. Njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. U subotu 23. svibnja oko 12:45 u Sračincu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenom osobom. Muškarac starosti 64 godine upravlja osobnim vozilom krećući se Varaždinskom ulicom iz smjera Petrijanca prema Hraščici. Približavajući se obilježenom pješačkom prijelazu nije se kretao sigurnosnom brzinom, tako da može zaustaviti svoje vozilo da bi propustio pješake koji su već stupili na pješački prijelaz. Zbog toga je vozilom udario 62-godišnju pješakinju koja je pritom pala na kolnik i zadobila ozljede. Pješakinje medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njezine će ozljede biti naknadno okvalificirane. U prometnoj nesreći koja se dogodila u subotu 23. svibnja oko 19:40 u kapeli Podravskoj ozlijeđen je 47-godišnjak. On je upravljao osobnim vozilom pod utjecajem alkohola od 3,24 promila. Zbog neprilagođene brzine uvjetima i stanju kolnika u desnom je zavoju sletio izvan kolnika u odvodni kanal. Tom je prilikom ozlijeđen te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Zbog počinjenih prekršaja i izazivanja prometne nesreće 47-godišnjaku prijeti izricanje novčane kazne u iznosu do 3040 eura ili kazna zatvora do 60 dana te zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju do 12 mjeseci. Po pravomoćnosti odluka o prekršaju odredit će mu se i 6 negativnih prekršajnih bodova. Nažalost, nastavljamo uz prometne nesreće. Dogodila se još jedna prometna nesreća u subotu 23. svibnja oko 19:50 na državnoj cesti D3 u Breznici i ozlijeđen je 47-godišnjak. On je upravljao motociklom pod utjecajem alkohola od 0,89 promila, krećući se iz smjera Zagreba prema Novomarofu. Dolaskom u desni oštri zavoj započeo pretjecanje osobnog vozila kojem je upravljala 28-godišnjakinja, a da se prethodno nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez ugrožavanja drugih sudionika u prometu. Zbog toga je prilikom vraćanja u prometnu traku prednjim kotačem motocikla udario u prednji lijevi dio osobnog vozila 28-godišnjakinje, a potom i u zaštitnu ogradu, nakon čega je pao na kolnik. Vozač motocikla pritom je ozlijeđen, te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 24. svibnja oko 9 sati na županijskoj cesti 2050, odnosno Varaždinskoj ulici u Beretincu, ozlijeđen je 25-godišnjak. On je upravljao osobnim vozilom kojim prilikom nije koristio sigurnosni pojas. U jednom je trenutku vozilom skrenuo izvan kolnika na travnatu površinu, nakon čega je udario u betonski most odvodnog kanala. Uslijed udara vozilo se prevrnulo na krov. Vozač je tom prilikom zadobio tjelesne ozljede, te mu je medicinska pomoć pružena u općoj bolnici Varaždin. Njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. U nedjelju 24. svibnja oko 16 sati i 45 minuta u Varaždinu dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama. Muškarac starosti 36 godina upravljao osobnim vozilom krećući se ulicom Gustava Krkleca. Dolaskom do raskrižja s Optujskom ulicom i ulicom Eugena Kumičića ušao raskrižje na znak crvenog svjetla na semaforu, kojem prilikom je u desnu bočnu stranu njegovog vozila prednjim dijelom udarilo osobno vozilo kojem je upravljao 27-godišnjak. Prilikom prometne nesreće iz vozila 36-godišnjaka je ispao predmet koji je potom oštetio osobno vozilo kojem je upravljao 52-godišnjak. U prometnoj nesreći ozljede su zadobili putnici iz vozila 36-godišnjaka u dobi od 4 i 8 godina. Medicinska pomoć pružena im je u općoj bolnici Varaždin, a njihove će ozljede biti naknadno okvalificirane. U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju 24. svibnja oko 17 sati u Turčinu ozlijeđen je 13-godišnjak. On je upravljao biciklom i pritom na glavi nije nosio zaštitnu kacigu. Prilikom izlaska iz neograđenog dvorišta i dolaskom do prometnog znaka stop, uključivao se u promet na kolnik ulice Lug, a da pritom nije propustio sva vozila koja su se kretala kolnikom na koji se uključivao. Tom je prilikom prednjim dijelom bicikla i tijelom udario u desni bočni dio osobnog vozila kojim je upravljao 36-godišnjak. Uslijed udara dječak je pao na kolnik i pritom zadobio ozljede. Medicinska pomoć pružena mu je u općoj bolnici Varaždin, a njegove će ozljede biti naknadno okvalificirane. Prometne nesreće i prekršaj u prometu. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 12 prometnih nesreća, i to 7 prometnih nesreća s ozlijeđenim osobama i 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa, kojim prilikom je utvrđeno ukupno 214 prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, i to 20 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, zatim 68 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 34 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, te 78 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u petak 22. svibnja u 18 sati i 10 minuta u Selniku kod 44-godišnjeg vozača traktora, a iznosila je 2,29 promila. Najviša nepropisna brzina od 101 km na sat utvrđena je fiksnom kamerom u subotu 24. svibnja oko 5 sati i 30 minuta na istočnoj obilaznici grada Varaždina, na dijelu ceste gdje ograničenje brzine iznosi 70 km na sat. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa. Ostali događaji tijekom proteklog vikenda na području policijske uprave Varaždinske zabilježena je 6 prekršaja narušavanja javnog reda i mira, i to u Donjem Kučanu, Varaždin Bregu i Vinogradima Ludbreškim, te 3 slučaja u Varaždinu. Od ostalog, u nedjelju 24. svibnja oko 13 sati i 45 minuta, točnije jučer, u Jerovcu došlo je do požara u garaži i spremišta u vlasništvu 74-godišnjaka. Do požara je došlo uslijed kvara na električnim instalacijama u prostoru garaže, nakon čega je došlo do pojave otvorenog plamena. Tom su prilikom alati i uređaje koji su se nalazili u garaži u potpunosti izgorjeli. Požar se potom proširio na krovište spremišta koje je također u potpunosti izgorjelo. Prilikom pokušaja izvlačenja traktorske kosilice i zapaljenog spremišta ozlijeđen je 43-godišnjak. Medicinska mu pomoć mu je pružena u općoj bolnici Varaždin. Požar su ugasili vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava Ivanec i Bedenec. Visina materijalne štete procjenjuje se na oko 50.000 eura. Naša rubrika Sigurnosni kod, točnije policijsko izvješće, još nije gotova. Preostale su dnevne informacije iz policijske uprave Međimurske. Ali prije toga uzet ćemo jednu kratku pauzu uz glazbeni broj, a onda se vraćamo u Sigurnosni kod.
0: Sigurnosni kod.

0: Sigurnosni kod.
1: 15:51, još jednom dobar vam dan svima dragi slušatelji, ovo je Sigurnosni kod. Krenut ćemo od teških krađa i krađa tijekom proteklog vikenda. U izvješću Policijske uprave Međimurske. Dakle, na području Policijske uprave Međimurske tijekom proteklog vikenda evidentirane su dvije krađe i dvije teške krađe. Izdvajamo pokušaj krađe u Čakovečkom trgovačkom centru. U subotu, 23. svibnja ove godine, oko 10:40 na izlazu iz Čakovečkog trgovačkog centra u ulici 34. inženjerske bojne, dvoje policijskih službenika policijske postaje Čakovec izvan službe uočili su 23-godišnjaka te ga uhvatili u pokušaju bijega, a koji je prethodno sa otuđenim predmetima čekao da se vrata otvore da izađe. Ukradena roba vrijedna 167 € i 38 centi vraćena je voditeljice trgovine. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenih djela krađa i teških krađa podnijet će se kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu. Prometne nesreće tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirano je 6 prometnih nesreća, od čega jedna prometna nesreća s ozlijeđenim osobama i 5 prometnih nesreća sa materijalnom štetom. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama su nepoštivanje prednosti, 2 prometne nesreće, nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag, 3 prometne nesreće i ostale greške, 1 prometna nesreća. Prisutnost alkohola u krvi kod sudionika prometnih nesreća tijekom dana vikenda utvrđena je kod jednog sudionika i to kod 34-godišnjeg vozača osobnog automobila u prometnoj nesreći s materijalnom štetom koja se dogodila 23. svibnja oko 15:30 u Čakovcu u Preloškoj ulici. Naime, 34-godišnjak je upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka dok je u krvi imao alkohol od 0,68 grama po kilogramu krećući se izlaznim odvojkom iz kružnog toka, a da se vozilom nije kretao sredinom obilježene prometne trake. Vozaču je izdana naredba o određivanju mjere opreza, zabrane upravljanja motornim vozilima uz privremeno oduzimanje vozačke dozvole na rok od 12 sati, te će biti prekršajno sankcioniran novčanom kaznom u iznosu od 550 €, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja od 1 mjeseca i 3 kaznena boda. Provedena je akcija 4 ubojice u prometu proteklog vikenda na području koje pokriva Policijska uprava Međimurska, a policijski službenici mobilnog tima Policijske uprave Međimurske su sa subote na nedjelju, dakle sa 23. na 24. svibnja od 16:00 do 16:00 u suradnji s Policijskom upravom Koprivničko-Križevačkom proveli operativnu akciju 4 ubojice u prometu u svrhu smanjivanja rizika, odnosno suzbijanja prekršaja koji dovode do prometnih nesreća i najtežih stradavanja u prometu te povećanja stanja sigurnosti prometa na cestama Policijske uprave Međimurske. Tijekom akcije utvrđeno je ukupno 20 prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najveća brzina u naselju od 95 km/h, gdje je ograničenje 50 km/h, utvrđena je 23. svibnja u 22:37 u Sajmišnoj ulici u Čakovcu kod vozačice. Isto je izdan obvezni prekršajni nalog na iznos od 390 €, zatim zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 1 mjeseca, te 3 negativna prekršajna boda. Na prisutnost opojnih droga testirana su 3 vozača kojim prilikom nije bilo pozitivnih rezultata, dok su 2 vozača odbila testiranje, te protiv istih podnijet prekršajni nalog na iznos od 1320 €. Zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, te 6 negativnih prekršajnih bodova. Sa ovime završavamo današnje izdanje Sigurnosnog koda. S obzirom da je početak novog tjedna, ponedjeljak je, naravno malo je poduže, jer radi se ipak o događajima koji su se dogodili na prometnicama i Varaždinske, ali i Međimurske županije proteklog cijelog vikenda. Vrijeme je za marketing, a odmah nakon marketinga slijedi još jedno izdanje oglasnika u programu radija Sjeverni FM. Budite i dalje uz nas.
0: Sigurnosni kod.
2: Od danas u Mani čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji 2 ili više komada. Bogati izbor u super cijene za cijelu obitelj. Mana.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura, sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivoonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija, 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
5: Magičnet. Stiže optičko proljeće. Optički internet brzine do 1 gigabita po sekundi. Naravno, flat i bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Prebaci se u Magičnet. Magičnet.

0: Карпатских Ивановаца 9.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: U 16 sati vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika. Idući Oglasnik imat ćete priliku pratiti i slušati točno u 18 sati. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa i na samoj sredini Oglasnika reći malo informacija vezanih uz oglašavanje u programu našeg radija. Prvi oglas glasi ovako. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarklim. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888, 098-880-888. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Adresa Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Upiti na 098-680-809, 098-680-809. Zatim prodaje se sjeno u kockastim balama po euro i 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti i vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca svakog radnog dana, odnosno od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 2 tjedna ranije kako bi vam mogli dati vaš željeni termin, a po mogućnosti i još ranije. Vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili bilo što vas zanima vezano uz program našeg radija, uz vaš osobni dolazak naravno, naš marketing tim kontaktirati možete i putem e-maila radio@sjeverni.fm, a možete nazvati i na 042-505-606. Ponavljam još jednom kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888, 098-880-888. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Adresa je Rajterova 141, a lokacija je Stari Mlin. Upiti su moguće na broju 098-680-809, 098-680-809. Prodaje se sjeno u kockastim balama po euro i 50 za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Bio je ovo Oglasnik. Dragi slušatelji, kao što sam već spomenula i na početku, iduće izdanje emitirat ćemo u 18 sati. A sada je vrijeme za najavu.
0: Oglasnik na Sjevernom FM. Sjeverni FM. Erika Krbot.
1: Iako sam rekla već nekoliko puta, želim vam sad službeno još jednom reći dobar vam dan svima. Družimo se i danas u poslijepodnevu i u večernjem terminu, naravno do 21 sati 30 minuta. Biće ponovno svega, ali danas jedna iznimka. U prijevodu imat ćemo jedno glazbeno gostovanje oko 17 sati. Vjerujem da će vam biti itekako zanimljivo, da ćete uživati uz pjesmu, predstavljanje same pjesme, ali i nadolazećeg albuma. E pa tko će nam doći u goste? Šarmantna Izabela Martinović i Josip Plavić iz grupe Izvan zakona. Ovo smo pjesmu već nekoliko puta pustili u našem eteru. Vjerujem da ste itekako zapazili i primijetili i da vam se sviđa obrada samog originala. Naravno, ja ću sad pustiti u nastavku, ali imat ćete priliku slušati i tijekom cijelog glazbenog gostovanja onako lijepo u pozadini. A više o svemu reći će nam, odnosno vam, Izabela i Josip. I to uskoro. Što isto tako u prijevodu znači da će Čušabez od 17 do 18 biti onako malo skraćene varijante. Naravno, bit će prilike za vaše pozive, ali i za poruke, samo ne unutar sat vremena, nego nešto kraće. Vjerujem da nećete zamjeriti, jer tu imamo i onaj večernji Čušpajz od 20.30 do 21.30. Biće tu info minuta, dakle, aktualnosti, teme, naslovi sa portala sjeverni.info. Večernje servisne informacije, čut ćemo kako nas vrijeme očekuje sutra, kakva nam je situacija u prometu, da li je možda HEP najavio kakve radove za sutra. Ivanečki dnevnik, naravno, u 19.15, hit dana u 20 sati. Ali kroz nekoliko minuta vijesti dana, zapravo u 16.15. Sve to, a i više, očekuje vas u današnjem i poslijepodnevu i večernjem dijelu našeg programa. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas, a sada Izvan zakona i Izabela Martinović, Ako nemam te. Uživajte.

0: Vaš radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party. Vijesti dana.
1: Tvrtka Dimax d.o. iz Varaždina objavila je informativni plan obavljanja dimnjačarskih usluga na području općine Maruševec za 2026. godinu, izvještava općina Maruševec. Dimnjačarske usluge provodit će se u razdoblju od 1. lipnja do 3. srpnja ove godine prema unaprijed definiranom planu. Iz Dimaxa navode kako se zbog specifičnosti dimnjačarske djelatnosti i mogućih vanjskih utjecaja povod vremenskih prilika sadržava pravo izmjene planiranog rasporeda. Eventualne promjene termina obilaska bit će pravodobno objavljena oglasnim pločama po naseljima. U slučaju potrebe za intervenciju dimnjačara izvan predviđenog rasporeda, korisnici mogu uslugu naručiti putem kontakt broja 042-350-739 ili pak e-poštom na dimax@dimax.hr. Dolasci po pozivu izvan planiranih rokova naknadno se naplaćuju. Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvorene upise u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upis u predškolske programe te u prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i samu priliku za upis. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet, a cilj je razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubav prema glazbi kod djece i mladih. Iz Ivanca poručuju, odnosno pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenom webu grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za svoje volontere organiziralo poseban dan ispunjen druženjem i zahvalnošću povodom Međunarodne godine volontera 2026. Volonteri su zajedno sa djelatnicima društva sudjelovali u plenarenju na Ravnu Goru, a nakon uspona uslijedilo je zajedničko druženje ručak u plenarskom domu Filićev dom. I Crvenog križa poručuju kako je ovaj izlet mali znak zahvalnosti za sav trud, humanost i vrijeme koje volonteri svakodnevno ulažu u pomoć drugima i radu za zajednicu. Aktivnost je financirana sredstvima Varaždinske županije kroz projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, osnaživanje volontera, čiji je cilj jačanje motivacije i kapaciteta volontera za kvalitetnije pružanje humanitarnih usluga. Općina Bednja objavila javni poziv za dodjelu potpora trgovačkim društvima i obrtnicima u 2026. s ciljem poticanja razvoja lokalnog gospodarstva i stvaranja povoljnih uvjeta za poslovanje. Za potpore u općinskom proračunu osigurano ukupno 4000 eura, dok pojedinačni korisnici mogu ostvariti do 1000 eura potpore, ovisno o ostvarenim bodovima i prihvatljivosti projekta. Sredstva su namijenjena poduzetnicima sa sjedištem na području općine, a mogu se koristiti za nabavu opreme i alata, uređenje poslovnih prostora, edukacije, izradu internetskih stranica i promotivnih materijala te stjecanje certifikata kvalitete. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava najkasnije do 30. studenog 2026. a prijave se podnose u papirnatom obliku. Udruga vinara Peharčik Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati ovaj vikend u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelja očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastronomska ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio zadužen je kultni vanečki sastav Faringaši, organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Iz druge Peharčik pozivaju građane da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice vanečkog kraja, te uživaju u bogatom programu i druženju na otvorenom. U Županijskoj palači održana je 8. međunarodna izložba bučinih ulja Alpe Adria, na kojoj su predstavljena 184 uzorka bučinih ulja iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Austrije i Češke. Šampionom ovogodišnje izložbe proglašeno je djevičansko bučino ulje OPG-a Hukavec i Šašinovca kod Sesveta, koje je osvojilo skoro punih 35 bodova. Na ocjenjivanju je dodijeljeno ukupno 45 zlatnih, 105 srebrnih i 13 brončanih medalja. Manifestaciju organizirala Varaždinska županija uz partneri iz Hrvatske inozemstva. Među uzvanicima bili su izbornik naše reprezentacije Zlatko Dalić, te nogometni treneri Branko Ivanković, Mario Kovačević i Nikola Šafarić. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako izložba iz godina u godinu podiže kvalitetu proizvodnje i dodatno provjera bučino ulje kao prepoznatljiv autohtoni proizvod regije Alpe Adria. U Varaždinu je otvoren 12. gospodarski sajam na kojem se predstavlja više od 100 izlagača, obrtnika, poduzetnika, OPG-ova, vinara, udruga, domaćih hranjenosti i autokuća. Sajam je otvorio predsjednik županijske skupštine Varaždinske županije Krunoslav Lukađić, istaknuvši kako je Varaždinska županija među gospodarski najrazvijenijima u Hrvatskoj, uz rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 2,4%. Organizator sajma je Tin Marketing, glavni partner Varaždinske županije, a pokrovitelj grad Varaždin. Na Varaždinskom korzu svečano su obilježeni Svjetski dan kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj, te Dan nacionalnih manjina grada Varaždina i Varaždinske županije. Posjetitelji su imali priliku upoznati tradiciju, običaje, gastronomiju i kulturnu baštinu slovenske, srpske, romske i albanske nacionalne manjine, kao i gostiju iz Nepala, ukrajinske zajednice Svitanjok te udruge ruskog govornog područja Kalinka. Manifestaciju su organizirali grad Varaždin, Varaždinska županija u suradnji sa vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina s ciljem promicanja tolerancije, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je kako su tradicija, kultura i običaj manjina veliko bogatstvo koje povezuje zajednicu, dok je Neven Bosilj poručio da različite čine Varaždin otvorenim i posljednim mjestom za život. Program na Korzu potpunili su nastupi kulturno-umjetničkih društava i glazbenih skupina nacionalnih manjina i svih gostujućih zajednica. DVD Maruševac i ove godine obilježava svibanj, mjesec zaštite od požara sa ciljem podizanja svijesti građana o važnosti prevencije i sigurnog ponašanja. Članovi DVD-a podijelili su edukativne letke te postavili plakate na oglasnim pločama kako bi građane upoznali sa načinima sprječavanja požara i pravilnim postupanjem u slučaju opasnosti. Iz DVD-a Maruševac poručuje kako je sigurnost građana njihov prioritet te pozivaju sve mještane da prouče edukativne materijale i primjenjuju preventivne mjere u svojim domovima i okolišu. Dodaju kako mala pažnja i odgovorno ponašanje mogu spriječiti velike nesreće. Općina Donja Voća obavijestila je mještane kako danas započinje javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Donja Voća. Građanima je omogućen uvid u cjelokupni tekstualni grafički materijal vezan uz predložene izmjene, a iz općine pozivaju sve zainteresirane da se detaljnije upoznaju sa planom i aktivno sudjeluju u javnoj raspravi. U sklopu dokumentacije dostupni su prijedlog prostornog plana, obrazloženje, sažetak za javnost, te niz kartografskih prikaza koje obuhvaćaju namjenu prostora, građevinska područja, prometni i energetski sustav, vodonaponski sustav, te posebne vrijednosti i ograničenja prostora. Iz općine Donja Voća poručuje kako su svi prilozi i zaključci kartografski prikazi dostupni prema službenom redoslijedu te pozivaju građane da svojim prijedlozima i primjedbama sudjeluju u procesu donošenja izmjena prostornog plana. Planinarski klub Ivanec organizira tradicionalni vodeni izlet na Dinaru, najviši vrh Hrvatske, koji će se održati u subotu i nedjelju, 30. i 31. svibnja. Krenut će se iz Ivanca u ranim jutarnjim satima, nakon dolaska u kninsko područje, slijedi uspon prema vrhu na 1831 metar nadmorske visine. Idući dan planiranje i uspon na vrh biranje na Kozjaku, te razvoj trogira i druženje uz obalu. Organizatori ističu kako je riječ o zahtjevnijem planinarskom izletu, koji uključuje kretanje kamenjerom, pa su potrebni odlična obuća, dovoljno vode i planinarska oprema. Vodič izleta Josip Antulić, a prijave i dodatne informacije moguće su putem broja 099-212-3323. Ponavljam još jednom, 099-212-3323. Norijada Maturana, ta srednja škola Ivanec, ove godine prerasla lokalne okvire i poslala pravi viralni hit na nacionalnoj razini. Najviše pažnje privukla je grupa maturanata 3. razreda CNC operatera, koji su se završno proslavu maskirali u balerine. 20 mladića u baletnim kostimima predvođenih razrednicom Danielom Sabol osvojile simpatije javnosti, a njihov video na društvenim mrežama prikupio više od milijun pregleda. U glasovanju građana upravo su balerine osvojile najviše lajkova na službenoj Facebook stranici škole, čak više od 4000. Uz balerine maturanti su se predstavili kao i astronauti, disko plesači, duhovi te sudionici Rio karnevala, pokazujući veliku kreativnost i zajedništvo. Nakon mimohoda Ivanečkim ulicama završna proslava održana je u sportskoj dvorani srednje škole uz pjesmu, ples i emotivan oproštaj od srednjoškolskih dana. Ove se godine od srednje škole Ivanec oprostio ukupno 91 maturant. Protekle subote gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj i predsjednik gradskog vijeća Lovre Lukavečki posjetili su izložbu likovne kolone koju organizirala udruga Novi put Varaždin. U cjelodnevnom programu stvaranja, razmjena iskustava i druženja, likovna kolonija je okupila umjetnike i članove likovnih udruga iz Šakovca, Novog Marofa, Varaždina te Slovenije sa ciljem promicanja umjetnosti, zajedništva i društvene solidarnosti. Bosilj pritom istaknuo kako ovakve manifestacije imaju važnu ulogu u obogaćivanju kulturnog života grada Varaždina i stvaranju prostora za kreativno izražavanje i povezivanje ljudi. Sportsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na Pionirskom bajeru, bajeru Brotana te Omladinskom bajeru odnosno Šancu. Zabrana vrijedi od danas pa sve do 7. lipnja 2026. a navedene lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu uređenju staza i organizacije prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem redu. Sport. Varaždinsko Graberje bilo je ispunjeno dječjim osmjesima, sportskim uzbuđenjem i odličnom atmosferom na 4. završnom kolu Winner mini basket lige. Više od 50 mališana prvog i drugog razreda iz cijele županije pokazalo je svoje košarkaško znanje, sportski duh i veliku ljubav prema igri. Uz puno druženja, navijanja i zabave mali košarkaši još jednom dokazali kako je sport najbolji način za stvaranje prijateljstva i lijepih uspomena. Za trud, zalaganje i sudjelovanje svi sudionici nagrađeni su medaljama koje su im zasluženo izmamile osmijehe na lica. U subotu je u školsko-sportskoj dvorani Boško Božić Pepsi u Trnskom održan Nippon Karate Cup 2026. odnosno 32. Croatia Cup. Patricija Premužić iz Karate kluba Klenovnik nastavila je odličan iz rezultata koje je postiže na turnirima u posljednje vrijeme, te se ovoga puta okitila zlatnom medaljom u katama. Varaždinska županija uputila je čestitku igračima, stručnom stožeru, upravi navijačima NK Varaždina povodom osvajanja trećeg mjesta u Supersport HNL-u i plasmanu kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu. Župan Anđelko Stričak istaknuo je kako su varaždinski nogometaši još jednom pokazali da se trudom, zajedništvom i upornošću mogu ostvariti veliki sportski uspjesi na ponos Varaždina i cijele županije. U čestitci je zahvalio klubu na promociji varaždinskog kraja kroz vrhunske sportske rezultate te poželio puno sreće i novih uspjeha na europskom putu koji slijedi. U trećem kolu Lige za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin NK Ivančica pred oko 250 gledatelja na gradskom stadionu Ivancu uvjerljivo svladala NK Mladost Margećan 6:1. Po dva pogotka za Ivančicu postigao je David Varga, dok su se među strelce upisali i Sven Lončar, Ezekiel Pereira, Leon Gregor i Marget Piskač. Počasni pogodak za Mladost postigao je Marko Kovačić. Ovom pobjedom Ivančica je nastavila uspješan niz u borbi za naslov prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. U susretu elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin NK Bednja je u Čičkovini uvjerljivo svladala NK Razvitak 4:0. Za Bednju su strelci bili Gabriel Pavlina, Tomislav Herceg te dvostruki strelac Saša Hojski. Nakon ove pobjede Bednja je vodeća na ljestvici sa 60 bodova, do drugog mjesta drži NK Poletuhovic sa 46 bodova i utakmicom manje. Treća NK Ivančica sa 43 boda, a četvrta NK Malo Smargićan sa 40 bodova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 30 celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutrenja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a. Uredio i čitao Borna Stipetić.
4: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoja 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona optike 042 302 380 ili poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
5: Posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
6: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
5: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
6: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
5: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
6: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
5: Klikni na Semark.hr.
7: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta

0: 3 или на www.vnuk-produkt.hr.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi odmor. Pobjegnite na produženi wellness vikend u srce Podravine, u Hotel Picok u Đurđevcu. Od 4. do 7. lipnja očekuje vas čak 4 dana i 3 noćenja s polupansionom i to za samo 299 eura za dvije osobe i dvoje djece do 6 godina. Uživajte u neograničenom korištenju bazena, sauna i teretane. Opustite se uz masažu za nju i njega, a večer provedite uz tamburaše, odličnu atmosferu i vrhunsku gastronomiju u našoj Đurđevačkoj iži. Za najmlađe, besplatni napuhanci tokom cijelog boravka. Posjetite Hrvatsku Saharu, Muzej grada Đurđevca i Interpretacijski centar Đurđevački pjesci. I to sve u neposrednoj blizini našeg hotela. Rezervirajte svoj vikend već danas, jer soba je sve manje. Hotel Picok, Đurđevac. Mjesto gdje odmor postaje pravi doživljaj. Svoju rezervaciju ostvarite putem broja telefona 048-672-200 ili mailom info@hotel-picok.hr.

0: Tražite mjesto gdje se dobro pivo i domaća hrana spajaju u savršen obrok? Dođite u pivnicu Stari Mlin u Trnovcu Bartolovečkom. U Starom Mlinu vas očekuje pravo iskustvo, hladno točeno pivo, rustikalne pice, meso iz banjice i pivske daske koje nikoga ne ostavljaju ravnodušnima. Savršeno za druženja, rođendane, obiteljske svečanosti ili jednostavno opušten obrok s ekipom. U Starom Mlinu svaki zalogaj donosi pravu gurmansku priču, a tradicionalni okusi kontinentalne kuhinje u kombinaciji sa smijehom i dobrom atmosferom stvaraju uspomene koje se rado ponavljaju. Bilo da slavite posebnu prigodu ili jednostavno želite opušten obrok, Stari Mlin je tu za vas svakog dana od jutra do kasno na večer. Informirajte se i rezervirajte svoje mjesto telefonom na 042 683 966 ili jednostavno dođite u Stari Mlin. Čekaju vas s hladnom kriglom i toplim osmijehom.
1: Dolaze topli dani, a jeste li spremni za ljeto? EnergoS vam donosi vrhunske klima uređaje renomiranih brendova Daikin i Klivet za ugodno hlađenje, ali i učinkovito grijanje tijekom cijele godine. Tražite pouzdano rješenje? Nudimo savjetovanje, prodaju, montažu i servis uz 5 godina jamstva i besplatan izlazak na teren. Razmišljate i dugoročno o većim uštedama? Uskoro se očekuje natječaj Fonda za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Pravo je vrijeme za informiranje o dizalicama topline. Nazovite EnergoS na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. EnergoS. Toplina zimi, svježina ljeti. Pametno rješenje za vaš dom.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: Poslovni oglasi.
1: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto njegovatelja, njegovateljice, uz uvjet da su polukvalificirani radnici sa završenim tečajem za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba. A dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja zainteresirani kandidati mogu dostaviti na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42240 Ivanec uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglas.

0: novo na 92.8.
1: Još jednom, dobar vam dan. Što je to novo na 928? Reći će nam današnji glazbeni gosti. Već sam najavila nekoliko puta. Dakle, Izabela Martinović, Josip Lavić, ali i Natanijel je tu s nama u studiju. Evo kao iznenađenje, još jednom, dobar vam dan.
2: Dobar dan.
1: Hvala što ste došli, lijepo vas je vidjeti. Puno ste pozitive odmah unijeli u studio, to mi je uvijek drago i zapravo je rijetko.
3: Kad nam je baš lijepo tu kod.
1: To je lijepo začuti.
2: Lijepo nam je i mi smo i dočekali tako lijepu energiju i pozitivnu.
1: Hvala. Da. Evo, odakle krenuti za početak, mene ste zapravo jednim dijelom vratili, što sam vam i rekla na početku prijetara u srednjoškolske dane sa ovom obradom. S druge strane, uz vašu sam izvedbu doživjela ovu pjesmu potpuno drugačije, pa ćemo se fokusirati zapravo za početak na obradu pjesme koja nam je svira u pozadini. U pitanju je pjesma Ako nemam te, koju je u originalu izveo Radio Luksemburg. Vi ste zapravo dali novo ruho i slušateljima predstavila na jedan autentičan i malo drugačiji zapravo način, pa evo, zanima me kako je došlo do te ideje za suradnju.
3: Pa evo, ja ću onda u par riječi što kraće. Zoran Beloš, autor pjesme Ako nemam te, je autor koji je već radio za nas neke pjesme koje su i izašle, izdane su, i u toj suradnji se rodila ideja da pjesmu Ako nemam te obučemo u neko novo ruho, s obzirom da mu se je svidjelo na koji način mi izvodimo njegove pjesme. I tako, došlo je do ideje, odnosno sama ideja i naše prvotno uzbuđenje što ćemo pokušati obraditi tu pjesmu, i brzo splasnuli smo, shvatili kolika je to odgovornost. Uopće dirati jednu kultnu pjesmu koja je hit. I onda sve što možeš napraviti je pristupiti joj sa poštovanjem.
1: Naravno.
3: Paziti da ne narušiš. Uglavnom, želja autora je bila da nije slična originalu, i onda smo se mi vodili sljedećim. Ajmo zamisliti kako bi osoba ostarila 15-20 godina, i tako smo napravili i pjesmu. A kako se sve stvari u životu najbolje dešavaju slučajno, tako se je tu pojavila i Izabela, koja je dala drugu dimenziju pjesmi, žensku stranu priče pjesmi. Pjesma je dobila novu emotivnu snagu i mi smo sve što smo mi morali raditi, paziti da ne zeznemo to što smo dobili.
1: Niste zeznuli, bez brige, nego baš je posebna verzija same pjesme. Pa evo, dame imaju prednost, krenut ćemo onda i sad od vas, Izabela. Kako su izgledali vaši glazbeni počeci? Mene zapravo to jako zanima, ja volim slušati o tome, pogotovo od vas. Uz naglasak da imate predivan glazbeni put iza, vjerujem, ispred sebe. Pa kad ste shvatili zapravo da je glazba onako vaš životni poziv? U kojoj životnoj dobi, vamo tako reći?
2: Pa u principu ne tako rano, nije to bilo ni 10, negdje 18 godina recimo. Ja sam već tad našla fonoteku svog starijeg brata Denisa, koji je bio okorjeli rocker, znači to su bile te godine kad je bio Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, i između tih svih ploča sam našla i grupu Stijene.
1: Da.
2: Naravno. I kao što se sve događa, valjda kako treba.
1: S razlogom, da.
2: Ja sam tad bila oduševljena tom glazbom i slušala sam i rekla, Bože, je li moguće da neko ovako može pjevati? Da bi me nekoliko godina poslije život doveo baš u tu grupu. Tako da sam jednostavno, to je nekako bio moja želja, i ta glazba koja se pjevala u grupi Stijene, nekako je baš tako ja vidim glazbu i doživljavam je. Tako da vrijeme provedeno tamo je u stvari me obilježilo i na sceni, i smatram da sam to baš ja. Nakon toga nešto sitno sam ja pokušavala snimati solo možda, ali nisam očito solo tip. Tako da sam čekala godina i godina da se dogodi jedan bend, kao što je Izvan zakona, da da nekako sklopimo tu fuziju i da se jednostavno nađemo istomišljenici glazbeni, da to ima jednu lijepu priču, kao što je bilo u ovoj pjesmi.
1: Tako se očito trebalo dogoditi, baš zato ste, ajmo reći, čekali tako dugo.
2: Da.
1: Evo, Josipe, kod vas je zanimljivo što se glazbi uvijek iznova vraćate, bez obzira i na životne okolnosti i putevima koje ste prolazili, i čini se da je srce ipak prevladilo, da je glazba ostalo nešto vaše. Možete li tako i sami reći zapravo?
3: Bez obzira što sam u životu radio, uvijek je glazba bila sastavni dio moga života, bez obzira i na moju profesionalnu karijeru, i bez obzira što nakon 2007. kada sam zadnji put prestao svirati, i dalje sam ostao u glazbi, radio glazbu za dječje lutkarske predstave i glazbu za neke druge izvođače. I eto, kad smo neka bitna životna poglavlja zatvorili, samo smo se bacili na igru dalje.
1: Da, jasno, ali tu nam je u studiju i Natanio, htjela bi nešto čuti i od njega, evo, kako je zapravo tvoj glazbeni put krenuo? Koja je tvoja uloga u bendu? Sve nam možeš reći.
4: Sve.
1: Sve.
4: Pa, ima jedna zanimljiva priča.
1: Može.
4: Jedan dan prije, otprilike 6-7 mjeseci, sam se probudio u svome krevetu kao i svaki drugi dan.
1: Dobro.
4: I otac mi je rekao da sam pozvan da sviram u bendu izvan zakona. I moja prirodna reakcija na to bila je, ko su oni? Ali ubrzo sam saznao. Našli smo se s Josipom na kavi i ja sam pitao jel trebam nešto odsvijati, jel trebam proći nekakav ispit, tako rečeno. Na što mi je Josip rekao samo, ne, u bendu si. Eto, tu smo sada.
1: Tako je trebalo biti. Evo, jako, jako lijepo. Jako jednostavno je lijepo. Ne dogodi se baš svakome tako nešto u životu, pa, zaista. A,
3: kad ti je tata menadžer kao njegov tata nama, onda se to vrlo lako desi.
1: Ali dobro, ali svejedno mora biti splet puno okolnosti da bi uopće došlo do toga.
3: Je. Da. Život je predivan. Ne? I da. Onda kad samo...
1: Kad se samo prepustiš.
3: Kad sve znate prihvatiti, da. Kad slušaš taj jedan nevidljivi organ koji te vodi kroz život, onda je to predivno, dešavaju se predivne stvari.
2: Da, istina. Naravno, mislim, kad smo ono svi u nekom miru, da jednostavno ti samo se poslažu.
1: Samo i sve dolazi.
2: Slažu se stvari tako i tako jednostavno dođe do toga što treba biti.
3: Tako i pristupamo glazbi, mi u glazbi želimo uživati, želimo se igrati, želimo raditi ono što volimo. Nemamo nikakvih namjera, nikakvih kalkulacija i mislim da baš zbog toga eto ide sve svojim putem, točno onako kako treba. Da.
1: Definitivno, složila bi se sa vama. Ono što se zapravo posebno osjeti u vašoj zajedničkoj izvedbi jest i ta lakoća o kojoj smo pričali, povezanost, kao da se zapravo se pjesma i je dogodila potpuno spontano i to se nekako osjeti u jednom običnom poslijepodnevu u studiju ili kako je to već bilo, ispričat ćete mi ponovno.
3: Imali smo probu. Ne?
2: Oni su imali probu kao izvan zakona i pošto sam ja bila u Zagrebu, Josip kaže kao dođi malo naš čut kako sviramo. Mislim, ja sam od kad su se oni ponovo vratili na scenu, naravno da sam pratila svaki spot i nove pjesme koje su izdali i zaista mi se to sviđa. Ne sad što sam ja dobila priliku biti dio tog benda, nego jako volim kad se dogodi bend koji radi autorske stvari, koji je jednostavno poseban, drugačiji, koji ima hrabrost i rekla bi nešto pokazati svoje. Tako da sam bila tamo, oni su tamo imali probe, ja kažem, super, doću malo i bila je ova pjesma za koju ja nisam znala što oni planiraju nikako i zaista znači sretna sam u jednu ruku što ja kao pjevač, svaki pjevač ima neki svoj izričaj,
1: da.
2: Znači u tom trenutku kad sam stala za mikrofon nisam imala nikakav plan, nikakve kalkulacije, nije mi niko rekao moraš to tako, moraš to ovako, nego jednostavno ja sam pustila emociji da me vodi kroz pjesmu, pošto je znam isto prvu verziju i volim tu pjesmu jako, tako da jednostavno sam samo se nadopunjavala, Josip je pjevao, ja sam pjevala, kombinirali smo to i stvorila se ta verzija zaista na tim probama.
1: Da, isto tako, Josip je izvan zakona već godinama, ima svoj prepoznatljiv zvuk i sama Izabela baš pričala malo prije o tome, identitet po kojem se zapravo nekako vi izdvajate na sceni. Ova suradnja pokazala jednu nježnu i emotivnu stranu benda, bez gubitka tog vašeg rock potpisa nikako. Čini se da je prirodan glazbeni iskorak i proširenje onog što već jeste. Jeste li zapravo ranije razmišljali o ovakvim suradnjama ili je duet s Izabelom došao onako ko s neba, ko da je pao baš kad treba, evo?
3: Evo, stvarno nismo razmišljali, mi smo već tu pjesmu gotovo završili, ali dogodilo se ono što se trebalo dogoditi. Stvar da bude još zanimljivija, Zoran Beloša kad je čuo da je Izabela postala dio tog projekta i da će pjesma malo kasnije izaći zbog toga, on je bio toliko oduševljen da mislim, s obzirom da štuje lik i dijelo ovdje nazvične Izabele Martinović i smatra je jednom od najboljih pjevačica, tako da on je bio oduševljen što će ona biti dio toga. Ona je bila oduševljena uopće što je dobila priliku pjevati tu pjesmu koju voli već dugi niz godina. I eto, i sam autor se uključio u studiju i u video spotu u kojem on se nalazi u prvim kadrovima spota sami autor, tako da u biti, možda sam malo iskrenuo s tema, ali...
1: Niste skrenuli. Točno to mi je iduće pitanje bilo, inače ko da ste znali.
3: I zahvalio bih mu se na tome što nam je dao svoju bebu da je malo čuvamo. I eto, on je u tim kadrovima spota simbolično skinuo gitaru i predao kadar Natanielu, čime je on na neki simboličan način završio svoju glazbenu karijeru.
2: I Podmladak je tu.
1: I kako si se ti osjećao zbog toga? Nije to mala stvar, evo?
4: Pa, svakako nije mala stvar stati u te cipele, ali...
1: Da.
4: Eto, i mislim, imam vjere u to što radimo i znam da radimo dobru stvar.
1: Jako se lijepo to rekao, slažem se u potpunosti. Evo, rekla sam, tko da ste znali da će iduće pitanje biti to, dakle u spotu se pojavlja autor pjesme Zoran Beloša, zapravo to i cijele priče daje nekakvu dodatnu simboliku, emociju i težinu, odnosno dubinu, bolje rečeno. Zatvorio se zapravo na jedan način jedan lijepi glazbeni umjetnički krug nakon toliko godina, vi ste zapravo pokrenuli neki novi krug, ajmo to tako reći. Kako ste vi osobno doživjeli njegovu reakciju i prisutnost u cijeloj toj priči? Nije to zaista mala stvar, baš je lijepo onako. Emotivno.
3: Gledajte, to da smo se mi sjetili neke pjesme i išli obrađivati, ne bi imalo tu težinu kao kad ti sam autor predloži, baš zato jer mu se sviđa tvoj rad, nekakvu suradnju i nekakav omaž nekom njegovom hitu, i kad je uključen u proces nastanka pjesme i u proces nastanka spota. I prvi taktovi pjesme je, znači, on je odsvirao originalni riff iz originalne pjesme iz grupe Radio Luksemburg, naravno nešto sporije nego prije 11-12 godina, s obzirom da je pjesma sporija. Bio je oduševljen svime što radimo, nije imao nikakvih primjedbi, ispunili smo sva njegova očekivanja.
2: Da.
3: I sretni smo zbog toga. Rezultat te pjesme i nas sami iznenadio. Ja i Izabela, kad smo ušli u studio, uopće nismo ni mogli zamisliti kako će se slagati naši glasovi. Čak i kad smo snimili, mi nismo znali da je to, da li je to dobro ili nije dobro, sve dok nam ljudi nisu počeli govoriti, wow, kak si pašete, nekako
1: jako,
3: nam
1: paši, jako, da.
3: Tako da, eto, ljudi su nam objasnili da je to super ispalo, a sa druge strane, kad snimate neku pjesmu, toliko ste naslušani da više ni sami ne možete imati predužbu da li je to ispalo u redu ili nije, i onda tu nastupate vi, nastupaju slušatelji, nastupaju urednici, i onda dobivamo potvrdu kroz ulazak na top 100 u 3 dana, kroz najveći skok na top listi, kroz hitove dana na hrpi radijskih postaja, kroz hitove tjedna na hrpi radijskih postaja, kroz hitove dana na televizijama, powerplay na CMC-u. Pa onda si pomisliš, pa valjda je dobro.
1: Bez valjda. Bez valjda. Evo, baš smo sad pričali o tome. U ovoj ste izvedbi zaista glazbeno energetski se onako prepoznali. To se baš osjeti i vidi. Djelujete kao da dijelite pozornicu već godinama. Znači, kao da nastupate već ne znam ni sama koliko zajedno. Može li ovo biti možda najava nekih budućih suradnji? Mislim da bi se tome razveselili svi slušatelji, publika, ali i ja, iskreno.
3: Smijem pitati kakvih budućih suradnji?
2: Kako ste pogodili? Josip se inače voli jako šaliti.
1: Znam, i ja, bez briga, ja to volim.
2: To, a nije, već su me vrbovali.
3: Mislim, pošto je Izabela u bendu, ne znam na kakve suradnje mislite.
2: Pošto je
1: suradnje u tom obliku, kao da li obrade ili autorske pjesme, što sve možemo očekivati?
3: Ne, ovo je omaž pjesmi.
1: Znači, u redu.
3: Omaž pjesmi, Ako nemam te, mi smo autorski bend.
2: I sad je novi single autorski. Tako, i to, da. Ja ga pjevam, ja.
3: Znači, nismo ni planirali raditi obradu, ali eto, tako je ispalo, i bez takvih kredibiliteta koje smo dobili od samog autora i svega, ne bi se usudili pipnuti jedan takav hit. Dalje slijede jel vi želite ekskluzivu? Ne?
1: Da paše.
2: Uvijek, je dobro.
1: Uvijek.
3: Pošto ste stvarno jedna simpatična voditeljica, sad ćete dobiti jednu ekskluzivu. Dakle, mi izdajemo i dalje, znači vrlo brzo će izaći naš autorski singl, ali kao što smo napravili omaž pjesmi Ako nemam te, dobili smo prijedlog od našeg urednika u Croatia Records, Igora Polaka, da bi mogli i napraviti omaž nekog Izabelinog hita. Ovoga, još iz grupe Stijene. Evo i sad ću vam eto službeno reći da smo napravili i to, da je jako žestoko, da je jako razigrano i da ćete...
2: Ej, da sam snimila 2-3 autorske, i to moram priznati. Znači sve, oni ovako, ja sam za sad još uvijek putnik, Split, Zagreb, i onda kad ja dođem tu na par dana, ne, nema meni odmora, znači ja sam
1: 0-24,
2: u studio snima jednu, drugu, treću, ajde, vozi kući. Ajde malo na radi, ajde malo... Ja vam ne znam kom je glavnost.
3: Eto, moram reći od klavijaturiste Branka Glavana, inače poznatog glazbenika, supruga, peče jedne prefine kolače koje Izabela voli.
1: Oj,
3: i onda onako,
1: kolače.
3: ajde pjevaj, dobit ćeš keks. Ajde.
2: Eto, da.
1: To bi i mene kupilo, iskreno. Moram priznati.
2: Da. Tako da sam imalo još, moram reći, pokvarila planove. Oni su kao već bili, ma spremili su se kompletno. I onda sam ja uletila i sad je to, sve se malo odgodilo. CD mora malo kasnije izaći. Izabela je ušla, sad ja tu moram još pjevati. I sad su oni malo na čeki.
1: Ja se iskreno radujem i da čekam da to čujem. Hvala vam na ovoj ekskluzivi. Sad ste me malo onako bacili stračnicom, moram priznati. Ja sam se pripremila pitanja, ali sad imam već druga u glavi. Ali htjela bih da popričamo i o albumu. Što se može očekivati? Da li će to biti neki novi smjer benda ili ostajete zapravo vjerni onom do sad? Da li će...
3: Bend je, dakle ovako, malo prošireni odgovor. Bend je postojao od 1988. do 2007. godine, kada smo prestali sa radom u trenutku kada smo trebali izdati album. Ja sam tada odlučio da više ne želim svirati iz XY razloga. Nakon 16 godina ponovo uzimamo gitare, počinjemo svirati, radimo nove singlove, ako nemam te šesti već po redu, album je već snimljen i sad na tom albumu će biti pjesama koje su nastale u prijašnjem periodu rada benda, nove pjesme i pjesme sa Izabelom. Tako da će album samo zaokružiti taj naš ponovni povratak na scenu i eto, jedva čekam da ga izdamo i da zaključimo taj period našeg povratka i našeg početka sviranja koncerata i nastupa uživo i jedva čekam da stavimo točku na taj album Daljine. Naziv Daljine označava sve ono što smo prošli do sada da bi do ovdje došli. I ono čim se najviše veselim je naš sljedeći album.
1: Dobro, ja isto. I taman sam vas htjela pitati zašto baš naziv Daljine, ali već ste unaprijed odgovorili na to pitanje. I baš me zanima da li sam pogodila, jer sam pripremila pitanje, odnosno htjela sam to reći Izabela. Ja sam već kao mala djevojčica čula stih, odnosno vaš glas u pjesmi Znaj, volim te. I ono, ti što na rivi stojiš sam, bez nade, umoran. Znači, kad sam čula taj glas i tu pjesmu, ja sam se zaljubila u nju, ali tek ju danas razumijem zapravo. Nekako dublje doživljavam. Kad vam neko ostavi takav trag još u najranije dobi, to se ne zaboravlja. Pa možete li nam, zapravo možete li reći da vas publika sad ponovno otkriva na jedan novi način? Ili je ovo možda vaš početak nečeg snažnijeg, odnosno snažnijeg povratka ponovno na scenu?
2: Pa u principu...
1: Jer nam je falio vaš glas.
2: Ajme, fala
1: meni.
2: Evo, mi nekako u ovom razgovoru danas, ko da si čitamo misli.
1: Ali stvarno.
2: Vidite da smo povezani.
1: Sinkronizirani smo.
2: Drugo, tako je, zato što je upravo to pjesma koju ćemo...
1: Moja najdraža.
2: Mislim da u principu sad tek izvan zakona ću se ja vratit u taj ono žešći dio, iako moram reći da sam sad ovdje s njima otkrila još malo žešći dio sebe. Ima jedna pjesma di sam se ja zapitala, ja sam ušla u studio, daj da ja to probam pjevat. I onda sam, kad sam to išla slušat, ja kažem, sam to ja.
1: Zapravo kroz glazbu i otkrivamo sami sebe.
2: Tako je, ali ostajem vjerna toj svojoj baš žešćem stilu, baš rock.
3: Eto, nadam se da će, mislim, to je naša jedna autorska pjesma ko da je nastala u Sjetlu 92.
2: Da.
3: Ali ovoga, nadam se da će svi biti pozitivno šokirani kao što smo bili mi kad je to Izabela otpjevala.
1: Ja jedva čekam.
3: Nismo znali što slušamo to točno i ja sam rekao, e Branko, jel ti znaš kaj ona pjeva? On veli, gle, ne znam, ali dobro. Prodano.
1: Dobro. Evo, zapravo pitanje za sve vas. Da li možete reći, kao što sam malo prije rekla, da ste zapravo kroz glazbu svi pronašli sami sebe i da se još uvijek pronalazite, jer mislim da je to nekako i životni put. Pronalazimo se zapravo do kraja života, a najviše kroz glazbu.
2: Tako je.
1: Pa evo, idemo
3: šta
1: redom.
3: Kažeš, šta kažeš,
4: Natane? Pa bili slušatelji ili autori, uvijek sve pronalazimo kroz glazbu. Mislim, to je ipak nešto dovoljno apstraktno i kada slušamo glazbu ne razmišljamo, mislim, potiče nas na razmišljanje o...
3: U našem DNK.
4: Potiče nas na razmišljanje o stvarno, ono, o...
1: O životu.
4: O životu. Da. Mislim, u konačnici onome što... Svi se mi povezujemo sa glazbom na osnovi vlastitih iskustava i nekako glazba nam može ponuditi introspektivu naša vlastita iskustva, eto, to je jedna od čari glazbe.
1: I jako dobar odgovor na ovo pitanje, definitivno. Imate li možda još vi nešto za nadodati?
2: A ja bih samo rekla da, glazba je zaista nešto posebno meni cijeli život, od kad sam je u principu upoznala, tako da nikad nisam glazbu gledala komercijalno ni materijalno. Znači, to je jednostavno, ja to osjećam, ja to živim i stvarno mi je drago što sam sad dobila priliku i sad ove nove pjesme koje pjevam zaista dopuštaju mi nekako, momci, da ono što osjetim tog trenutka da izađe iz mene, ali mislim da nemaš ništa bolje od tog kad si jednostavno u toj emociji trenutka, da možeš dati ono nešto što može ostati, nadam se, za neka vremena.
1: Da, biti u sada zapravo.
2: Da.
1: Sad kad se sve zbroji, jedna kultna pjesma u nježnom, opet snažnom novom izdanju, suradnja zapravo, evo, vi tu svi na okupu, zapravo sve djelo je prirodno, spontano, imate li osjećaj da se zapravo sve dogodilo baš, ko da je bilo nekako sjeme posađeno prije puno godina, a sad je vrijeme da proklija, evo.
3: Pa ja želim reći da samo bavljenje glazbom, što se mene tiče konkretno, inspiraciju dobivam, mogu dobiti u nekim trenucima gdje bi se najmanje nadali, u nekim životnim vrijednostima, i onda to treba jednostavno izaći iz tebe. I moj povratak glazbi nije bio namjera, ja ni sam ne znam zašto sam se vratio glazbi u ovim godinama, jednostavno mi je nešto reklo da trebam i zato sam tu. I mislim da je sve kako ide, sve kako se razvija, očigledno je sve trebalo tako biti, jer stvarno sve lijepo leglo na mjesto. Jedan lijepi hit, jedna lijepa pjesma je dobila emotivniju priču, emocija iz pjesme je izašla van. Drago mi je da smo otkrili ono što je u toj pjesmi čučalo, a možda se nije čulo svih ovih godina.
1: I za kraj, zapravo ovo nije pitanje, ovo je zapravo nekako izjava, ovo je tek početak.
2: Tako.
1: I mi se radujemo svemu onom što dolazi, pa evo, imate li možda nekakvu poruku za sve naše slušatelje u ovom priliku?
2: Ja bih rekla da zaista ovako što smo sve pričali, sve se dogodilo tako kako treba i mene često pitaju kao zašto me nema, radila sam neke duge pauze. Smatram zato što sam tip koji ne želi nešto raditi umjetno ni u silu,
1: samo da bi
2: bila tu. Znači, u stvari, meni su se stvarno trebale neke stvari posložiti, vjerojatno nekad prije možda nije bilo vrijeme nakon grupe Stijene. Do sad, ja znam samo, baš bih rekla svim slušateljima, da mi zaista radimo iskreno, zaista volimo glazbu i tu smo svim srcem. Naša je želja da to bude najbolje, mi ćemo dati najbolje što možemo od sebe, a sad koliko će se to vinuti negdje u eter i u svemir, to je opet ovisi o puno okolnosti, tako da nama je želja da pače ako sve što se dogodi dobro da bude, a mi smo tu, mi radimo i u tom smo, tako da sve ovo drugo, ako i nešto i ne bude, vjerojatno neće biti do nas.
1: Nego do nekih viših sila, ali ja vjerujem da hoće da se da je sad sve krenulo i da se sve pokrenulo. Hvala vam. Evo, zaista vam hvala na današnjem gostovanju. Hvala što ste došli. Bilo je jako ugodno razgovarati s nama. Želim vam svu sreću, evo, u daljnjim pothvatima, u vašoj glazbenoj karijeri, u svemu onom što vas čeka. I radujem se idućem intervju već unaprijed.
2: Hvala i vama na prvo na ovako krasnom razgovoru, i zaista nam bilo super i baš smo ja sam presretna na jednom lijepom novom poznanstvu.
1: Hvala.
2: I pozdrav svim slušateljicama, slušateljima, i ljudi, čuvajte se, pazite se i vidimo se sljedećom prilikom.
1: Evo, dragi naši slušatelji, sve ste čuli, a sada je vrijeme da uživamo uz pjesmu svoje u redu.
2: Ovo je bio Josip.
1: Ako nemam te u nastavku Izvan zakona i Izabela Martinović, budite i dalje uz 92.8.
0: Novo na 92.8.

0: Novo na 92.8.
1: Alfa M. Trebate gaming računalo ili opremu? Želite da bude prema vašim željama i mogućnostima uz najbolju cijenu? Na zalih imamo fantastičnu Wireshark gaming opremu. Dođite u Alfa M, Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala. www.popravi.me Alfa M.
2: To kad pukne ekran na mobitelu.
1: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
1: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi

0: na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, na domak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
2: Putovanja, plaža ili vikend u prirodi. Pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, Bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadžete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na Čipoteka.hr.

Minuta do 18 službeno traje Čušpajz, tako da imamo još malo vremena za vaše pozive i poruke i to vrijeme ćemo itekako kvalitetno iskoristiti. Tako da evo nakon ove pjesme kreće Čušpajz do 18, ali nemojte biti tužni, bit će tu i večerni Čušpajz koji starta od 20.30 sve do 21 sat i 30 minuta. Čujemo se uskoro, odmah otvaram linije za vaše pozive 042 505 5.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Nas krenuo je Čušpajz nešto malo kasnije, ali vjerujem da uopće ne zamjerete. Imali smo jedno predivno glazbeno gostovanje ovdje u našem studiju. A sada je vrijeme za vaše glazbene odabire. Naravno, možete nam se javljati tekstualnim putem na 0915616622. Tu su Viber, WhatsApp i Messenger ili pozivi na 042505505 sa kojima krećemo odmah sad, pa da čujemo što ćete sve poželjeti. Halo!
2: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Može pjesma Bilo jednom u Španjolskoj Dantea?
1: Naravno da može.
2: Pozdrav svima iz Lepoglave i hladite se u ovo vruće vrijeme.
1: Dobar savjet, lijepi pozdrav i vama. Bog.
2: Pozdrav.
1: Ante Valen i njegov fenomenalni hit Bilo jednom u Španjolskoj. Prvi je vaš glazbeni odabir u našem Čušpajzu unutar naših poziva, pa da čujemo dalje. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
3: Milan kod telefona.
1: Slušamo, Milane.
3: Popevka dušu nam liječi, pod Vinčani.
1: Popevka dušu nam liječi, može.
3: Hvala lijepo, ugodan ostatak dana.
1: Hvala također i vama, čujemo se. 0425055505 je broj. Halo, halo. Pozdrav, drago.
4: Znači mi je dobro?
1: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
4: Isto dobro.
1: Lijepo začuti. Što ćemo odsvirati za vas, drago?
4: Dajte meni pjesmu o Tolevna Greda. Bacila si pesen.
1: Može, može.
4: Lijepo do tebi. Pozdrav Ivani.

0: Romini, Antoni, Neškima iz Belgije, iz Imoše, ili Zagorskim Bekarima, i Anandu, čujemo se na večer u velikom boksu.
1: Čujemo se, drago, nema na čemu, hvala i vama i lijepi vam pozdrav.
0: Hvala ti, bok.
1: Bok. Idemo dalje, 0425055505 je broj, tek smo zapravo krenuli. Halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Puno lijepi pozdrav vama u studiju režiji, svim slušalcima i pozdravljam kćerku Dragicu i Miroslavu. Uz pozdrav te noći kad smo se rastali.
1: Može.
2: Puno hvala i doviđenja.
1: Do slušanja.

0: Halo? Halo, halo, čujemo li se? Dobar dan. Mislim da ne. 0425055505 je broj. Još uvijek imate priliku nazvati i poželjeti neku glazbenu želju ili poslati putem poruke na 0915616622. Halo?
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Daleko je moja kuća, dalek je moja ljubav, ne znam točan naziv.
0: Daleko je moja kuća, daleko je moja ljubav. Jesam vas dobro čula?
1: Je.
0: Sad ću ja provjeriti. Koja je to pjesma i tko pjeva. A, daleko je kuća moja. Može, bude išlo.
1: Pozdrav Danijeli.
0: Hvala. I lijepi pozdrav vama. Do slušanja. Mislila jesam da je ta pjesma u pitanju. Miroslav Škoro, naravno, i Daleko je kuća moja, ali nisam bila u tom momentu 100% sigurna. Nema veze, već je u playlisti, tako da ćemo svakako odsvirati. Halo?
2: Halo, dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
2: Josip, Barbare.
0: Pozdrav, Josip.
2: Može, nisam kriv što sam bečar ja, to je Louis.
0: Nisam kriv što sam bečar ja.
2: Mislim, vi da... Louis... Ili ko to pjeva?
0: Bečar, ja, sad ću ja potražiti. Ne mogu pronaći. Ne mogu pronaći. Budem si zapisala sa strane, ako pronađem stavit ću u playlistu neka od svira, ali dajte mi sad recite u međuvremenu neku zamjensku pjesmu ako imate.
2: Ciganine, sviraj mi za dušu.
0: Može.
2: Evo, lijepi pozdrav iz Barbare. Vama u studiju svima i ugodno popodne.
0: Hvala također i vama od srca.
2: Pozdravljam suseda tu dole, Slujski Danijela. Sad je bošu baš na vikend.
0: A, jako lijepo, evo pozdrav onda i od mene.
2: I Žiška njegovoga tatu i sve, jer idem puno puta dole na gemišt njemu.
0: Divno, divno. Evo onda uživajte.
2: Da, lijepi pozdrav.
0: Također, do slušanja, bok.

0: Čukarice.
1: Halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Zovem Marijan iz Čukušta, Međimurska. Može pjesma Travo zeleno od grupe Fortuna?
1: Fortuna?
2: Da.
1: Samo malo, može.
2: E, puno vam hvala i lijepi pozdrav. No.
1: Hvala također i vama. Do slušanja.
2: Hvala i vama.
1: Bok.
2: Do slušanja.
1: Bok. Halo, halo.
3: O, Tonček iz Gore.
1: Pozdrav, Tonček.
3: Erika, pozdrav i Jožeko. Ja sam bio gdje je bilo ga mišći, ja sam bio na cestu dole.
1: Niste.
3: Pa to se na Barve predanju ovoga jednu pjesmu za danu, za Kikija. Znaš kao što ti mene pjesmu postila, ajde, nije sam do Boča Dino za osvom mjesto. Niste naće.
1: Može, može.
3: Original.
1: Dogovoreno.
3: Kako je volanti?
1: Kako je, vruće, sunčano i zapravo lijepo sve u svemu.
3: Je, bar isto vruće, no. Je, leto još, pa leto ko, nije Bože moj.
1: Tako je, uživajte u danu i čujemo se, lijepi
3: no
1: vam pozdrav.
3: No i zračim Štefa ako posluša, no.
1: Ok, može, može, da pače.
3: Izbore svima, no i vam i najbolji ste, kamo znam.
1: Hvala vam puno, čujemo se.
3: Ja se kamo se je bavljen, nije, ja Erika kak ti mi ljubavio, nije.
1: Ajde, ajde, do slušanja, čujemo se mi. Ništa, ništa, ništa, uživajte u danu, bok. Idemo dalje, 0425055505, halo? Ili nije? Taman se ponovno mimo išli. Ali ne smijem zanemariti ni vaše poruke, naravno da neću. Prije toga ide nam blok marketinga, već nas jedno vrijeme čeka, pa ćemo odslušati bar jedan glazbeni broj, a onda pred samo kraj čušpeza pročitati vaše poruke. Možda se još stignemo javiti na nekoliko poziva prije nego što nam krene oglasnik točno u 18. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
4: Odaberite savršeno oštar vid. I uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko Optiku potražite na starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu, radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko Optika, za savršeno oštar vid.
5: Tokić Ivanec, mjesto gdje kvalitetu i uslugu uvijek prate povoljne cijene. Najšira ponuda alata za popravak vozila, za servisere i hobiste. Najveći izbor motokaciga, te bogata ponuda guma i akumulatora za osobna i kombi vozila. Sve na jednom mjestu, a po narudžbi i za teretna vozila. Više od 10.000 artikala, autodijelovi, kozmetika, ulja, maziva, potrošni materijal, odmah dostupno u Ivancu i preko 300.000 proizvoda iz centralnog skladišta u roku kraćem od 24 sata. Jutarnje narudžbe već su kod vas u Ivancu poslije podne. Uz to očekuju vas i popusti na široki asortiman. Informirajte se u ADH, franšizni partner Tokić. Kupcima na usluzi već 25 godina. Gundulićeva 17, Ivanec. Nazovite 099 709 9877. ADH, franšizni partner Tokić. Da bi vaše vozilo uvijek bilo sigurno u pokretu.
4: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 312 85 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Miketsmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Laptop za 189 eura, nov i sa licenciranim Windowsima Pro, upali i radi. Naravski, kod Alfa M i uvjerite se sami. Idealan za klince kao prvo računalo ili za manje zahtjevne korisnike. Varaždin, Križanićeva 25, 312 003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. Alfa M računala. www.popravi.me.
0: CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. Uzbudljivo ljeto počinje uz ritmove CMC Festivala. 12. i 13. lipnja Vodice postaju epicentar glazbene euforije. Spektakl pod otvorenim nebom, mjesto gdje se susreću najljepša pozornica i najbolja publika na svijetu. 40 najvećih hitova, 2 dana glazbe. Početak najboljeg ljeta. CMC Festival 2026. Vodice, powered by Calcedonia. 12.

0: Me brini se.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
2: Bio je to Ante Balen, Bilo jednom u Španjolskoj, vaš glazbeni odabir. Iz poziva u našem Čušpajzu koji još uvijek traje, pa ćemo sad krenuti malo kontra zapravo od poruka. Da čujemo što ste sve napisali. Prije toga, broj za vaše glazbene želje koje nam možete slati je 091 561 6622, a slati ih možete na Viber, na WhatsApp, Messenger ili naravno poslati klasičnu SMS poruku. Na Messengeru za sad nema ni jedne poruke, ali tu nam je Viber. Pozdrav, da li me možete odsvirati kišobran za ovaj lijep i sunčan dan? Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Naša noć grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana. Hvala Višnja, isto želim i ja vama, naravno da će ići. Lijepi pozdrav, molim pjesmu od Zečića, Slučajno sam prijatelja sreo, hvala, kaže Silvano, može. Ovdje Drago iz Novaka pjesmu Treba mi rame tvoje, pozdrav Erika tebi i ostalima, hvala Drago. Zatim Stari ribar, pozdrav Erika, može pjesma Što nam je to trebalo. Hvala puno i ugodan ostatak ovog lijepog dana, isto želim ja vama od srca, može. Bok Ora Snela Vidaković, pozdrav od Danice. Danice, najljepši pozdrav ide i vama. E sad imamo još malo vremena za pozive. Pa evo, ako ste htjeli da vam odsviramo neku pjesmu, imate još uvijek priliku nazvati na 042-505-505. Još kojih šest minuta. Pa da čujemo ili poruke na 091-561-6622. Uz napomenu kako ovo nije jedini Čušpajz danas, ako netko možda ne zna, družit ćemo se ovako uživo u eteru, kroz pozive naravno, ali i poruke u večernjem terminu od 20.30 do 21.30 dokad nam traje Čušpajz, ali poslije podnevna smjena. Tako da imajte to na umu, a sa porukama i sa vašim glazbenim željama ne trebate čekati do samog početka Čušpajza. Javljati nam se možete cijelo vrijeme u našem programu, odnosno cijelo vrijeme kako slušate naš radio. Što želite čuti, slobodno napišite. Može biti strano, domaće, zagorsko, narodno, ipak je ovo poslije podne. Sve dolazi u obzir, pogotovo u našem Čušpajzu. Od svega pomalo, sa svakog po nešto. Halo, halo.
3: Halo, lijepi pozdrav.
2: Hvala vama isto.
3: Hvala lijepo. Može Umberto Tozzi Gloria?
2: Gloria može.
3: Je, on pjeva to.
2: Je, je, dobro ste rekli, Umberto Tozzi je, da.
3: Dobro, hvala lijepo.
2: Hvala.
3: Ugodan vam dan.
2: Hvala također, lijepi pozdrav.
3: Hvala, bok. Bok.
2: Molim pjesmu Žuti kišobran, Atomsko sklonište, hvala. Sanjam te, sanjam te, sve me još. I posljednji poziv za pozive i poruke 042-505-505 ako želite nazvati u eter. Uvijek spominjem i podsjećam vas kako možete poslati glasovnu poruku ako želite sa vašom glazbenom željom. Samo kažete naziv pjesme, može i ime izvođača na Viber, ali samo na Viber. A poruke možete slati i na Viber, i na WhatsApp, i na Messenger. Evo, ako se netko možda tek sada priključio i ne zna kako ovo funkcionira u našem Čušpajzu. Halo, halo.
4: Erika, dobar dan, Danica.
2: Dobar dan, Danica.
4: Može pjesma Kao vino, gitara.
2: Naravno, može.
4: Lijepo pozdrav vama, slušateljima. Hvala vam lijepa, Bog.
2: Hvala i vama, pozdrav. Ide nam i ne da ukradeni pjesma Kao vino i gitara. Ja provjeravam, evo, pre samo kraja Čušpajza, da li ste možda još nešto poslali, ali mislim da je sve pročitano. Na sve smo se zapravo na gotovo sve pozive javili. Hvala vam na svakom pozivu i na svakoj poruci. I naravno, čujemo se u večernjem Čušpajzu. Vrijeme je za jedan glazbeni broj koji ste birali sami. U pitanju su Podvinčani i Popevka, Dušu nam liječi. Tako zaista jest. A onda posljednje današnje izdanje oglasnika u programu Našeg radija.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Evo 18. sati, vrijeme nam je za oglasnik. Dobar dan svima još jednom. Odmah ćemo krenuti sa čitanjem vaših oglasa, ali i reći informacije o samom oglašavanju programu našeg radija. Prvi oglas glasi ovako. Prodaje se sjeno u kockastim balama po cijeni od 1,50 € za balu. Bale su na području Kamenice. Kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti, adrese Rajtorova 141 na lokaciji Stari Mlin. Upiti su mogući na broju 098-680-809, 098-680-809. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona na koji možete nazvati za više informacija je 098-880-888. 098-880-888. Ako i vi želite uplatiti oglas ili možda čestitke povodom nekog događaja, to možete učiniti naravno vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. E sad ona bitna napomena vezana uz čestitke, želje i pozdrave. Molimo vas da ih donesete ili pošaljete putem e-maila što ranije, u što ranijem terminu, minimalno 2 tjedna prije vašeg željenog termina, kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme, a po mogućnosti čak i još ranije, pogotovo sada kada je sezona čestitaka. Kao što sam već spomenula, tu je i e-mail adresa, pa vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo vezano uz program našeg radija, naš marketing tim možete kontaktirati i putem e-maila radio@sjeverni.fm ili možete nazvati na 042-505-606. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca. Radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših čestitaka i oglasa je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, a sada se vraćamo u čitanju vaših oglasa. Prodaje se sjeno u kockastim balama po cijeni od 1,50 € za balu. Bale su na području Kamenica, a kontakt broj telefona je 098-900-3663. 098-900-3663. Zatim iznajmljuje se ugostiteljski objekt za razne svečanosti. Rajterova 141, lokacija Stari Mlin. Broj je 098-680-809. 098-680-809. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena te se prodaju kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj telefona je 098-880-888. 098-880-888. Bio nam je ovo oglasnik. Iduće izdanje imat ćete priliku slušati i pratiti sutra u jutarnjem terminu točno u 8 sati. Vraćamo se dobroj glazbi koju ste birali sami, a kroz nekoliko minuta slijedi rubrika Infominuta. Malo ćemo se informirati vezano uz aktualne teme i naslove sa portala sjeverni.info. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Info minuta.
1: Da, vrijeme je da se malo informiramo, 18 sati i 15 je minuta. Stoljetna lipa iz Tužnog natječe se za titulu stabla godine. Mještani i ljubitelji prirode pozvani da daju svoj glas. Lipu su na natječaj prijavili dječji vrtić Škrinjica i općina Vidovec, ističući njezinu važnost za lokalnu zajednicu i generacije koje su odrastale uz njezinu krošnju. Detalje možete pronaći na portalu sjeverni.info. U utorak 26. svibnja strujene će biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske, u kojim se mjestima radi i naravno koje je očekivano trajanje radova. Možete saznati i pročitati na portalu sjeverni.info, ali čućete i kroz pola sata u našim večernjim servisnim informacijama. 72 udruge primile potporu Međimurske županije, čime je civilno društvo osnaženo s više od 262 760 eura. Građane Lepoglave od sad mogu online pratiti kvalitetu zraka, o čemu se radi. Rezultati mjerenja kvalitete zraka na mjernoj stanici u Lepoglavi od sad su dostupni na službenoj internet stranici grada Lepoglave. Pa evo, samo se zaputite na službenu stranicu grada. Dan udruga općine Sračenica kupio brojne posjetitelje u parku Velika Graba. Strani influenceri oduševljeni sjeverom Hrvatske. Projekt 100 dvoraca otkrio novu veliku turističku priču. U sklopu projekta 100 dvoraca sjeverne Hrvatske, šestero stranih travel influencera i kreatora sadržaja istražilo je bogatu kulturnu, povijesnu i etno gastroponodu Međimurja, Varaždinske županije i Hrvatskog Zagorja. Kroz program ih je vodio domaći influencer i fotograf Domagoj Sever, koji sam potječe iz ovog dijela Hrvatske te ga dobro poznaje. Upravo zahvaljujući takvom lokalnom pristupu, prestrip nije bio mišljen samo kao obilazak atrakcija, nego kao autentično putovanje kroz priče, ljude, okuse i skrivene kutke sjevera Hrvatske. Više na sjeverni.info. Glazbeni razgovori u Varaždinu. Hollywood Film Music Quartet donio novu interpretaciju hrvatske filmske glazbene baštine. Najavljena 7. sjednica županijske skupštine. U fokusu milijunska ulaganja u škole, zdravstvo i ceste. Glazbena škola Varaždin otvorila upise. Djeca mogu birati brojne programe i instrumente u Varaždinu i područnim odjelima. Dakle, Glazbena škola u Varaždinu objavila je natječaj i termine upisa u programe ranog obrazovanja djece te u prvi razred osnovne glazbene škole za školsku godinu 2026. i 2027. A prijave kandidata otvorene su do 8. lipnja putem sustava predprijava na mrežnoj stranici škole, a sve detalje možete pronaći i na portalu sjeverni.info. Zajednička javnozdravstvena akcija u centru Čakovca u znaku zdravlja i prevencije. Više od 200 malih genijalaca na državnom natjecanju iz mentalne aritmetike u Varaždinu. Varaždinski dječji vijećnici posjetili Rijeku i Opatiju, poželjeli ovakav prostor i u svom gradu. Održana likovna kolonija udruge Novi put. Mali olimpijci ispunili stadion Sloboda, završio 23. olimpijski festival dječjih vrtića grada Varaždina. Varaždin, grad trenera, sporta i pobjedničkog duha. Više na portalu sjeverni.info. A na portalu možete pronaći i vijesti iz zemlje i svijeta. Velika promjena za umirovljenike. Vlada planira ukinuti porez na mirovine. Treba li država nadzirati bivše zatvorenike i nakon odslužene kazne? Hitno povlačenje mesa iz trgovina. U proizvodu poznatog hrvatskog proizvođača pronađeno strano tijelo. Hrvati piju sve manje kave. Cijene eksplodirale, potrošnja pala. Rast plaća u Hrvatskoj, prosječna neto primanja sada iznose 1555 eura. Ako vas zanima bilo koja od ovih tema, samo se zaputite na sjeverni.info. A sada se vraćamo glazbi po vašem odabiru.
2: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro. Za samo 198 eura. Sa svim potrebnim programima. I kartašim igricama. A i Robloxom. Ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25. 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Bamt Mače, akcija, 3 tonska prikolica, 6499 eura, paneli za ograde, 120 cm, 13,99 eura. Klima LG, 3,4 kW, 399 eura, printer HP, 35 eura i 90 centi, box krevet, 160 puta 200, 549 eura, televizor Vivax, 103 cm, 149 eura, uzisivač, 700 vati Vivax, 29 eura, LED televizor LG 65 inča 499 eura, škrinja 300 litera 249 eura, a 400 litera 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt Mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 049 467 001 i 002.
2: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
5: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivacije?

0: strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Novi MGZS, šarmantni gradski SUV, donosi ti najbolji omjer cijene i kvalitete uz 7 godina garancije. Dostupan već od 18.990 eura. Provjeri ponudu na mgmotor.hr.
0: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042-403-300.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Jukebox.

0: sad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice. Pleteks Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
1: Pleteks, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, plete nas ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pleteks@pleteks.hr.

0: Skih Ivanovaca 9.
1: Stiže nova generacija hibrida. MG ZS Hybrid Plus, MG 3 Hybrid Plus i MG HS Hybrid Plus. Dizajnirani za vožnju sutrašnjice. Učinkoviti, elegantni, beskompromisni. MG, snaga koja pokreće. Zatraži ponudu na mgmotor.hr.
2: Autocentar KOS, Cehovska 18, Varaždin, telefon 042 403 300.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
5: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Valida DOO, vašu trgovinu vrhunskih uređaja po super cijenama. Iz ponude izdvajamo originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi te slušalice i prijenosne zvučnike marke JBL. A za mobilnu komunikaciju tu su bonbon tarife već od samo 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, broj mobitela 098-166-0066 te 042-770-779.
6: Treba vam komarnik, žaluzina ili klupčica? Brzo i kvalitetno. Obrt za usluge Luki izrađuje i montira sve vrste komarnika, koristeći najkvalitetnije profile na tržištu. Tu su i žaluzine svih boja i dezena, zamjena automata na roletama, te unutarnje i vanjske klupčice, aluminijske i plastične. Od izrade do montaže, sve u samo nekoliko dana. Nazovite na 099-423-7591. Ponavljamo, 099-423-7591. Luki, za prozor bez brige.
7: Bump Mače, motokultivator Labin Progress sa kopačicom 2949 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhardt Quad 370 kubika 4499 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura. Te škrinja gorenje 300 litara 339 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, iPhone 16 889 eura. Šidel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: 18:48 je već minuta. Dobar vam dan. Vrijeme je za večerne servisne informacije, iako nam je još dan. Vrijeme je da čujemo kako nas vrijeme očekuje sutra. Trenutačno je 27 celzijevih stupnjeva na širem ivanečkom području. U Varaždinu nam je 28,9, Krapina je na 29,5, zatim Križevci na 29, Zagreb Maksimir broj 29,6 celzijevih stupnjeva, isto kao i aerodrom. Najniža temperatura je 17,7 celzijevih stupnjeva, u pitanju je Zavižan, a najviša u Senju svega 33,5 celzijevih stupnjeva, trenutačno to počinje u 18 sati, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će nam sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebitana udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna između 29 i 32 celzijeva stupnja. E sad, taman smo imali nekoliko dana povoljnu biometeorološku prognozu, no to se naravno promijenilo. Tako da sutra dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura zraka će imati razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive skupine. Pa joj preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana te dodatan dnevni odmor, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Naravno i vrućine donesu svoje, pa tako i nepovoljnu biometeorološku prognozu, ali to ćemo nekako izgurati. Na kraju krajeva, lipanj nam se bliži i prije nego što se okrenemo već će biti prvi dan ljeta, kako to obično ide. A sada je vrijeme da čujemo kakva nam je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Izvanredni prometni događaj, nažalost ima ih, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 na 365. kilometru između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Voze se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zastoji su povremeno na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, zatim Zagrebačkoj obilaznici A3 te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto tako i u Ivancu. Ako vi imate nekakvu drugačiju dojavu, odnosno nešto ste zapazili i primijetili u prometu, sve nam to možete dojaviti putem broja 091-561-6622, točnije putem Vibera, Whatsappa i Messengera našeg radija. Sretan vam put, dragi ljudi, pazite kako vozite, samo sigurno i polako, a sada je vrijeme da čujemo kakve nam je radove najavio HEP za sutra.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: Krenut ćemo od terenske jedinice Ivanec. Dakle, Elektra Varaždin najavila je radove za sutra 26. svibnja za mjesto Plemenšćina Vukovoj, dakle dio naselja, od 9 do 14 sati. Terenska jedinica Novi Marof, dio Podevčeva od 9 do 9.30, zatim ponovno dio Podevčeva od 13 do 14, pa ponovno dio Podevčeva od 9 do 14. Vinica, Selnik, dio naselja u 9 do 11 sati će biti bez struje. I za kraj da čujemo za sjedište Varaždin, dio ulica Krapinska, Ivana Gotića i Krste Hegedušića od 9 do 12 i dio Kolodvorske ulice, Slavenske ulice, Trga kralja Petra Svačića, ulica Frana Supila i ulica Tome Masarika od 9 do 12 sati. E sad, sve ove informacije možete i vi pronaći sami na portalu sjeverni.info, ali i na službenoj stranici HEP-a naravno. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Večernje servisne informacije su gotove, s obzirom da se polako približavamo 19 sati, u 19.15 slijedi Ivanečki dnevnik, a mi se, dragi slušatelji, čujemo ponovno u eteru tek oko 20.20 u, ne bi vjerovali, još jednim večernjim servisnim informacijama, nakon čega slijedi Čušpajz. Sada se vraćamo glazbi i vašim glazbenim odabirima, a evo i nečeg stranog, jedan bezvremenski hit. Three Little Birds. Uživajte.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
3: Glazbena želja.

0: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Otvoreni upisi u glazbenu školu Varaždin i područni odjel Ivanec. Volonteri Crvenog križa Ivanec planiranjem na Ravnu Goru obilježili međunarodnu godinu volontera i jačali zajedništvo. Pehaček organizira izložbu degustaciju vina Ivanec 2026. Plejarski klub Ivanec vodi na Dinaru. Ivanečka norjada postala viralni hit. Potpuna zabrana ribolova na Ivanečkim barima do 7. lipnja. Ivančica deklasirala mlado Smargićan sa 6:1 i nastavila utrku za naslov prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika. Informacije i vijesti za danas pripremio je Borna Stipetić, a vremensku prognozu Kristijan Božarov. Dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec obavještava sve zainteresirane učenike i roditelje da su otvoreni upisi u glazbenu školu u Varaždinu i područni odjel Ivanec za školsku godinu 2026. na 2027. Na zamolbu škole objavljene su sve važne informacije vezane uz upise u predškolske programe do prve razrede osnovne glazbene škole, uključujući rokove prijava, termine audicija, objavu rezultata i same upise. U područnom odjelu Ivanec budući će polaznici imati priliku upisati temeljne glazbene programe za gitaru, harmoniku, klavir i klarinet. A cilj razvijanje glazbenog talenta, kreativnosti i ljubavi prema glazbi kod djece i mladih. Iz grada Ivanca pozivaju sve zainteresirane da pravovremeno provjere uvjete i rokove prijave, dok su detaljne informacije o programima i upisima dostupne u priloženim materijalima na službenim web stranicama grada Ivanca i glazbene škole u Varaždinu. Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec za svoje volontere organiziralo poseban dan ispunjen druženjem i zahvalnošću povodom Međunarodne godine volontera 2026. Volonteri su zajedno sa djelatnicima društva sudjelovali u planiranju na Ravnu Goru, a nakon uspana uslijedilo je zajedničko druženje ručak u planarskom domu Filićev dom. Iz križa poručuju kako je ovaj izlet mali znak zahvalnosti za sav trud, humanost i vrijeme koje volonteri svakodnevno ulažu u pomoć drugima i radu za zajednicu. Aktivnosti financirana sredstvima Varaždinske županije kroz projekt Volonterstvo kao snaga zajednice, osnaživanje volontera, čiji je cilj jačanje motivacije i kapaciteta volontera za kvalitetne pružanje humanitarnih usluga. Udruga vinara Pehaček Ivanec organizira izložbu i degustaciju vina Ivanec 2026. koja će se održati ove subote u Gradskom parku Ivancu s početkom u 11 sati. Riječ je o manifestaciji koja se održava u sklopu 27. ocjenjivanja vina, a posjetitelje očekuje degustacija nagrađenih i izloženih vina, bogata gastro ponuda, te dodjela medalja i priznanja najuspješnijim sudionicima. Za glazbeni dio zaduženi su kultni ivanečki sastav Faringaši, organizatori poručuju kako će manifestacija ponovno okupiti ljubitelje vina, domaće tradicije i odlične zabave. Ovim se putem pozivaju svi da dođu u gradski park i kušaju najbolje kapljice ivanečkog kraja, te uživaju u bogatoj ponudi i druženju na otvorenom. Planinarski klub Ivanec organizira tradicionalni dvodnevni izlet na Dinaru, najviši vrh Hrvatske, koji će se održati u subotu i nedjelju 30. i 31. svibnja. Krenut će se iz Ivanca u ranim jutarnjim satima nakon dolaska u kninsko područje, sjedi uspon prema vrhu na 1831 metar nadmorske visine. Idući dan planuje uspon na vrh Biranje na Kozjaku, te razgled Trogira i druženje uz obalu. Organizatori ističu kako riječ o zahtjevnom plenarskom izletu koji uključuje kretanje kamenjerom pa su potrebni odlična obuća, dovoljno vode i plenarska oprema. Vodič izleta Josip Antolić, a prijave i dodatne informacije moguće su putem broja 099-212-3323. Ponovit ću još jednom 099-212-3323. Norijada maturanata srednje škole Ivanec ove godine prerasla lokalne okvire i postala pravi viralni hit na nacionalnoj razini. Najviše pažnje privukla grupa maturanata 3. C, odnosno CNC operatera, koji su se za završnu proslavu maskirali u balerine. 20 mladića u baletnim kostimima predvođeni razrednicom Danilom Sambol osvojilo je simpatije javnosti, a njihov video na društvenim mrežama prikupuje više od milijun pregleda. U glasovanju građana upravo su balerine osvojile najviše lajkova na službenom Facebooku škole, čak više od 4000. Uz balerine maturanti su se predstavili i kao astronauti, disko plesači, duhovi te sudionici Rio festivala, pokazujući veliku kreativnost i zajedništvo. Nakon mimohoda ivanečkim ulicama završna proslava održana je u sportskoj dvorani škole uz pjesmu, ples i emotivan oproštaj od srednjoškolskih dana. Ove se godine srednje škole Ivanec oprostio ukupno 91 maturant.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sportsko ribolovno društvo Ivanec obavještava članove građane da zbog održavanja svjetskog prvenstva ribolovu za invalide i veterane na snagu stupa potpuna zabrana ribolova na pionirskom bajeru, bajeru Brotana, te omladinskom bajeru, odnosno Šancu. vrijedi od danas pa sve do 7. lipnja 2026. A navedene lokacije bit će zatvorene zbog dolaska reprezentacija, treninga i održavanja natjecanja. Iz društva Ivanec pozivaju članove i simpatizere da se odazovu i pomognu uređenju staze i organizaciji prvenstva kako bi natjecanje proteklo u najboljem mogućem redu. U dvoboju trećeg kola Lige za prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, NK Ivančica nastavila je svoj pobjednički niz uvjerljivom domaćom pobjedom protiv NK Mladosti iz Margičana. Pred oko 250 gledatelja na gradskom stadionu Ivancu domaća momčad stavila 6:1 te još jednom potvrdila da se nalazi u odličnoj formi u završnici prvenstva. Od samog početka utakmice igrači Ivančice nametnuli su visok ritam i pokazali jasnu namjeru da dođu do nova 3 boda. Domaćin je pristupom i brzom kombinatorikom stvarao probleme gostujući obrani, a prvi pogodak stigao već nakon nekoliko akcija pri vratima Mladosti. Publika u Ivancu imala je priliku gledati raspoloženu i efikasnu Ivančicu koja je tijekom cijele utakmice dominirala terenom. Posebno raspoložen bio je David Varga koji je postigao 2 pogotka i ponovo bio jedan od ključnih igrača domaće momčadi. Svoj doprinos pobjedi dao je i Sven Lončar, Ezekiel Pereira, Leon Gregor te Market Piskač, koji su se isto tako upisali među strelce. Svaki od pogodaka bio je popraćen pljeskom domaćih navijača koji su tijekom cijele utakmice borili svoj momčad i stvorili odličnu atmosferu na stadionu. Gostujuća momčad iz Margičana pokušala je pružiti otpor, no domaćin je bio konkretni, brži, opasniji u završnici akcija. Počasni pogodak NK Mladosti Margičan postigao je Marko Kovačić, koji je iskoristio jednu od rijetkih šansi svoje momčadi i ublažio poraz gostiju. Trener Ivančice nakon utakmice mogao je biti iznimno zadovoljan prikazanom igrom svoje ekipe. Osim efikasnosti u napadu, domaćin je pokazao disciplinu i sigurnost organizacije igre, što će biti važno u nastavku borbe za naslov prvaka elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin. Ova pobjeda dodatno je podigla samopouzdanje momčadi iz Ivanca koje iz kola u kolo potvrđuje kandidaturu za sam vrh prvenstvene ljestvice. Navijači Ivančici ima razloga za optimizam zato što njihova momčad trenutno igra atraktivan i učinkovit nogomet. Ako nastave u ovakvom ritmu, nogometaši iz Ivanca mogu bi napraviti važan korak prema osvajanju naslova prvaka. Već u idućim susjedima očekuje ih novi izazov, no forma i atmosfera u momčadi daju naslutiti kako Ivančica s puno samopouzdanja ulazi u završnicu sezone.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarev. Sutra se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna između 30 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik. Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: putovanja, plaža ili vikend u prirodi, pripremi se za avanturu uz bežične slušalice, bluetooth zvučnike, autokamere, snažne svjetiljke i ostale gadgete na akciji u Čipoteci. Tehnologija koja ide s tobom gdje god da kreneš. Saznaj više na čipoteka.hr. U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: posjeti Semark i otkri ponudu koja će te oduševiti.
1: A jedan fiksni internet i TV plaćaj 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari popuste na mobitel do 300 eura te 48 eura na savršenu tarifu.
1: Svim privatnim korisnicima koji do 28. svibnja kupe bilo koji uređaj iz ponude, a Hrvatska postane svjetski prvak, vraćamo iznos za uređaj.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: Planirate gradnju ili uređenje? Učinite to pametno i na jednom mjestu. Falconet vam nudi vrhunski građevinski materijal renomiranih brendova. Od temelja do krova. Cigla, crijep, armatura, fasadni sustavi, suhe gradnje. Kod nas je kvaliteta bez kompromisa. U tijeku je proljetna akcijska ponuda glijenog crijepa Tradition 9 bakreno-crveni od 17 eura po metru kvadratnom. Te sustav fasade samoborka debljine 10 cm od 14 eura po metru kvadratnom. A za onaj poseban sjaj vašeg doma i vrta tu je Art Beton. Odaberite unikatnu dekorativnu betonsku galanteriju i pronađite najmodernija rješenja za vanjsko uređenje okućnica. U tijeku je proljetna akcijska ponuda modernih linija obločnika Samoborka. Sive boje od 15,90 po metru kvadratnom. Kretiv sive i smeđe boje po cijeni od samo 20,90 € po metru kvadratnom. Kompletnu ponudu istražite na falconet.hr i baustrade@artbeton.hr. Posjetite nas u Sračincu te u Bednji.
3: Trebate brzo i učinkovito rješenje za bol i oporavak? U Bernarda Medical na jednom mjestu čekaju vas stručni tim i vrhunska tehnologija za vas.

0: oporavak nakon ozljeda. Elektroterapija, ultrazvuk i laser dodatno potiču regeneraciju, dok magnetoterapija i presoterapija poboljšavaju cirkulaciju i smanjuju oticanje. Osim fizioterapija, obavljamo liječenje urinarne inkontinencije sustavom M-Cella. Vratite se pokretu bez bola. Nazovite 042-377-202 ili posjetite www.bernarda-medical.eu. Bernarda Medical. Vaše zdravlje zaslužuje najbolje.
1: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Vi birate, mi sviramo.

0: Bump Mače akcija. Klima Vivax 3,5 kW 364 eura. Motocikl Crosser 250 kubika 2699 eura. Kosilica Traktor 1489 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Mobitel Samsung A16 139 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavača soba 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hespo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bam tmače! Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467 001 i 467 002 uz predbroj 049.
1: Vaše oči i vaš vid zaslužuju samo najbolje. Ne lutajte u mraku. Optika Rauš. Navratite do nas i obavite sve na jednom mjestu. Pregled, dijagnozu, gotove naočale i kontaktne leće. Iza nas stoji vrhunska kvaliteta, cijena i proizvod za kupce svih kupovnih kategorija. Nema kod nas skrivenih troškova. Kvalitetno, stručno, brzo i educirano. Pratimo sve kvalitete i uvijek se usavršavamo. Posjetite nas na adresi Augusta Šenoje 8 Varaždin ili se javite putem telefona. Broj telefona Optike 042 302 380 ili Poliklinike 042 302 383. Posjetite nas i na web adresi www.optika-raus.hr. Optika Rauš, jer mi vas vodimo do savršenog vida.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na...

0: 20 sati i 19 minuta, dobro vam večer, vrijeme je za još jedne večerne servisne informacije i krenut ćemo ponovno od vremenske prognoze. 24 je Celzijevi stupnjeva na širem Ivanečkom području, Varaždin mjeri 26,4 Celzijevi stupnjeva, u Krapini je 26,6, Križevci su na 26,8, Zagreb Maksimir na istoj toj temperaturi, dok je Zagreb Grič na 28 Celzijevi stupnjeva. Zavižene dalje broje najnižu temperaturu trenutačno u Republici Hrvatskoj, svega 16 Celzijevi stupnjeva, dok je najviša u Senju 29,6. Sutra sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć je poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebitna udare jaka, zatim sredinom dana i poslije podne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na obali i otocima od 19 do 23, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Dulje razdoblje iznad prosječno visokih temperatura zraka imat će razmjerno nepovoljan utjecaj na većinu osoba, a posebno na osjetljive skupine. Preporučuje se lagana prehrana, dovoljan unos tekućine, izbjegavanje napora i izlaska u najtoplijem dijelu dana, te dodatan dnevni odmor, tako kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. I takva nam je trenutačno biometeorološka prognoza, odnosno biometeorološka prognoza za sutra. Smajliće nisu potpuno se nasmijani, ali s druge strane nije baš tako strašno. Vjerujem da će se poboljšati u narednim danima, a sada idemo čuti kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Vremenski uvjeti i dalje su povoljni za vožnju, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Izvanredni prometni događaj i zastoji su povremeno na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na više dionica Ličke DC1 i Jadranske DC8 magistrale. E sad, do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Više informacija možete pronaći na službenoj stranici HAK-a. U gradu Varaždinu sve je u redu, isto tako i u Vancu. Ako imate bilo kakve dojave iz prometa, tu smo za vas. Trebate se samo javiti na 091 561 6622. Javiti se naravno možete i na WhatsApp, i na Viber, i na Messenger. I na taj način obavijestiti ostale sudionike u prometu i sve naše slušatelje. Želim vam zaista svima od srca sretan i siguran put. Ali mi još uvijek nismo završili sa večernjim servisnim informacijama. Vrijeme je da još jednom ponovimo najavljene radove iz HEP-a, pa krenimo.
1: Prometna 92,8 MHz.
0: Naravno, najavljene radovi tiču se sutrašnjeg dana, 26. svibnja, za terensku jedinicu Ivanec, evo za početak. Mjesto Plemenšćina i Vukovo i dio naselja od 9 do 14 sati će biti bez struje. Terenska jedinica Novi Marof, dio Podevčeva od 9 do 9.30, zatim dio Podevčeva od 13 do 14 i dio Podevčeva od 9 do 14. Terenska jedinica Vinica, Selnik, dio naselja biti će bez struje od 9 do 11. I sjedište Varaždin, dio Krapinske ulice, ulice Ivana Gotića, Krste Hegedušića od 9 do 12 sati i u istom tom periodu dio Kolodvorske ulice, Slavenska ulica, Trg Kralja Petra Svačića, ulica Frana Supila i ulice Tome Masarika. Sve ove informacije možete pronaći na službenoj stranici HEP-a, tako da saznate sve detalje, odnosno o kojim se točno kućnim brojevima radi, koji su točno dijelovi, koje su točno ulice u pitanju. Dakle, službena stranica HEP-a ili portal sjeverni.info. Za kraj ona bitna napomena, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Sve ovo što slijedi u programu nije opasno po život. Već dugo to nisam rekla. Okrećemo se naravno glazbi, zato što uskoro kreće Čušpajs od 20.30. Dakle, ja ću Čušpajs samo najaviti, a onda ćemo ponovno malo uživati uz glazbu. Ali prije toga, blok marketinga.
2: Odaberite savršeno oštar vid i uvijek budite jedan korak ispred drugih. Baroko Optika i vi, uvijek ste korak ispred drugih. Iskoristite 20% akcijskog popusta na cjelokupni asortiman naočalnih leća. Popust se ostvaruje uz kupnju dioptrijskih okvira, a akcija vrijedi za sve načine plaćanja. Baroko optiku potražite na Starom mjestu, Kapucinski trg 5 u Varaždinu. Radnim danom od 8 do 20, subotom do 12 sati. Baroko optika, za savršeno oštar vid.
3: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Iz trenutne akcije izdvajamo inox dimnjak set od 4 metra, fi 130, 580 eura, fi 160, 680 eura, fi 180, 760 eura, fi 200, 820 eura sa priključkom, kapom i opšavom. Armal Slavina sa 10 godina jamstva, za umivaonik 32 eura, za kadu 52 eura. Hidroforska peterostepenska pumpa NTP Austrija 1500 vata, samo 295 eura. UKC kanalizacijske cijevi i PPR vodovodne cijevi uz akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite se telefonom na broj 042 300 288 ili na mail info@mikicdo.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braće Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Ćušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Malo smo ranije nego inače krenuli sa najavom Ćušpajza, ali nema veze. Evo, uranili smo 2 minute. Vjerujem da niste zamjerili, da nećete zamjeriti. Ovo je podsjetnik za sve vas, dragi slušatelji, da imate priliku nazvati, ali i poslati poruku i na taj način poželjeti neku glazbenu želju. Broj za pozive će biti 0425055505, dok će za poruke biti i jest 0915616622. Tu su nam društvene mreže, odnosno tu je Messenger ili aplikacija Viber i WhatsApp, putem kojih se isto tako možete javiti, naručiti pjesmu i pozdraviti nekog vama dragog, naravno, ako to želite. U Ćušpajzu se družimo svega sat vremena, dakle do 21 sat i 30 minuta. Radujem se vašim pozivima i svim vašim glazbenim željama i nadam se da ćemo zaista iskreirati jednu divnu playlistu po vašem guštu. Naravno, imamo zagrijavanje uz 2 glazbena broja, a onda otvaram linije za vaše pozive. Budite spremni, razmislite što želite naručiti, koga želite pozdraviti. Do tada uz vas će biti Tone Cetinski i Jasmin Stavrs. Ja sam Erika, budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Sati i 36 minuta. Dobar vam večer svima. Ovo je Čušpajz. I naravno, vrijeme je za vaše pozive na 042-505-505. Pa krenimo. Halo, halo. Halo, dobra večer. Čujemo li se?
2: Dobro večer.
1: Dobro večer, gospodine Petar.
2: Može pjesma Lovački život je lijep?
1: Naravno.
2: Može pozdrav?
1: Recite.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi Snežanu Halapu, brata Stjepana koji se nalazi u domu na cestici. Miška Čizić, njegovu ženu Tone Kagača, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Puno vam hvala, ja vas pozdravljam.
2: Ajde, ugodnu noć.
1: Vama isto, lijepi pozdrav gospodine Petar.
2: Pa čujemo se.
1: Čujemo se naravno, bok. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Da li može pjesma Šta ću kući od Fijakera?
1: Može.
3: Puno hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: Hvala, lijepi pozdrav i vama. I naravno, laka vam noć. Ide nam i pjesma Šta ću kući. Halo, halo.
4: Bog, Erika.
1: Pozdrav, drago.
4: Hvala.
1: Može, pričekat ću.
4: Sad je bolje.
1: Bolje, hvala, hvala.

0: er det ikke der til at være det små? Radim brate, za dvojicu.
1: Može.
0: Lijep pozdrav tebi.
1: Hvala.
0: Pozdrav Ivani, naravno. Romini, Antoni i naravno. Pozdrav dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav zagorskim večarima i naravno želim ti ugodnu i laku noć i naravno čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago, svakako. Lijepa vam i ugodna noć i do slušanja.
0: Hvala ti, bomo.
1: Bok. Idemo dalje, dragi slušatelji, 0425 055 05 broj za vaše pozive i za vaše glazbene želje, tako da zovite slobodno i dalje. Halo, halo.
2: Dobro večer, Erika.
1: Dobro večer. Hvala također. Hvala, hvala. Evo, pozdravi u Prelog iz Ivanca.
2: Hvala lijepa. Može pjesma od Ungara? Istina je da te volim.
1: Istina je da te volim. Evo, samo malo da ja nju pronađem.
2: Gdje bi svirala?
1: Istina je kad ti kaže, može.
2: Pardon.
1: Sve u redu, ne bi stigla.
2: Evo, lijepi pozdrav tebi, gospođe Ambire, Krišinke i velike pozdrav šaljem Robertu.
1: Hvala i ja vama.
2: A tebi želim ugodno vođu do tvoje kuće.
1: Hvala vam najljepša, lijepi vam pozdrav.
2: Bog.
1: Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Marija ovdje.
1: Slušamo, Marija.
3: E, molila bi vas pjesmu od Halida Bešlića i Indigre.
1: A, može.
3: E, puno vam hvala.
1: Hvala i vama.
3: Ugodnu noć.
1: Također, lijepi pozdrav.
3: Hvala.
1: Ići će nam i Indira i Halid Bešlić i pjesma Iskra. Da čujemo što još. Halo, halo. Halo, dobra večer. Čujemo li se? Ne, idemo treća sreća. Halo. Halo, dobro večer.
4: Bok, Erika.
1: Pozdrav.
4: Može li pjesma?
1: Koja?
4: Lijepa Jelka, već dugo nije bila.
1: Može, naravno.
4: Sunce, dobro, hvala i laku noć.
1: Hvala također i vama, laka vam i ugodna noć. Ide nam je pjesma Lijepa Jelka, zaista nije svirala jedno vrijeme. Dakle, 0425055 broj za vaše pozive, čisto podsjetnik, ali nam možete poslati naravno i poruku na 0915616622. Halo? Halo, halo, čujemo li se?
4: Bok.
1: Slušamo.
4: Može li Burduš i Rajče?
1: Naravno, može.
4: Dobro, hvala lijepa.
1: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Evo, ide nam i Burduš i odlazi moja Rajka voljena. Halo, halo. Pa idemo na idući poziv, ponovno treća sreća. Halo, halo.
5: Halo, halo, dobro večer, dragice, tu iz Budišćaka. Da li može Fortuna Travo Zelena?
1: Može.
5: Ja mislim da to bolje nego Dragu da točno, a mi verbalno ne jednom minutu se čekao, još sljedeći izgovorio.
1: Evo,
5: nemojte mi se veriti, vama pohjelim lijepo ugodnako, do slušanja bas.
1: Do slušanja. Idemo dalje, halo, halo.
6: Dobar večer.
1: Dobra večer, Erika. Roberte.
6: Kako smo?
1: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
6: A, malo umorno od ove vrućine.
1: A, da, sve nas je nekako bacilo dolje, iako je lijepo vrijeme, ali svejedno, kod je nekako prenaglo došlo. Ili se meni tak sam čini?
6: Je, sjeli nos, onda sunce.
1: E, onda je to druga stvar, da.
6: Malo i glavobolje.
1: Naravno.
6: ali kada se sve ne efektne, pita se ništa.
1: Onda nema glava bolja, kakva glava bolja?
6: Nema. Imamo me dobru voditeljicu, Krisniku, Eriku, moram...
1: I Almiru ne smijemo moram... zaboraviti.
6: Ali ove mlađe sad spominjem.
1: Aha, sad samo u mlađima, u redu. Što ćemo mlađe, odsvirati, daj. Roberte?
6: Ja bi za sebe naručio pjesmu Pijem, ja pije punica, to bi bilo za me i za nju. A posebno bi naručio pjesmu za vas, vaš tri dame, uh-huh, i našeg gostona, uh-huh, Bornu i sve u marketingu, prozor stare majke.
1: Može.
6: Imate lijepi pozdrav svi na radiju i svim slušateljima i dragi iz Novaka Velimiru iz Preloga, želim lijepu i laku i ugodnu noć i svima skupa da se sutra čujemo živi, zdravi i veseli dnevni.
1: Hvala vam puno, Roberte, lijepi pozdrav i uživajte ostatku večeri. Odmorite.
6: Hvala vam. Pa moramo stvarno se udaliti, stvarno su negdje dok se ne slušaju do pjesme, do kraja.
1: Tako. Čujemo se onda, lijepi pozdrav još jednom.
6: Bog.
1: Dragi naši slušatelji, idemo sad malo uzeti predah, ajmo to tako reći, uz glazbu po vašem odabiru. Mi se naravno čujemo ponovno, zapravo uskoro kroz nekoliko minuta, ponovno ću se javljati na vaše pozive, ali tu su naravno i poruke koje nam šaljete, tako da i to ćemo pročitati i uvrstiti u playlistu i možete to činiti i dalje sve do kraja Čušpajeza do 21 sat i 30 minuta, dakle imate još svega 45 minuta vremena da pošaljete neku poruku sa pjesmom koju želite čuti na 091-561-6622. Ovo su Svetlinski pajdaši i Lovački život. Uživajte!

0: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Lining salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Lining salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Lining, pametan izbor za svaki dom.
1: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. I više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
2: Ili na vnuk-produkt.hr.
3: Želite li svom djetetu pružiti priliku da kroz igru i glazbu razvije puni potencijal? Glazbena škola u Varaždinu otvara svoja vrata. U tijeku su predprijave za rano glazbeno obrazovanje i prvi razred osnovne glazbene škole za novu školsku godinu. Birajte između dječjeg zbora, početničkog solfeđa, čak 12 programa malih glazbenih škola, kao i 18 različitih instrumenata u Varaždinu. Upisi se provode i u područnim odjelima, u Cestici, Ivancu, Lepoglavi te Varaždinskim Toplicama. Aktivno bavljenje glazbom obogaćuje djetetov svijet i pomaže mu izrasti u zrelu osobnost. Online predprijave otvorene su na mrežnoj stranici škole do 8. lipnja. Prijemne audicije i upisi održat će se sredinom lipnja, a točne rasporede po odjelima i instrumentima saznajte na www.glazbena.hr. Sve detalje i natječaj potražite upitom na upisi@glazbena.hr ili pozivom na 042-200-940 ili na mrežnoj stranici www.glazbena.hr. Glazbena škola u Varaždinu, jer glazba obogaćuje život.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: poklad, pa je pita izravno u lice.
1: Trebaš mala pocinčane žice.
0: Letex Čakovec, velika proljetna akcija. Vrhunski industrijski ogradni sustavi za stambene i poslovne zone i sportske terene. Najkvalitetnije pocinčane žice i pletiva, ogradni žičani paneli te sve vrste stupova. Univerzalne mreže i mreže za poljoprivredu i kaveze. Odlična Merkur pletiva svih otvora oka i vrata svih vrsta. Izuzetne kakvoće. Pješačka, dvokrilna ili klizna uz majstorsku ugradnju.
2: U velikoj proljetnoj Pletex akciji ogradnih žičanih panela svih visina i dimenzija posebno izdvajamo. Paneli 1 metar visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 14 eura. Paneli metar i 20 visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 16 eura. Paneli metar i pol visine i 2,5 metra širine po maloprodajnoj cijeni od samo 19 eura. A što se tiče boja, zelena i antracit uvijek su na lageru.
0: Pletex, ogradni sustavi Čakovec, Prvomajska 1, Mihovljan. Žica sa stolica, pletena s ljubavlju. Telefon 040 347 233 ili pošaljite svoj upit na pletex@pletex.hr.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Pripremi se za nove projekte uz Raspberry Pi na akciji. Malo računalo za velike ideje uz koje možeš kreirati svoj smart home, retro konzolu, mini server ili prvi tech projekt. Pokreni kreativnost i saznaj više na Čipoteka.hr.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM. Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
1: Pitajte naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Váš rádio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Radija Sjeverni FM, nakladnik VIP Media Ivanec Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.